0: inviteret den danske ambassade i nabolandet Vietnam til et pressemøde her til morgen kl. 9, hvor det lader til, at de vil komme med nyt om sagen. De laotiske myndigheder har også inviteret repræsentanter fra den britiske og australske ambassade, da statsborger fra begge disse lande også mistede livet i en metanolforgiftning i den samme backpackerby Vang Vien i Laos. Efterforskningslederen på sagen vil ifølge de laotiske myndigheder være blandt deltagerne ved pressemødet. Og udviklingen giver et spinkelt håb, fortæller Carsten Sørensen, der var far til en af de omkomne piger.
1: Det kunne være fedt, hvis kriminalsagen rent faktisk fik nogle konsekvenser, der er mennesker, der bestiller til regnskab for det, som så også vil være noget, der rent faktisk vil vise folk i Laos, at de skal lade være med at gøre det her. Det er sådan et håb et eller andet sted. Jeg tvivler kraftigt på, at det bliver sådan.
0: De pårørende til de to piger var kort efter den tragiske nyhed ude at kritisere de danske myndigheder, blandt andet fordi der gik 3 døgn fra pigerne døde, til de blev kontaktet af dansk politi. Kritikken fik efterfølgende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til at love et møde med de pårørende på højt niveau, og det giver situationen bedre.
1: Det pres, som vores egne udenrigsministeriet og udenrigsministeriet i de andre lande har lagt på Laos, ved vi jo, er noget, der generer dem meget, og derfor tror jeg også, det er derfor, de kommer pludselig begynder at komme aktivt ud og sige noget.
0: I januar blev 10 personer idømt en bødestraf på $185, svarende til ca. 1.200 kroner for at have tilintetgjort bevismateriale for den bar, som menes at have forbindelse til forgiftningerne. Nat dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og så får vi en del skyer. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En mand på omkring 40 år er bragt på hospitalet, efter at han i aftes blev udsat for knivstik ved Halmtorvet i København. Manden er uden for livsfare. En mand midt i 20'erne er anholdt, oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Mads Østermark, til Ritzau. Det er ifølge vagtchefen uklart, hvad der har udløst kontroversen mellem de to mænd. Danmark halter langt bagefter vores nabolande i forhold til, hvor meget af energiforbruget, der udgøres af el. Vi ligger på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det overrasker to sommergæster, som vi mødte her i DR.
2: Jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi ligger bag sådan nogle lande som Bulgarien og Slovenien, Ungarn.
3: Nu kan man sige, heldigvis så bliver der solgt flere og flere elbiler herhjemme, ikke?
1: Trods elbilerne, så er kun 22% af Danmarks energiforbrug elektrisk. Og det er langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans Henrik Lindbo, der er partner i EA Energianalyse.
4: Dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas.
1: Som svar på energikrisen og situationen i Hormuzstrædet vil EU-kommissionen presse på for mere elektrificering i medlemslandene ved at komme med et overordnet mål. Og det vil sætte Danmarks høje gasforbrug under pres, siger Hans Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
4: Vi er afhængige af gas fra Rusland og af gas fra USA. Og så har vi noget biogas, som på europæisk niveau er måske 2-3% af alt den gas, vi bruger. Så der kommer gasknaphed, uanset om vi øger vores biogasproduktion, så nej. Vi skal ikke fråse med gassen, selvom den er grøn. Den skal bruges til de virksomheder, som ikke kan elektrificere.
1: EU-kommissionen forventes at komme med et nyt mål for elektrificering kl. 13 i dag. Skovbrand haver i øjeblikket Canada, og brandene har indtil videre ødelagt 1,9 millioner hektar skov og land og forårsaget dårlig luftkvalitet, blandt andet i landets største by Toronto. Skovbrandene påvirker ikke bare kanadiske byer. I New York i USA opfordres folk til at blive indendøre på grund af dårlig luftkvalitet. Og det er lidt af et problem, da VM-finalen skal spilles i området om 2 dage. Det fortæller DR Sportens udsendte i New York, Tina Møller.
5: Vejrudsigterne her på amerikansk TV kører konstant, der er breaking hele tiden, hvor det hele tiden også handler om, jamen, hvordan kommer hele de her skovbrande i Canada, røgen i New York, hvordan kommer det måske til at påvirke VM-finalen på søndag? Det, de oplyser os om, det er, at der heldigvis er noget regn på vej, som det ser ud lige nu på lørdag, og man håber så, at den regn den sådan kan rense luften.
1: Lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive kraftige, og temperaturer mellem 22 og 28 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump gik på talerstolen her klokken 3 for at tale til nationen. Den amerikanske præsident sagde blandt andet, at flere dokumenter vil blive offentliggjort, som viser, at det amerikanske valgsystem er sårbart over for hacking og udenlandsk indblanding. Trump hævder derudover, at det amerikanske ministerie for indrigssikkerhed har fundet ca. 278.000 personer på vælgerlisterne uden amerikansk statsborgerskab eller som var døde, siger han.
2: Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls, and yet we still have elections with no voter ID, no proof of citizenship.
1: Og vi har stadig valg, uden at man skal bevise, at man må stemme, eller at man har amerikansk statsborgerskab, lød det videre for Trump. Præsidenten har på nuværende tidspunkt ikke fremlagt beviser omhandlende valgsvindel, og tidligere påstand om valgsvindel er i bredt omfang blevet tilbagevist. I Danmark synes vi selv, vi er gode til at bruge el i energiforsyningen. Det er i hvert fald de svar, vi får, når vi spørger i sommerlandet.
3: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
4: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
5: Jeg tænker, vi er blevet bedre, men jeg tænker faktisk, at der er et stykke vej igen med den grønne omstilling.
1: Danmark ligger på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Dermed ligger vi i kategori med lande i den tidligere Østblok, siger Hans-Henrik Lindbo, der er partner i EA Energianalyse. Danmark og mange andre EU-landes lave elektrificering er et problem i EU. I dag kommer EU-kommissionen så med en overordnet mål for elektrificeringen, og det sker i lyset af EU's store afhængighed af olie og gas og situationen i Hormuzstrædet. Og det vil sætte Danmarks høje gasforbrug under pres, siger Hans-Henrik Lindbo.
6: I Danmark der er det jo især fødevaresektoren, som bruger Rockwool noget gas, men det er især fødevaresektoren, hvor Danmark jo har en stor tradition. Og et eksempel på elektrificering kunne jo være de danske sukkerfabrikker, som jo er en del af fødevaresektoren. De stod jo over for at skulle skifte produktionsapparat for nogle år siden. Og der vurderede vi jo, at de kunne elektrificere en meget stor del af deres energiforbrug, men der valgte samfundet jo i stedet for at etablere en ny gasforsyning.
1: Og det forventes, at EU-kommissionen vil præsentere deres nye mål for elektrificering kl. 13 i dag. I Italien har en tidligere direktør, Giovanni Castellucci, fået 12 års fængsel for sin rolle i en af de største broulykker i landet. Den skete i havnebyen Genova i 2018. Her kollapsede en motorvejsbro, mens op mod 35 biler og 3 lastbiler kørte på den. 43 personer mistede livet. Castellucci var direktør for det holdingselskab, der ejede firmaet Autostrade, der havde ansvaret for at vedligeholde broen. Efter kollapset konkluderede en undersøgelse af broen, der var fra 1967, ikke engang var blevet minimalt vedligeholdt. Lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive ret kraftige, og temperaturer mellem 22 og 28 grader.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I en tale til nationen her i nat kom præsident Trump med en anklage om, at Kina havde formået at få adgang til informationer om 220 millioner amerikanske vælgere.
2: The state whose election data was compromised by the People's Republic of China and many others.
1: Valgdata blev kompromitteret af Kina og mange andre, sagde Trump. Præsidenten sagde også, at Kina skulle have forsøgt at blande sig i valget i 2020, hvor Trump tabte til Joe Biden.
2: Is even more disturbing in light of the additional information showing that China engaged in other election-related activities to undermine my first administration and our 2020 campaign.
1: Men det er tidligere blevet undersøgt, om Kina blandede sig i valget dengang. I en rapport fra det Nationale Efterretningsråd fra 2021, der blandt andet består af NSA, FBI og CIA, konkluderede man, at Kina altovervejende ikke blandede sig i valget. Vi har høj tillid til denne vurdering, lyder det blandt andet i rapporten. En enkelt gren af Efterretningsrådet vurderede dog, at Kina tog visse skridt for at forsøge at underminere Trump. Kina har gentagne gange afvist påstanden om valgindblanding. Og Trump sagde, at han snart vil offentliggøre dokumenter, der viser, at Kina har fået adgang til information om amerikanske vælgere. Rekordmange boligejere klager over deres ejerskifteforsikring. Men når klagerne afgøres i forsikringsankenævnet, er det de færreste, der ender med at få fuldt medhold. Hver 8. fik helt eller delvis medhold i ankenævnet sidste år, og det var hver 5. i 2015. En af dem, der har tabt to klagesager, er Simon Rasmussen, der fandt råd i tagkonstruktionen på sit nye hus i Husum.
3: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivning.
1: En ejerskifteforsikring dækker visse skjulte skader, som man ikke har været bekendt med ved overtagelsen. Men i en del tilfælde dækker forsikringen slet ikke, selvom kunderne havde regnet med det. Og det er ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
4: Jeg tænker i det her tilfælde, hvor det er en ejerskifteforsikring med nogle dækningskriterier, som er udarbejdet af politikerne, der vil jeg kigge mod Justitsministeriet og sige, at det er simpelthen forsikringsproduktet er tænkt forkert.
1: Og vi ville gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra Justitsministeren. For anden gang forlænger DSB perioden med færre regionaltog på Sjælland. Det skyldes mangel på togpersonale under igangværende sporarbejde. Det oplyser DSB. Estimatet lyder nu, at der vil køre færre tog fra den 20. juli frem til og med den 16. august. Lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive ret kraftige og være med hagl og stærke vindstød. Temperaturer op mellem 22 og 28 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørgaard.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Revner i fundamentet, rødskader eller svamp i tagkonstruktionen, det er eksempler på skader, som husejere nogle gange først opdager, efter de er flyttet ind, og derefter melder til deres ejerskifteforsikring. Men i størstedelen af de her sager, der dækker forsikringen ikke. Og det har fået antallet af klager over ejerskifteforsikringer til at sætte rekord, fortæller seniorjurist Jakob Stenstrup hos Forbrugerrådet Tænk.
2: Der er en voldsom stigning i antallet af forbrugere, der klager, men det i sig selv kalder jo på, at der er simpelthen behov for, efter vores opfattelse, at man også fra politisk side går ind og ser nærmere på det her område.
1: I langt størstedelen af klagesagerne er det forsikringsselskaberne, der vinder. Hver femte kunde fik helt eller delvist medhold i 2015, og sidste år var det faldet til kun hver ottende. Hos brancheorganisationen Forsikring og Pension, der mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
3: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til. Det her, det dækker forsikringen ikke. Er det en risiko, jeg ønsker at løbe med selv ved at have lavet yderligere undersøgelser, eller tænker jeg, at det er fint?
1: Og det mener Pia Holm Steffensen er en politisk opgave, og det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Danmark halter langt bag efter vores nabolande i forhold til, hvor stor en del af energiforbruget, der udgøres af el. Vi ligger kun på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det kommer bag på blandt andre Anne og Michael Dalkoff, som vi mødte på Bornholm.
4: Jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi ligger bag sådan nogle lande som Bulgarien og Slovenien, Ungarn.
5: Nu kan man sige, heldigvis så bliver der solgt flere og flere elbiler herhjemme, ikke?
1: Men på trods af de her mange elbiler, så er kun 22% og det er altså langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans-Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
6: Jamen, dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas.
1: Senere i dag forventes det, at EU-kommissionen kommer med et nyt mål for elektrificering af EU, og det vil tvinge os til at finde alternativer, siger Hans-Henrik Lindbo.
6: Vi er afhængige af gas fra Rusland og af gas fra USA, og så har vi noget biogas, som på europæisk niveau er måske 2-3% af alt den gas, vi bruger. Så der kommer gasknaphed, uanset om vi øger vores biogasproduktion, så nej. Vi skal ikke fråse med gassen, selvom den er grøn. Den skal bruges til de virksomheder, som ikke kan elektrificere.
1: USA's præsident Donald Trump argumenterede i en tale i nat for, at en reform af det amerikanske valgsystem er bydende nødvendig.
7: To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives in the House and Senate.
1: Jeg beder om, at de alle ringer til jeres politikere og kræver, at de godkender Red Amerika-loven, sagde Trump. Ifølge ham har Kina udnyttet det sårbare amerikanske valgsystem og forsøgt at blande sig i valget i 2020, da Trump tabte til Joe Biden. Noget af de amerikanske efterretningstjenester dog tidligere har konkluderet, at Kina alt overvejende ikke gjorde. Og Trumps politiske anliggende med talen var at få ændret loven for, hvordan man registrerer sig som vælger i USA.
7: Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls.
1: 400.000, når der ikke er statsborgere i USA eller døde, står på vælgerlisterne, sagde Trump. Hvis du gerne vil have en bakke eller to med danske frilandsjordbær, ja, så er det med at råbe neglene, for sæsonen bliver kortere end sædvanlig, og jeg er faktisk allerede ved at være slut mange steder. Sommeren har simpelthen været så varm, at selv de jordbærsorter, der normalt er til at plukke sidst i juli og i august, for længst er modne. Det fortæller Andreas Carstensen, indehaver af Hellevad Pluk Selv Jordbær i Sønderjylland.
8: Med sådan nogle varme hedebølger, som vi har, plus en masse sol, det gør jo bare, at de her jordbær, de modner hurtigt. Og lige pludselig så eksploderer de alle sammen, og nogle af vores sensorter, jamen de er jo faktisk allerede i gang nu, selvom der skulle gå nu, inden at de er klar.
1: Ifølge Dan Havnstrup Christensen, jordbærrådgiver hos Horti Advice, så er kvaliteten af bærene heller ikke helt så høj, som den plejer. Den hurtige modning betyder både mindre bær og smag. Vi skal også have en vejrudsigt. I dag får vi en del sol, men der kommer også spredte regn og tordenbyger, som lokalt kan være med hagl og give skybrud. Op mellem 22 og 28 grader og svag til let vind, der kommer fra skiftende retninger. Det var Radioavisen.
9: Her er P4 Trafik. Vi lægger fredag morgen ud med et stykke vejarbejde, der er blevet færdigt. Det er til jer på E45 omkring Randers. Der har den sidste måneds tid været et spor spærret mellem Sønderborg og Gudenåen. Det er i dag blevet genåbnet. Så der er altså 100% frit farbart til jer, der skal forbi her. Er der andet ude for morgentrafikken, jeg skal vide af, så ring til mig på 70 100 110.
10: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Den er simpelthen klar til dig igen, lige præcis den her udsendelse. 9 over 6 blev klokken, og de næste små 4 timer, der har vi ambitioner om at stå her og gøre din fredag en lille smule lysere.
2: Og vi begynder med, at du lige skal lukke øjnene og forestille dig, at du er taget på campingferie i et bitte tomandstelt. Og det er ikke til at finde et eneste sted i skyggen på campingpladsen. Så du vågner meget tidligere, end du har planer om i din ferie. For solen, den står lige ned på teltduen og gør dit midlertidige soveværelse til en bageovn.
1: Ja, altså, i dagens program, der er der gode råd til, hvad du kan gøre, hvis teltet bliver for varmt at sove i de her dage. Nogen, der til gengæld ikke kan få det varmt nok, er druerne. Vinddruerne.
2: Ah.
1: De er kronede dage, når det er så varmt som nu, så 26 årgangen af den danske vinhøst kunne godt gå hen og blive historisk god. Vi tjekker ind hos en vinbonde lidt senere.
3: Why should it be important if 22 men in shorts run after a leather ball?
2: Ja, hvorfor er det egentlig så vigtigt for så mange, hvad der foregår på den der græsplæne?
1: Ja, det er den verdensberømte tyske sociolog Hartmut Rosa, der spørger her, og han har selv undret sig i de 10 år, han har været æresdoktor på Aarhus Universitet.
2: I foråret var han til sin første AGF-kamp, hvor han oplevede, hvad fodbold kan gøre for en by.
1: Og så blev han fan for livet. Og du behøver ikke være fan for livet, men hvis du har lyst til at hænge med her til morgen, så bliver Sanne Nyland og Jesper Nyborg da glade for det. Godmorgen og velkommen indenfor.
2: Godmorgen.

I det år, hvor Nirvana og Pearl Jam i den grad satte grunge på verdenskortet, så kom R.E.M. så med en plade fyldt med akustiske instrumenter og mandolin lige frem og fik et kæmpe verdenshit med Losing My Religion. Og det år, det var 1991. Lige nu er vi i 2026, og det var det år, den her kom ud.

Nordstrøm her med storhittet Berlin fra albumet Dagdrømmer fra 2006. Her 20 år senere, der får du helt friske nyheder fra lige der, hvor du er. Det er selvfølgelig de regionale her fra Østjylland, og det er klokken 6:30. Nu skal du først lige være i selskab med Madonna. Albumet Like a Virgin kom samme år som Preben Elkjærs bukser revnede i semifinalen mod Spanien. Ja, du kan tænke over, hvad år det var.

0: Og du har naturligvis fuldstændig ret. Det var 1984 Material Girl her fra albumet Like a Virgin.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: De danske vinbønder kan ikke få armene ned. Det varme vejr, vi begyndte med for tiden,

0: nemlig stor betydning for smagen, det fortæller Hans Nergård Münter, som er vinbundet ved Coop Lund Vingård og formand for brancheorganisationen Dansk Vin.
1: Varmen og solen har direkte indflydelse på den smag, som druen får. Det sukkerindhold og den fylde og den volumen, der er i druen, både smagsvolumen, men også væskevolumen. Og den summen af alt, det gør, at en varm sommer med masser af solskin, det giver en helt anden karakter på en vin end en kold og våd sommer.
0: Det danske sommervejr gør også, at der er mere travl på vingården, da vinstænglerne de vokser hurtigere, fortæller han.
1: De kan sagtens vokse fra en halv til en hel meter i løbet af en uge, sådan en stængel på sådan en drue, et skud. Og derfor kræver det, at hvis vi gerne vil have en vinmark, som får den optimale udbytte, at vi igennem vinmarken et par gange om ugen, for ligesom at få styr på alle de der skud, der skyder i alle retninger, få dem trimmet ind.
0: Og det er først omkring september og oktober, at vinmarkerne bliver høstet.
2: I Silkeborg har kommunen haft medarbejdere ude for at tjekke træer for den giftige larve egeprocessionsspinderen. De har nemlig for nylig plantet egetræer købt på en planteskole på Fyn, hvor larven for alvor har bredt sig, skriver Midtjyllands Avis.
0: Der var heldigvis ingen fund af den behårede larve, men Silkeborg Kommune er klar til at tilkalde professionel hjælp, hvis den dukker op. Også i Hedensted Kommune har man nu sat et larveberedskab op i tilfælde af, at den pludselig er der.
2: Hvis du er en af de østjyder, der skal ud at flyve i den her weekend, så kan det godt være, at du skal pakke lidt ekstra tålmodighed med i rullekufferten. Det er store rejseweekend og betyder, at der godt kan opstå travlhed ved at tjekke ind og komme igennem security-tjekket.
0: Derfor kan det være en god idé lige at tjekke travlheden på lufthavns hjemmeside. Det lyder, siger presseansvarlig Dan Pramgaard fra Billund Lufthavn.
3: Det er nogle kæmpe store rejseweekender, de her i, kan man sige, i den sådan traditionelle ferieugesæson i skolernes sommerferie. Så der er mange rejsende, og det er faktisk allerede fra torsdag og så frem hen over hele weekenden. Så vi forventer masser af glade rejsende i lufthavnen, der er parat til at komme på sommerferie.
0: Og fra Dan Prangsgaard, der lyder det, at man forventer i Billund Lufthavn, at der vil være mindst 14.000 passagerer, som skal igennem hen over den her weekend.
3: Jeg tror ikke, vi kommer på rekordniveau, men vi kommer der opad. Det er rigtig mange rejsende, og det virker som om, at rejselysten er stor, og folk vil gerne ud.
0: Og der bliver også pres på hos Aarhus Lufthavn den her weekend.
2: Hvis du ikke skal ud og rejse, så får du faktisk også ferie vejr herhjemme. Det kan da godt være, at der kommer lidt spredt torden, men temperatur op til 27 grader og ikke ret meget vind.

0: er simpelthen ikke nogen tvivl om, at MSC stadig har hun tænkt, kan jeg lave sommerhit? Ja, det kan jeg da måske godt, hvis jeg nu laver en sang, der hedder Badebro, og prøver at synge om det der med at bare komme ud og stå på sådan en. Tænker du ikke, det er...
1: Jo, det tænker jeg faktisk, og det sjove er, når hun optræder, så står hun nærmest også i sin badedragt.
0: Ja, det er ikke meget galt, og det skal man undre sig selv at se. MSC stadig er et talent, som kommer en gang per generation, vil jeg våge at påstå.
1: Hun kan alt.
0: Du har set hende?
1: Jamen, jeg har set hende flere gange optræde live. Det er fuldstændig fremragende. Det er jo et show.
0: Det er svært ikke at blive meget forelsket. Sådan, det blev jeg midt på Fyn, da hun spillede en koncert sidste sommer. Nå, men det kan vi jo så stå og summe over, mens det hele det ikke er helt op at køre.
2: P4 Trafik. Vi skal på E45 i sydgående retningen til jer, der har kurs fra Skanderborg mod Horsens. Umiddelbart lige før 54 her i Bagnehøjde, der ligger der en tabt tagboks i venstre vognbane. Det vil sige, at I skal altså ud i midterrabatten, eller ud i midtersporet for at passere. Det er til jer i sydgående retning. Den her tagboks skulle være af en sort farve, og det var altså umiddelbart lige før 54 her i Bagnehøjde.

0: Altså, en ting er Emma Sehested Hø. Noget andet, det er vores allesammens Thomas H. Hvor mange gange har du set ham?
1: Jeg har faktisk set ham alt for få gange i forhold til, hvor vild jeg er med hans musik. Jeg så ham første gang på en grøn koncert faktisk, for mange, mange, mange år siden i Blokhus. Det var dengang, han havde udgivet Løvens Hul. Ja. Der stod han der med store krøller og vindmaskine og en løs hjort, der blafrede. Og det var dengang, hvor han var inde i en periode, hvor folk kastede sådan kapsler efter ham og sådan noget. De var ikke så vilde med ham.
0: Nå, ja, men
1: primært det er, mændene op foran.
0: Som han selv synger, det går op og ned, ikke? Altså, ja. Men mest op, vil jeg sige, for Thomas Helmig, ja, som en grøn koncert, meget aktuelt, som jo er i gang nu her, ikke?
1: Ja, der er jo grøn koncert i Aarhus i morgen, hvor både Malte Ebert og Håbgaard og Andreas Oddbjerg og Lucas Graham spiller.
0: Og hvis du tænker, at det skal jeg med til, så tror jeg godt, du kan tro om igen, fordi du skulle have købt en billet for længe siden. De seneste par år, der er grøn koncert blevet udsolgt med et fingerknips.
1: Og jeg vil sige, da jeg så Thomas Helmig der for mange, mange, mange år siden, der var der jo kun én scene. Nu er der jo to scener. Der er grøn scene, og der er Nova-scenen. Så dem, jeg nævnte før, de skal jo spille på den store scene, men så er der jo altså Sivas og Mumle og Annika og Tessa på den anden.
0: Ja, det er et ønske om en god fornøjelse herfra, hvis du skal til grøn.
1: Jeg så altså også Thomas Helmig, da han spillede på Aarhus Stadion.
0: Ja.
1: Homecoming King.
0: Altså nu her til den allersidste kamp i sæsonen? Ja,
1: nej, første gang, da han ligesom lavede sin store stadionkoncert, som vi ventede på grund af corona. Jeg var til forfest flere gange, og så var den aflyst, og så til sidst så stod jeg der. Og jeg synes, jeg har faktisk ikke set ham siden, for jeg tænker, intet kan overgå det.
0: Ja, det...
1: Helmig på hjemmebane.
0: Ja, men når du så siger det, så er jeg jo nødt til at sige, at jeg så Helmig stå på hjemmebanen på Vejlby Stadion i den sidste kamp i sæsonen.
1: Ja, okay.
0: Og synge Malaga sammen med hele stadion. Jeg var ikke til den anden, og det har sikkert også været fedt, men det her, det var sgu også meget fedt, vil jeg da nok have lov til at sige. Det her, det er Aura, Under the Influence, klokken er 14:07.

0: Der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: P4 Trafik. Vi skal på E45 til jer, der har kurs fra Skanderborg mod Horsens endnu en gang. Vi har altså stadigvæk en sort tagboks, der er blevet tabt i venstre vognbane, altså det ydre overhalingssporet. Det er umiddelbart lige før 54 Ejer Bavnhøj, der er noget vejhjælp på vej. Det var altså i sydgående retning, der ligger en tagboks i venstre vognbane, og det er lige før Ejer Bavnhøj.
1: Cecilie Sandholm, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og nu har vi jo snydt lidt og snakket på forhånd, os to, Cecilie. Mm-hmm. Og når du siger drama og kæmpe vejrfænomen, og det bliver alvorligt i dag, så er det jo, jeg tænker, nå for hulen, nu råber vejret igen, og så sker der ikke noget. Hvad er der gang i?
2: Jamen det, der er gang i, det er simpelthen et vejrskifte, og det kan altså godt give en lille smule drama i vejret i hvert fald. Vi har sådan både noget varm og noget kold luft, som ligger sådan og kæmper lidt om pladsen, og det betyder altså, at luften er ustabil, så der kan dannes nogle rimelig kraftige byer, der altså også kan være med både torden og havl og måske også lokale skybrud.
3: Men altså, det lyder jo godt nok meget dramatisk, ja. Men når man kigger ud af vinduet, så ser det jo virkelig rart ud.
2: Jamen det er jo det, for dagen er simpelthen startet så flot rigtig mange steder, og der skal nok også blive god mulighed for at se solen. Og altså, allerede tæt på middagstid, der kan vi altså godt nå op på en 28 grader flere steder i området.
1: Det er samme historie som i går, ikke?
2: Lige præcis, men det der så sker, det er, at hen over de sene eftermiddags og aftentimer, så begynder der altså at trække noget byværk op fra syd. Og det har sådan ligget og fungeret lidt sådan over resten af landet. Lige nu er der for eksempel gevaldigt tordenvejr længere ude vestpå. Men det kan altså godt danne nogle rimelig kraftige byer. Det kan også gå rimelig hurtigt. Så det er svært at sige præcis, hvor og hvornår de opstår. Men lige nu, der kan jeg se, at sådan, ja, hen ad de tidlige aftentimer, der kunne det altså godt se ud, som der kommer nogle rimelig kraftige byer, sådan, ja, både omkring Aarhus og Randers, og så ja, lidt derimellem.
3: Nu hørte vi jo de regionale nyheder, at der bliver rigtig meget gang i den, både i Aarhus Lufthavn og Billund Lufthavn den her weekend, fordi ja. Folk skal ud på ferie. Vil det sige, at de er heldige, dem der skal væk? Eller bliver altså, weekenden faktisk meget god i sidste ende?
2: Det kommer jo an på, hvad man er til i hvert fald. Altså i morgen bliver det sådan forholdsvis tørt vejr, så skal der altså en større regnvejr ind over søndag. Og så er det altså lidt større vejrskifte, vi har gang i. Så fra næste uge, der er temperaturen nok i hvert fald tættere på 20 grader end på 30 grader.
1: Altså, der vil jeg så godt melde mig i koret, der siger, det er faktisk meget velkomment. Og det er der to årsager til, Cecilie. Altså, et er, at alt over 25 grader, det er for varmt til mig. Og det der med vand, det gør, at jeg ikke behøver at gå rundt og vande på to terrasser hver aften.
2: Jamen, der er altså også nogle haver og nogle marker, der trænger rigtig meget til vand. Så jeg tænker også, at der er nogen, som synes, det er meget velkomment.
1: Ja, meget velkomment. Ligesom du er, Cecilie. Tak for det, og god weekend.
2: I lige måde.
1: Og så kan vi også godt lige nå at få med, at rekordmange huskøbere klager over deres ejerskifteforsikring.
3: Men der er ikke ret mange, der får noget som helst ud af det. Det kan du høre mere om i Radioavisen klokken 7.

0: Udsving her fra Barcelona på kanten af klokken 7. Vi høres ved lige efter Radioavisen.
1: Rekordmange huskøbere klager over deres ejerskifteforsikring, men det er de færreste, der får noget ud af det. Sidste år var det kun hver 8., der fik helt eller delvist ret i ankenævnet. I 2015 var det hver 5. Og det kalder på politisk handling, mener seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
2: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det. Og det kalder jo i den grad på, at vi har at gøre med et område, som der er behov for, at man kigger nærmere på og prøver at få nedbragt andelen af sager, hvor der er uenighed.
1: Formålet med en ejerskifteforsikring er at dække uforudsete eller skjulte skader i forbindelse med et boligkøb, for eksempel hvis det pludselig begynder at regne ind gennem taget. Og netop det har Simon Rasmussen oplevet, hvorefter han satte sin lid til forsikringen uden held. Og to gange har han også fået afvist sin klage.
3: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikringen. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
1: Ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, så er det et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. Og hun understreger, at det er en politisk opgave at lave det om.
4: Der er brug for mere information, der er brug for en bedre ejerskifteforsikring, eller i hvert fald for bedre information af køberne, men der er grænser for, hvad vi kan.
1: Fordi det er Folketinget, der bestemmer, hvad der skal stå i betingelserne ved den her type forsikring, så vil vi gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om. Men det har altså ikke været muligt for os at få en kommentar fra Justitsminister Nicolai Wammen. Her i Danmark synes vi selv, at vi er gode til at bruge el i energiforsyningen. Det er i hvert fald de svar, vi får, når vi spørger folk i sommerlandet.
5: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
6: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
7: Jeg tænker, vi er blevet bedre, men jeg tænker faktisk, at vi er et stykke vej igen med den grønne omstilling.
1: Lød det her fra Michael og Anne Dalkoff og Ulrike Espersen. Og der er et stykke vej igen. Danmark ligger kun på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og dermed ligger vi i kategori med lande i den tidligere Østblok, siger Hans-Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
8: Danmark ligger jo i den nederste tredjedel i Europa og konkurrerer jo lidt med lande, hvor der stadigvæk bliver brugt kul og koks til opvarmning af private hjem. Og så kan man også sige om Danmark, hvis man ser på statistikken siden 90'erne, altså de sidste 35-40 år, har vi stort set ikke flyttet os.
1: Og EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU for at gøre os mere uafhængige af olie og gas.
9: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure.
1: Ja, og så fik jeg taget hul på næste historie lidt for tidligt. Det var selvfølgelig USA's præsident Donald Trump, vi her hørte. Han holdt i nat tale til nationen, og her sagde han, at det er tvingende nødvendigt at lave det amerikanske valgsystem om. Det er nemlig ifølge Trump alt for let at hacke og snyde. Og skylden sendte han i en retning, nemlig mod Kina. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Kim Bildsø Lassen. Det var jo nogle alvorlige beskyldninger, Trump kom med som argumenter for at reformere valgsystemet. Hvad er det, han vil have lavet om?
10: Men han vil have, at det skal blive mere sikkert. Og det betyder ifølge ham, at der skal ikke tillades brevstemmer. Man skal have en større grad af identificering af de enkelte, der stemmer. Altså, de skal vise noget ID på en anden måde, end det foregår i dag. Kritikere vil sige, at det hele handler om den her lovgivning, som Trump gerne vil have igennem. Den handler om at gøre det endnu vanskeligere for minoriteter, for eksempel, at stemme.
1: Ja, hvilke konsekvenser vil det have, hvis loven bliver gennemført?
10: Jamen, hvis det her Save American Act bliver gennemført, så vil Trump jo altså sige, at det skaber et mere sikkert valgsystem. Men man skal huske, at USA har i forvejen en rimelig lav valgdeltagelse, og det kritikere påpeger, det er altså det at gøre det endnu vanskeligere at stemme. Det vil betyde, at færre vil afgive deres stemme, og som jeg sagde lige før, det vil især være minoritetsgrupper, som det her kommer til at ramme.
1: Lød det altså her fra vores USA-korrespondent Kim Bildsø Lassen. DMI har udsendt et varsel om lokale skybrud i hele landet på nær Bornholm. Ind imellem regn- og tordenbyerne skulle der dog blive gode muligheder for at få solen at se. Op mellem 22 og 28 grader og svag til let skiftende vind fra forskellige retninger. Peter Fagerholt er redaktør på Morgens Radioavis.
11: P4 Trafik. Vi har stadigvæk en tagboks på I45. Det er til jer, der har kurs sydpå. Og det er altså cirka en kilometer før 54 Ejer Bagnhøj. Det er på vej op ad bakken, hører jeg. Den skulle ligge i venstre vognbane, og den er sort. Jeg hører også, at I skal ud i det midterste spor, hvis I altså skal forbi den. I kan ikke komme forbi i venstre vognbane. Igen, det var til jer i sydgående retning. Vær lidt opmærksom på udsving i trafikken. Der ligger altså en tagboks på vejen. Det er umiddelbart lige før 54 Ejer Bagnhøj.
12: Det her er P4.

spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og når jeg vælger vin, så vælger jeg som regel vin fra Italien eller Frankrig og så Tyskland, hvis det nu skal være en hvidvin, så kan jeg godt lide sådan en Riesling, ikke?
2: Jeg kan faktisk godt lide en sådan rigtig nærmest smørfarvet, næsten lige så tyk også i konsistensen, Chardonnay fra Californien.
1: Ja, men du kan jo også få vin fra Østjylland.
2: Ja, og ved du hvad? Den plejer faktisk at være bravende god, især hvis den er fra Djursland. Og lige nu, der er der altså hedebølge. Der er temperaturer, der er et godt stykke over 20 grader og masser af sol. Nogle elsker det, andre de vil jo hellere blive inde i skyggen. Men for danske vinavlere, der kunne det ikke være bedre. Og derfor er du nu, Tim Jungersen, Nye Lundsing, ude og se på nogle af de danske druer.
3: Ja, jeg er taget til Korplund Vingård. Jeg står her på bakken med de her lange rækker af vintræ eller vinbuske, som står og er ved at blive rigtig, rigtig flotte. Og jeg står her med dig, Hans Mønter. Du er vinbonden her på Korpgård Vingård, så er du altså også formand for foreningen Dansk Vin. Hvorfor er du så glad for den her varme?
4: Jamen, varmen er jo saft og kraft til druen. Druen er en blomst, en frugt, der kræver meget sol og meget varme for at komme med det optimale udbytte. Og det optimale udbytte, det er jo saft, der skal blive til vin. Så jo mere sol og varme vi har, jo bedre druer får vi. Så det er jo en helt naturlig reaktion. Glæde over solen, fordi det giver en god vin i år.
3: Der kommer altså noget rigtig godt vin ud af varmen, og det skal jeg høre meget mere om lidt senere.

0: Noget, som i hvert fald af vinbønder har meget behov for at holde øje med. Thor Farlav har lavet en sang om det, vind og vejr.
1: Og lige nu, der kigger de jo ind i høje temperaturer. De ligger godt over 20 grader, der er masser af sol. Og for lidt siden kunne vi høre, at Hans Nergård Mønster, som er vinbonde på Korup Lund Vingård på Djursland, han er en glad mand lige for øjeblikket, Tim.
2: Ja, Hans, du har jo et stort smil på i den her varme her. Og du siger jo, at druerne de har rigtig, rigtig godt af varmen. Kan du ikke lige fortælle, hvorfor har de det?
3: Jo, men altså, druen skal have sol og varme for at blive stor og væskefyldt, og så der kommer så meget saft, så vi kan lave en god vin. Og det, at der kommer sol og varme til druen, giver også en påvirker smagen, så vi får en bedre vin, vi får en mere elegant vin ud af den her varme, og vi får selvfølgelig også en større mængde. Jo mere varme der er, jo større bliver druerne, og dermed jo mere væske får vi ud af det. Så det kan være svært at fastholde en pessimisme, når vejret er sådan her, fordi det er bare super for den her avl af druer. Og jeg står her ved nogle solaris druer, og de vokser jo super godt, kan jeg se. De der skud, som jeg går lige nu og trimmer, de er vokser måske en halv meter eller en meter om ugen. Så dem går jeg lige og klipper af her og justerer i højden. Og jeg tager sideskud af, og jeg retter mine skud op, så de vokser lodret, og så der bliver luft og plads til druerne. Og så tjekker jeg lige, at druerne de nu også er udviklet, som de skal. At der ikke er for mange drueklasser på.
2: Og når jeg står og kigger på de her druer her, jeg har jo et meget utrænet øje, må man sige. Jeg kan ikke se den store forskel på, hvordan de normalt vil se ud. Hvad er det, du kigger efter for at se, at druerne de har det godt her i varmen?
3: Altså det, jeg kigger efter, det er, at der er det antal druer på klassen, som man kan forvente. Og det ser rigtig godt ud, at de har den størrelse, man kan forvente på den her tid af året. De er lidt større, end de plejer at være. Så det ser også rigtig godt ud, at antallet af klasser på hvert skud er, som det skal være, en 3-4 stykker. Og så lidt længere hen på sæsonen justerer vi det ned, sådan at vi har et par klasser på hvert skud. Så vi simpelthen, ja, altså det ser bare rigtig godt ud, når jeg sådan ser på det generelt.
2: Og nu står jeg jo og står på den her bakke med de her lange rækker med alle de her flotte vinbuske på. Altså, når jeg kigger op ad bakken, så kan man jo godt se, at de vokser lige rigeligt, og du siger også, at du går rundt og trimmer dem. Altså, har det også noget med vejret at gøre, at de simpelthen vokser så meget, som de gør?
3: Ja, det har det. Altså, jo bedre vejret er, jo mere vokser en plante. Det er jo sådan ligesom en naturlov. Så når vi har det her vejr, så udover at vi får nogle super gode druer ud af det, så får vi altså også en plantevækst, som er ret så voldsom. Og det betyder, at arbejde i vinmarken, det er også omfattende i det her vejr. Og det er jo både godt og dårligt. Altså, det er jo dejligt at gå ud i solskin og arbejde, men det er hårdt arbejde, og vi sveder, og ja, det kræver så noget væske at få opretholdt væskebalancen. Men der er meget arbejde. For at sige sådan en skud der vokser måske ja, op til en meter om ugen, og det skal jo trimmes ned, så det ikke tager fuldstændig overhånd.
2: Og hvis man kigger lidt fremad på vejret nu, der er jo masser af solskin nu, men hvis det skifter, kan vintersæsonen så nå at blive ødelagt endnu?
3: Jamen altså, vi har jo først det endelige resultat hen i sidste september, hvor vi høster den her sort, og først i oktober, hvor vi høster de blå druer. Og det er jo først der, vi ligesom kan sige, var det et godt eller et dårligt vækstår. Fordi hvis det fra 1. august og frem til vi høster, bare står ned i stænger, jamen så kan det ødelægge hele den forberedelse, der har været her. Og så bliver høsten ikke ret god. Hvis det her vejr fortsætter med vekslende lidt regn ind imellem, som det tegner til her i weekenden, og så solskin og regn og solskin, så bliver det et super godt år. Men det er svært at sige noget på lige på nuværende tidspunkt.
2: Jeg har alligevel lige nødt til at høre, Hans, når din vin de kommer på hylderne, kommer de til at kunne slå de helt gode franske?
3: Måske ikke de helt gode franske, men jeg vil sige, at kvaliteten af den vin, den Paladanica, vi producerer herude, den er høj. Og den er på linje med mange gode franske, både champagne og cremanger, og også de gode kagevær. Det vil jeg sige. Kvaliteten på dansk vin generelt er meget høj. Og vi er nået et niveau, hvor vi har faktisk danske vine på franske restauranter i Frankrig. Så det er jo, det siger jo lidt om, at vi kan noget i Danmark. Og vi skal bare holde ved og fortsætte ud af det spor. Fordi dansk klima og de druer, vi bruger i Danmark, kan noget og giver en rigtig god kvalitet.

P4 Trafik med to meldinger til jer. Først på E45 sydgående ved Ejer Bavnehøj. Vi har så stadigvæk en tagboks i venstre vognbane. Det er umiddelbart lige før I rammer Ejer Bavnehøj. Så skal vi på Mols. Der er sket et uheld. Det er på rute 21, og det er lige syd for Æbeltoft. Det skulle være i retning sydgående retning, altså ned mod Øer Havn. Som jeg kan se, så kommer trafikken fint forbi, men der er altså sket et uheld, og det er igen lige syd for Æbeltoft på rute 21.

0: Der er ingen skygge, nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
0: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
0: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
2: Sikke drama.
1: Hver dag live på B4.

0: Altså en fremragende eksponent for, og vi skal lige have twang-gitaren med til sidst her, for den countrybølge, som er rullet ind over os de seneste par år, Kacey Musgraves, en amerikansk countrysangerinde, som har lavet indtil flere gode albums, det seneste Middle of Nowhere, nu holder jeg bare foredrag, Sanne her.
1: Jamen, jeg synes, det er fremragende. Der burde simpelthen være mange flere kobberstøvler, boots og banjo og rigtig god country-gitar i de musiknumre.
0: Det, man skal bare smutte til Tønder i slutningen af august, så kan du få alt, hvad hjertet begærer. Men lige nu, der skal det handle om alt muligt, lige fra der, hvor du er.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Virksomheder verden over er blevet ramt af ulovlig told, når de har solgt varer i USA. Det er afgjort i den amerikanske højesteret nu.
0: Også herhjemme har flere været fanget i Trump-administrationens toldkaos. Blandt andet virksomheden Boehmer Group, der har sin produktion i Aarhus Nord. De skal nemlig selv til at søge om at få den ulovlige told tilbage.
1: Lene Hansen er det, der hedder Supply Chain Compliance Manager i virksomheden. Og det er altså hende, der står for at få styr på told og import, når der handles med de amerikanske kunder.
3: Det er nærmest et fuldtidsarbejde, eller det har det da i hvert fald været hen over det sidste halvandet års tid, at finde op og ned på, hvad der sker fra den ene dag til den anden.
0: Virksomheden, der producerer bagage- og postsorteringssystemer, har ikke fået en forklaring på, hvorfor det er dem, der skal stå for at indhente den ulovlige told, men de skal nu oprette sig i de amerikanske toldsystemer og sende regninger ind på

0: den told, de mener er betalt ved en fejl.
1: De valgte nemlig dengang at dele udgiften til den nye told med deres amerikanske kunder, og derfor venter flere nu på, at pengene kommer tilbage.
2: Når det så kommer sådan en melding, som der gjorde i februar, om at nu er tolden ugyldiggjort, så har vi selvfølgelig kunder igen, der står og banker på og siger, den der ekstra told, vi betalte, den vil vi egentlig gerne have tilbage igen. Og så går arbejdet i gang.
1: Der falder stadig store bøder ned til medskyldige i en kæmpe cigaretsmuglersag. 14 millioner falske cigaretter blev sejlet til Danmark for 5-6 år siden, hvor de så blev kørt til Mårslet ved Aarhus og senere solgt videre rundt omkring i Jylland, skriver Horsens Folkeblad.
0: Udover to hovedmænd, der har fået omkring 4 års fængsel og sammenlagt bøder på 30 millioner kroner, så har der været mange med til at sælge de illegale cigaretter, og det er de sager, der begynder at blive afgjort nu.
1: I Sønderjylland er to personer netop blevet idømt bøder på op til 50.000 kroner. Og hos Sydøstjyllands Politi og Østjyllands Politi er henholdsvis 7 og 6 sager på vej i retten i smuglersagen.
0: Ligger du lige nu i telt på Samsø Festival eller på en campingplads herhjemme, så kan varmen hurtigt forvandle dit telt til en bageovn.
1: Det kan du dog gøre noget for at mindske. For eksempel ved at placere teltet i skygge og højt placeret, det fortæller naturvejleder Tina Bundgaard fra Norddjurs.
3: Ja, så vil jeg også lige tjekke vindretningen, hvis jeg sover i mit telt sådan aften som i aften, fordi jeg vil kigge, er der lidt vind, for så vil jeg selvfølgelig vende mit telt, sådan at der kommer noget vind ind i åbningen af teltet.
0: Og er du ikke taget afsted endnu, så har Tina Bundgaard en pakkeliste.
3: Find dig et billigt myggenet, hvis du har mulighed for at hænge det op et sted, jamen så kan du sagtens sove under åben himmel og kigge på stjernerne. Og også en billig presenning, du kan lægge dit underlag på. Men ellers det der med ventilatoren og så de kolde klude og en termokande med koldt vand.
1: Det er gode råd, for vi får op til 27 grader i det østjyske den her weekend og i dag. Der kommer også lidt spredt regn og tordenbyger i dag, men også masser af sol.

0: Så er det tid til DJ Battle.
1: Nå, Jesper.
2: Ja, hvad så?
1: Så er det dig mod mig, ikke?
2: Det har det jo været i 3 dage nu. 2.
1: Det her, det er en leg, ikke? Hvor vi vælger hvert vores musikstykke.
2: Nå.
1: Lytterne kender den godt. Det er jo DJ Battle. Og så skal de ellers bestemme ved hjælp af sms, hvilken sang vi skal høre i fuld linje. Og dermed sådan lidt indirekte, hvem der har den bedste smag i deres ører.
2: Hvis jeg nu synes, at vi har lige god smag, har jeg så ødelagt det hele fra start, eller hvad?
1: Nej, i sidste uge, der havde Rasmus Kønter og jeg jo lige god smag ifølge lytterne, fordi vi stod fuldstændig lige i optællingen af sms'er, så vi endte faktisk med at høre 2 sange.
2: Jamen, vi må jo se, hvordan det går i dag, så.
1: Altså, vi har selvfølgelig et tema, fordi vi skal, der er jo masser af god musik, så vi bliver nødt til at begrænse os en lille smule. Og temaet, det er i dag VM-sangen.
2: Ja, tak.
1: Naturligvis. For det spidser til. Søndag der er der finale. Spanien og Argentina, de skal kæmpe om guldet.
2: Ja.
1: Jeg har ikke valgt en decideret VM-sang, men til gengæld et nummer, som blev et kæmpe hit i forbindelse med slutrunden i 2002. Det er sådan rødder tilbage til 68. Ja. Det er Elvis Presley.
2: Ja.
1: Hans nummer er Little Less Conversation, som fik et giga comeback, da den hollandske DJ Tom Holkenborg, som er kendt under kunstnernavnet Junkie XL, han lavede en bearbejdet version til en reklame for Nike i forbindelse med VM fodbold i 2002.
2: Ja.
1: Nummeret det blev simpelthen så godt modtaget, at det blev sendt på gaden som single og strøg direkte til tops på alverdens hitlister, og den lå altså nummer 1 i 20 lande.

0: Det er et fedt remix.
1: Altså, den kan jeg godt huske.
0: Ah, det, er god, ikke?
1: Det var et brag af en sang, da den kom ud der i starten af nullerne. Ja, god idé.
0: Nå, kan du slå den, tror du?
1: Ja, det aner jeg da overhovedet ikke, men altså, hvis jeg skal pege på en VM-sang, så ligger mit bud lige til højre benet for mig, fordi 4 år inden i 1998, så lykkedes det faktisk for Skotland at kvalificere sig til VM. Det gør de jo altså ikke lige hver år. Det gjorde de så i år på bekostning af Danmark. Ikke?
0: Ja, det gjorde de.
1: Det ved vi alle sammen. De røg ret hurtigt ud her i år. Det gjorde de vist også i 1998. Jeg er ikke helt sikker, men det tema tog skotske Delamitri op i den sang, som de valgte at kalde Don't Come Home Too Soon.

0: Ja,
1: så den er altså også god.
0: Ja, den er helt vildt god, faktisk.
2: Og den er rørende, og det er rørende, når skotterne de er med. Altså, der findes jo ikke noget bedre end den der Tarzan Army derude på lægterne, som bare kan skabe en fest.
0: Altså, jeg vil sige med far for at blive lagt for had af hele fodbold Danmark, at jeg var næsten glad for at se... nej, nu skal jeg på, hvad jeg siger selvfølgelig. Men det er dejligt at se skotterne fejre deres landshold, selvom de taber. Altså, de er ukuelige og sætter en kæmpe fest i gang, så... Ja, valget står vel mellem optempo, retro Elvis og så en slags fodboldballade, ikke?
2: Ja, og hvis du vil være med til at vælge, hvilket nummer vi skal høre i fuld version, så er det bare med at fyre en sms afsted til 1212 lige nu. Du skal huske at skrive Øst Mellemrum først, og så skal du skrive Sanne, hvis du gerne vil høre den der remix-udgave af Elvis-nummeret A Little Less Conversation, eller du skal skrive Jesper, hvis... Jesper?
0: Ja, du gerne vil høre Don't Come Home Too Soon med skotske Del Amitri.
3: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Margit har skrevet.
1: Har Margit skrevet?
0: Kan ikke være andre end sande. Rigtig god weekend dog til jer begge to. Vi har jo gang i DJ Battle. Det er Sande mod Jesper. Det er et remix af et Elvis-nummer. Vi snakker jo VM-sange her. Og jeg har jo valgt det her fuldstændig fremragende nummer, som det spillede tilbage til VM i fodbold i 2002. Det er Elvis, og så er det JXL.

0: Ja, det er fornemt. Fornemt sang. Masser af blæs på. Den er ikke så lang, så den er hurtigt overstået, hvis man synes, den er træls. Jeg har valgt den her.
1: Altså
0: skotsk fodboldkor med tørklæder, der blafrer lige så stille fra side til side, ikke?
1: Hvis du vil høre den i fuld udgave, så skal du sende en sms til 1212 og skrive Jesper efter et øst og et mellemrum. Hvis du hellere vil høre Elvis, så er det bare med at fyre en afsted, og så skrive Sanne i stedet for. Så tæller vi op og får en af dem i fuld længde senere.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Endnu et godt eksempel. Det var to i en time her på stærke kvindelige country-navne. Eller Langley her fra det helt nye album Dandelion og en sang, der hedder Be Her.
1: Jeg har talt op. Afgørelsens time er kommet, ikke kun til VM, som jo har finale på søndag, men i vores DJ-battle, hvor vi har konkurreret i VM-sangen.
0: Mm.
1: Vil du have resultatet?
0: Nej. Jo, selvfølgelig vil jeg da det.
1: 80% af stemmerne går til mig, og selvfølgelig til Elvis, og en enkelt lytter skriver, skøn måde at starte weekenden på, det er selvfølgelig den, vi skal høre. Og Else Marie, hun skriver, sande for hulen, lad os høre den.
0: Ja. Tillykke med.
1: Tak skal du have. Tillykke til os alle, at vi nu får lov til at høre den her. Den er fremragende. Det er et remix af A Little Less Conversation, og her er det Elvis.

0: Ja. Ej, hvor er den god.
1: Du kan da ikke farme dig ned i hvert fald.
0: Jeg kan overhovedet ikke farme ned, og jeg kan heller ikke rigtig lade være med at danse, når jeg hører den her sang. Og vi har faktisk fået en besked til, hvor der står, okay, i dag er der ingen tvivl. Sanne, hun skal vinde. Vi skal høre Elvis hilsen, en skabs Elvis-fan.
1: Skabs Elvis-fan?
0: Der er jo bare nogen, der ikke tager bekendt kulør.
1: Der vil jeg så sige, du er for gammel til at skamme dig. Du kan bare komme ud af det skab, kan du.

0: Tid til radioavis her efter One Republic og Need Your Love. Klokken er 8.
1: Selvom en ejerskifte forsikring egentlig skulle hjælpe boligkøbere, hvis der er skjulte skader på huset, så er der rekordmange, der er utilfredse. Sidste år klagede 417 huskøbere over forsikringen, og det er dobbelt så mange som 5 år tidligere. Og en af dem, der har taget kampen op mod forsikringsselskabet, det er Simon Rasmussen. Kort efter familien flyttede ind i et nyt hus, begyndte det nemlig at regne ind gennem taget. Men selvom han klagede, var der ingen hjælp at hente.
2: Vores forventning var jo, at vi forhåbentlig kunne få dækning på nogle af de ting, som ejerskifteforsikringen havde afvist. Men det lykkedes jo ikke.
1: Og Simon er ikke alene om at få afvist sin sag. Andelen, der får helt eller delvist medhold, er faldet fra 25% i 2017 til omkring 12% sidste år. Og ifølge ankenævnet, der er der ikke nogen entydig forklaring på faldet. Og derfor bør forsikringen ses efter i sømmene, mener Jakob Stenstrup, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
3: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det. Og det kalder jo i den grad på, at vi har at gøre med et område, som der er behov for, at man kigger nærmere på.
1: Det er Folketinget, der bestemmer betingelserne for den her forsikring, men det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Når man spørger danskerne om, hvor gode vi herhjemme er til at droppe gas og olie til fordel for el, ja, så lyder svarene ofte sådan her.
4: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
5: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
1: Lød det her fra Michael Dalkoff og Ulrik Espersen. Men virkeligheden er en anden. En opgørelse fra Green Power Danmark viser nemlig, at Danmark kun er det 17. mest elektrificerede land i Europa. 22% af vores energiforbrug er elektrisk. I Norge er det tal på 52%, mens det i Sverige er 33%. Og så kan jeg få et selskab af dig, Philip Clark Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvorfor er vi så langt bagefter Sverige og Norge?
6: Jamen, hvis vi sammenligner med Norge, for eksempel, så har de satset meget på vandkraft. Og selvom de jo faktisk har virkelig meget gas ud fra Nordsøen, så er det svært at lægge gasnet ned i en klippegrund i et stort, vidstrakt land som Norge. Dermed i Danmark, så har vi satset på fjernvarme, som jo egentlig er positivt ifølge politikere og eksperter. Men vi har også satset på gasnettet, og det betyder, at der er mange virksomheder, som er låst fast til deres gasinfrastruktur i dag. Og det er bare svært at skifte.
1: EU-kommissionen præsenterede så senere i dag et mål for elektrificeringen. Hvad kan det få af betydning for os her i Danmark?
6: Jamen det store spørgsmål, det bliver også, hvor hårdt slående bliver det her mål. Netop EU's klimamål er faktisk meget hårdt slående. Man kan risikere simpelthen bøder, hvis man ikke lever op til det som medlemsland. Og det store spørgsmål, det er, om det her mål for elektrificering i sig selv ikke kommer til at stå alene, men også bliver fulgt op af andre tiltag, der er meget konkrete.
1: Hvor dyrt bliver det for os, tror du?
6: Jamen for virksomhederne, så kan der godt være en investering i det. Og jeg har talt med en ekspert, som siger, at selvom de elektriske løsninger måske kan betale sig hjem i løbet af 10 år, ja, så mange virksomheder, de vil gerne have, at det er noget, der kan betale sig i løbet af 5 år. Og det er det, der er problemet, som mange står med lige nu.
1: Lød altså her fra Philip Clark Kirkegaard. USA's præsident Donald Trump sagde i nat i en tale til nationen, at det er tvingende nødvendigt at lave det amerikanske valgsystem om.
7: To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives in the House and Senate, and demand that they pass the Save America Act without delay.
1: Jeg beder om, at I alle sammen ringer til jeres politikere og kræver, at de godkender Red Amerika-loven, sagde Trump. Valgsystemet er nemlig ifølge ham alt for sårbart, blandt andet over for påvirkning udefra, og her pegede han pilen mod Kina. Og de beskyldninger er ikke i sig selv nye, siger vores korrespondent i Washington, Kim Bildsøe.
8: Det, der var det helt nye i det, det er, at han kobler det sammen med det ønske, han har om at få vedtaget en reform af valglovgivningen i USA.
1: Og den ændring, der er lagt op til, vil gøre det umuligt at brevstemme og stille nye krav til, hvordan man registrerer sig som vælger. Men det er der næppe flertal for, siger Kim Bildsøe. Han peger på et andet motiv fra Trumps side med forbindelse til midtvejsvalget i november.
8: Jeg tror rigtig gerne, Trump vil have, at mere af den diskussion, der kommer op til midtvejsvalget, kommer til at handle om valgsystemet og kommer til at handle om potentielt snyd, inden det kommer til at handle om økonomi, højere benzinpriser, krigen i Iran og nogle af de ting, hvor han ikke opfattes specielt populært i befolkningen.
1: Vi tager lige en sidste dag i den her omgang med sol og temperatur op mod de 30 grader. Der kan dog også komme lokale regn- og tordenbyger, som kan udløse skybrud. Vind bliver der så til gengæld ikke ret meget af i dag. Peter Løfald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
9: P4 Trafik. Først og fremmest så er tagboksen på E45 Bagnehøj blevet fjernet fra vejen, så der er altså fri bane til jer. Til gengæld så har vi fået det erstattet med dækrester på Djursland Motorvejen. Det er til jer, der har kurs mod E45 og mod Aarhus. Det er så altså på Djursland Motorvejen, altså rute 15, og det er mellem 18 Lystrup og 19A Lisbjerg. Det skulle være lige før Lisbjerg afkørslen, og de ligger altså i højre vognbane, og igen, det var altså dækrester på Djursland Motorvejen.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: 9:09, Sanne Nyland, Jesper Nyborg tager lige et par timer mere, hvis det er okay med dig.
2: Lige nu er der jo flere end 8.000 børn og unge på FTF-landslejr ved Himmelbjergets Fod. Og det er ikke de eneste, der sover i telt lige nu. Campingpladser i det østjyske er nærmest proppet med turister, som bytter hjemmes fire vægge ud med en nylondu.
1: Altså en form for overnatning, hvor succes i høj grad er afhængig af vejr og vind.
2: Ja, det må man altså sige. Kamperer du, Jesper?
1: Ikke det, der ligner.
2: Nej, det gør jeg. Altså så sent som i sidste weekend, der var jeg i et lille spidstelt på Anholt. Og jeg kan godt fortælle dig, at der findes nærmest ikke noget værre, end at sådan skulle ud i løbet af natten i stiv kuling og sikre stormbarduner, fordi at det blæser en halv pelikan. Der er også de der netter der, hvor det pludselig drypper ned i ens ansigt, fordi teltet alligevel ikke lige kunne klare det der vandsøjletryk fra regnen.
1: Måske er det faktisk derfor, fordi for noget, der minder om 25 år siden, der var jeg i telt i Norditalien, og der kom der sådan en storm, som vi har hørt om de sidste par dage, hvor jeg måtte ud i løbet af natten og sikre teltet med noget snor hen til bilens anhængertræk. Det var lige voldsomt nok, ikke?
2: Men så tænker man jo tit, når de der skrækscenarier, de bliver rullet ud, at sommerhøj sol og stjerneklare nætter, der bare være lækkert. Men det kan blive fuldstændig ulideligt at ligge i sådan et telt i omkring bare mere end 20 grader.
1: Ja, men der er gode råd. Og dem tager vi med en friluftsvejleder lige efter Hosier og en sang, der hedder Too Sweet.

0: Ja, sommervejret lokker altså mange ud i telt herhjemme, sydpå eller måske til festival.
1: Men når temperaturen den bliver ved med at være høj, så kan den hyggelige telttur, det kunne også være på Samsø Festival, ende som en svedig nat i noget, der mest af alt føles som et lille drivhus.
0: Men opskriften på den gode nattesøvn i et telt kan vi forhåbentlig få hjælp til nu.
1: Godmorgen, Tina Bundgaard.
2: Godmorgen.
1: Friluftsvejleder fra Avning på Norddjurs. Hvad er det første, du selv gør, når du skal sove i telt en varm sommernat?
2: Allerførst så vil jeg faktisk overveje, om jeg overhovedet skulle tage teltet. Fordi de her dage, vi har haft i Danmark nu her, så har det simpelthen været oplagt at sove under åben himmel, hvor du kan se stjernerne og få en ekstra naturdimension på. Det kunne også være, at jeg bare tager et myggenet med ud og hænger op i et træ. Så har jeg lige lidt beskyttelse for myg og flåter og edderkopper og så videre. Det kunne også være, at jeg egentlig meget hellere ville vælge min hængekøje, hvis jeg har nogle træer at sætte den op i, og så tage et myggenet over der. Og netop fordi der er noget ventilation. Men altså, hvis jeg skulle tage mit telt, så ville jeg tænke på, hvor skulle jeg sætte mit telt? Jeg vil tænke på at prøve at sætte det lidt højt, skabe noget, ja, noget vind omkring det. Jeg vil selvfølgelig også tænke på, at der var noget skygge, allerhelst hele dagen, men måske primært sådan, der var skygge om morgenen, så man ikke vågner i det her.
1: Men Tina,
2: 50 grader.
1: Ja, 50 grader, ikke? Altså, men det virker jo helt skørt, at det kan være varmt inde i et telt, og der er forskel på at ligge indenfor og udenfor et telt, fordi det er jo bare en lille tynd nylondu tit.
2: Ja, men det er også meget forskel på, hvor meget åndbarhed der er i de her telte, og hvor meget ventilation man i virkeligheden kan skabe inde i teltet. Så det afgørende er selvfølgelig det her med at få noget vind ind, og hvis du kan sætte dit telt, så vindretningen går ind i åbningen, og du kan sove med åben dør i teltet, så skaber det selvfølgelig noget luft derinde.
1: Hvis man så allerede ligger på campingpladsen, og teltet det er brandvarmt, er der så noget, man kan gøre her nu?
2: Ja, altså hvis du har et telt, og der er måske mange telte, der er der både sådan et ydertelt og en indre kabine, sådan en sovekabine. Nogle telte, der kan du tage yderteltet af, så ligger du egentlig i din sovekabine uden det her.
1: Det er nærmest et slags myggenet, ikke?
2: Ydertelt. Det er nemlig et slags myggenet, og så får du en hel masse luft på den her måde. Men hvis det er sådan for eksempel i nat, der kan det godt se ud til, at der kommer noget regn. Så kunne man også bare tage inderteltet ud, og så du kun sover i yderteltet, fordi så vil det skabe mere ventilation. Der er luft nede under teltet. Du kunne også overveje at sætte en presenning hen over teltet, så du ligesom skaber noget skygge for teltet. Så det er lidt ligesom et solsejl hen over.
1: Er det her noget, du har lært på uddannelsen som friluftsvejleder? Er det noget, der er fokus på?
2: Altså, jeg vil faktisk sige, at på uddannelsen, der har vi allermest fokus på at holde dig varm, tør og mæt og tryg på en tur. Men selvfølgelig har vi også snakket om det her med hedeslag og overophedning og sådan nogle ting. Men jeg vil sige, det er min egen erfaring, og jeg taler ud fra her, fordi de ture, vi har været på rigtig mange ture på studiet, og de ture, vi har været på, der har udfordringen egentlig været at holde os varme i løbet af hele natten. Så det her er sådan lidt, ja, at prøve mig frem, vil jeg sige.
1: Tusind tak, Tina Bundgaard, friluftsvejleder fra Avning på Norddjurs, fordi du vil gøre os klogere på, hvordan vi overlever sådan en nat på campingpladsen.
2: Ja, det var så lidt. Og have en god nat derude.

0: P4 Trafik. Vi skal på Djursland Motorvejen igen til jer, der kører mod E45. Vi har stadigvæk dækrester på kørebanen. Det er i højre vognbane, og det er umiddelbart lige før 19A Lisbjerg.
1: Vi aldrig komme hjem til dig.
2: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
3: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
2: Eller polde op.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
3: Eller vi kan bare komme med hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
3: Nej.
1: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
3: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
4: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Altså, vi spiller jo kun apropos-sangen her i programmet Canned Heat, altså varme på dåse. Og det er jo sådan en meget god betegnelse for at ligge i et telt i de her dage, ikke?
1: Lige før, der fik vi masser af gode råd fra Tina Bundgaard, som er friluftsvejleder fra Avning i Norddjurs, på hvordan man overlever en varm nat i et telt. Men der er faktisk også noget udstyr, man kan investere i, som virkelig kan gøre en forskel på

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: De danske vinbønder har hænderne i vejret over det danske sommervejr, fordi sol og varme giver druerne mere smag.
2: Og Helle Dyrfeldt, vinbonde ved Hylkegård. Vingård er også godt tilfreds med vejret og ser frem til en styrket høst og gode betingelser for druerne.
3: Jeg er rigtig meget tilfreds. Det ser rigtig godt ud, hvad den. Druerne, de vokser også rigtig, rigtig godt. Masser af varme, det giver masser af sukker, og det kan vi jo godt lide i vinen, ikke?
1: Men den store mængde sol giver også ekstra arbejde på vingården, og derfor ser Helge frem til, at vejret vender sig, han kan nå at indhente nogle af de forsømte opgaver.
3: Det gør, at vi skal være der hele tiden, fordi det går simpelthen så stærkt. Altså og så kan man ikke være der så lang tid ad gangen. Så det, jeg er jo op klokken 4, for ellers skal ikke holde ud og være der op. Simpelthen. Så det synes jeg, der er rigtig meget ekstra i hvert fald, at man skal stå op klokken 3 for at komme i vinmarken klokken 4. Men det må man jo bare lære at leve med.
2: Det er først omkring september og oktober, vinmarkerne bliver høstet. I Randers har badeglade borgere kunne glæde sig til, at et flodbad skulle stå klar i 2028, men sådan kommer det ikke til at gå.
1: Det er dog ikke pengene, der trykker, men i stedet, at det tager lang tid at få planlagt det komplicerede projekt og inddrage borgerne, skriver Randers Amtsavis.
2: Det er et unikt projekt, og det bliver en del af Gudenåen med de naturlige strømme, der er i vandløbet, siger kommunaldirektør Jesper Kås Schmidt til avisen.
1: Randers Kommune og Realdania har hver især bidraget med 35 millioner kroner til projektet, og planen er, at det ikke skal være et helt traditionelt havnebad, men et integreret naturområde, hvor det ud over at bade også skal være muligt at sejle i kæm.

0: endnu og kajak.
1: Hvornår det er færdigt, det ligger ikke fast.
0: Hvis du er en af de østjyder, som skal ud og flyve den her weekend, så kan det godt være, at du lige skal pakke lidt ekstra tålmodighed med i rullekufferten.
1: Det store rejseweekend, og der kan blive kø og travlt ved indtjekningsskrankerne og security-tjekket, og derfor så er det en god idé at tjekke lufthavnens hjemmeside, siger presseansvarlig Dan Prangsgaard fra Billund Lufthavn.
2: Det er nogle kæmpe store rejseweekender, de her i, kan man sige, i den sådan traditionelle ferieugesæson i skolernes sommerferie. Så der er mange rejsende, og det er faktisk allerede fra torsdag og så frem hen over hele weekenden. Så vi forventer masser af glade rejsende i lufthavnen, der er parat til at komme på sommerferie.
0: Og Billund Lufthavn forventer, at mindst 14.000 passagerer skal igennem den her weekend.
2: Jeg tror ikke, vi kommer på rekordniveau, men vi kommer der opad. Det er rigtig mange rejsende, og det virker som om, at rejselysten er stor, og folk vil gerne ud.
1: Også Aarhus Lufthavn forventer mange passagerer i weekenden.
0: Vi får en dag med lidt sol, spredte byer, der kan være med skybrud, torden, hagl og stærke vindstød.
1: Ja, lidt for enhver smag. Temperaturer op til 27 grader, svag til lidt skiftende vind, så altså også mulighed for bare at blive herhjemme, hvis du ikke kan få nok af varmen.

0: Der er dømt optur her i studiet, yeah. Og det kan jeg mærke, når mikrofonen er slukket. Det er sådan set meget rart. Altså, men Stella Lefti her er også tredje eksempel på en ung kvinde under de 40, som kommer med et country touch her på P4 Østjylland den her fredag morgen.
1: Det er så ærgerligt, at jeg har kondisko på og ikke mine boots.
0: Altså, man kan godt være country i kondisko. Det har ikke noget med støvlerne at gøre. Altså, du behøver ikke tage en støvle eller en plyshat på for at være country. Altså, country er bare noget, du er, uanset hvordan du ser ud, ikke?
1: Ja, men det er rigtigt, men det er bare lidt nemmere at two-steppe, hvis man har lædersåler.

0: Lis Sørensen, du tænder lys 17 minutter i 8, og det helt store spørgsmål, det er jo, hvorfor fodbold giver mening.
1: Og hvorfor så mange ser med fra sidelinjen og foran tv-skærme kamp efter kamp. Jeg tænker, der er mange, Jesper, der tænker sådan. Jeg gør i hvert fald nogle gange. Altså, men nu er VM jo på sit højeste. Superligaen har sæsonstart i næste uge, og jeg kunne godt se på fans, at det er stort.
0: Det er kæmpestort, og det har det været i mange, mange, mange, mange, mange år. Og Christoffer Heidehøjer skal det blandt andet handle nu. Han er journalist her i DR og har forsøgt at finde svaret og invitere os alle med ind i værkstedet i podcasten Fodboldmanifestet. Den kan du finde inde i DR Lyd. Men
1: undervejs, altså da han lavede det her, der skulle han i en anden forbindelse på DR interviewe Hartmut Rosa. Det er en tysk sociolog og tænker.
0: Ja, verdensberømt ovenikøbet faktisk for sine idéer og bøger om det, han kalder for accelerationssamfundet og ideen om resonans, altså øjeblikke, hvor vi som mennesker føler os gensidigt forbundet med verden.
1: Da mikrofonerne de så blev slukket i forbindelse med det her interview, der kommer de to gutter der til at snakke om fodbold. Det er der mange, der gør. Og journalisten, han inviterer så tyskeren på Vejlby Stadion for at se AGF spille en af forårets afgørende kampe. Og det er imod FC Midtjylland. Og tyskeren, han er egentlig selv forundret over fodboldens tiltrækningskraft og den samlende kraft.
2: Why should it be important if 22 men in shorts run after a leather ball year after year, right? I mean, basically it's always the same and nothing depends on it, but nevertheless it gives millions of people all around the world this kind of emotional attachment, right, which others don't have, and that's the same with me. I find it really, really, really surprising at this direct gut reaction to soccer is almost a mystery.
0: Yeah. Der er lige nogle ting her, det er nærmest et mysterie, så kalder han det så for soccer, og det vil jeg godt lide, altså det hedder jo football her i Europa, ikke? Soccer, det kalder de det i USA, og de kalder amerikansk fodbold for football, selvom det ikke er noget med fodbold. Det er en helt, helt, helt anden snak, altså, og undskyld, jeg lige tog et sidestep der, men Hartmut Rosa, han taler jo altså om det her følelsesmæssige forhold til fodbold, som han også selv ikke anede, at han kunne få, men så besøgte han jo altså Aarhus første gang i 2016 og er æresdoktor på Aarhus Universitet.
1: Det giver ham i hvert fald et følelsesmæssigt bånd til byen, fortæller han. Og på stadion i Vejlby, der gik der faktisk heller ikke ret længe, før Hartmut Rosa, han fik et følelsesmæssigt bånd til de vige, altså AGF'erne.
3: Og da vi går ind på stadion og hører Thomas Helmigs Malaga, som alle rejser sig op til og synger med på, så falder der en tår på Hartmut Rosas kind. Og i første omgang, så fanger jeg det slet ikke, og tænker, at det er fordi, vinden står lige ind i hovedet på os, og det er lidt småkoldt. Men så siger han til mig, at han ved ikke, om der er noget i vejen med ham, over at han kan blive så rørt så hurtigt.
0: Det er der ikke. Det kan jeg sige, fordi jeg var i Aarhus den aften, hvor mesterskabet kom i hus, og ja, jeg er aarhusianer, og jeg har aldrig krammet så mange fremmede mænd og kvinder, som jeg gjorde den aften.
1: Og jeg er aarhusianer. Jeg er ikke fodboldfan. Jeg tudede også.
0: Ja, der kan du se. Og så er der fire gode grunde ifølge Hartmut Rosa til, at fodbold betyder så meget for så mange. Nummer et, det er, at fodbold ikke har noget formål i sig selv, hvilket er ret sjældent i nutidens verden. Manglen på formål giver plads til vores følelser.
1: Så siger han, at fodbold det skaber et fælles nu med sådan modsatrettede følelser. De to hold imellem, altså nogen taber, nogen vinder, og det går hele tiden op og ned. Og det giver sådan en cirkulerende social energi.
0: Så rummer fodbold en uforudsigelig og usikker fremtid. Det har en tiltrækningskraft på mennesker.
1: Og så kan fodbold, og det er jo det, der skete på Vejlby Stadion, give enorme øjeblikke, hvor vi glemmer os selv, og vi på en eller anden måde opdager, at vi er en del af noget større. Og det er jo faktisk det, DBU-slogan også siger.
0: Ja, der har de været fremme i bussen. Under kampen i foråret levede Hartmut Rosa så også godt ind i spillet, så meget, at journalist Christoffer Heidehøjer i pausen købte et AGF-halsterklæde som gave til sin gæst. Men stjernetænkerens eget forhold til AGF sluttede ikke den dag. Et par uger senere, der skaffede Hartmut Rosa sig billet til storskærmsarrangementet i Tivoli Friheden den dag AGF tog mesterskabet.
1: Christoffer, han ringede faktisk til ham dagen efter for lige at spørge, hvordan var det så? Altså, var du med til den der massefest? Var du med til, at buskaden aldrig nogensinde skulle blive den samme igen?
0: Hartmut Rosa siger, man kunne virkelig mærke kærligheden til Aarhus, og det kan jeg skrive under på. Jeg var i byen den aften. Det er som et subjekt, en levende entitet. Jeg har kun været fan i 3 uger, men jeg tror, jeg vil være det for resten af mit liv. Hartmut Rosa kan du møde i podcasten Fodboldmanifestet.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Gobs med et stort nik til 1-2 på igen og igen. Myndighederne i Laos har pludselig indkaldt til pressemøde i sagen om to danske rygsækrejsende, som døde efter de formentlig havde drukket forgiftet alkohol. En sag, som radioavisen også tager op her, når klokken den bliver 9.

0: Efter lang tids tavshed kan der i dag komme nyt til familierne til to danske piger, der for halvandet år siden døde af metanolforgiftning i Laos. Myndighederne i Laos har nemlig indkaldt til et pressemøde om sagen. Og Carsten Sørensen, der er far til den ene af pigerne, frygter, at man på mødet vil forsøge at lukke sagen.
1: Jeg frygter lidt, at de gør det samme, som de gjorde for nogle måneder siden med et amerikansk offer, hvor de kom ud og sagde, at sagen er overstået. De har fået en bøde på $183 eller et eller andet. Og jeg frygter lidt, at de kommer og gør noget tilsvarende i morgen og siger, at sagen er overstået, dommen er afsagt. Se, hvor godt vi har gjort det, og her er straffen.
0: Carsten Sørensen og hans kone, Rikke Vindervald Sørensen, mangler nemlig stadig svar på rigtig mange spørgsmål om deres datter.
1: Vi ved jo til dato ikke, hvad der skete med vores piger. Vi har nogle øjenvidneberetninger frem til et punkt, men er de overhovedet blevet behandlet? Hvor gik de bort henne? Hvad skete der? Hvor langt forløb var der, så videre der? Det ved vi intet om.
0: Og forældrene håber virkelig, at deres datters dødsfald kan få andre unge mennesker til at tænke sig om en ekstra gang, når der skal festes på backpackerrejsen.
2: Vi var ikke klar over, at det her var noget, der kunne ske. Pigerne havde taget alle mulige forholdsregler på andre områder, men det her havde vi ikke set komme. Så det er noget, vi virkelig gerne vil have frem og have noget mere opmærksomhed omkring.
0: Pressemødet er planlagt til at begynde her klokken 9 dansk tid, og Udenrigsministeriet fortæller til os, at man følger efterforskningen af dødsfaldene ekstraordinært tæt. Vi sætter masser af varmepumper op, og mange bytter også benzinbilen ud med en, der kører på strøm. Alligevel er vi langt fra europamestre, når det kommer til elektrificeringen. Ja, faktisk ruder vi rundt på en 17. plads, viser en opgørelse for Green Power Danmark. Kun 22% af Danmarks energiforbrug kommer fra el. Men potentialet er meget større, siger Hans Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
3: Et land som Danmark burde vi kunne nå op på en 70-80% elektrificeringsgrad, og vi ligger stadigvæk omkring de 20, som vi faktisk har ligget på siden 1990'erne. Det er steget en lille bitte smule her til på de allerseneste år, blandt andet på grund af, at vi begynder at få flere elbiler, men ellers er det gået meget, meget langsomt.
0: Hurtigere går det i vores nabolande. En tredjedel af Sveriges energiforbrug kommer fra el, mens det i Norge er over halvdelen. Og de her forskelle skyldes blandt andet, at vi i Danmark har satset stort på gas, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
4: Hvis vi sammenligner med Norge for eksempel, så har de satset meget på vandkraft, og selvom de jo faktisk har virkelig meget gas ud fra Nordsøen, så er det svært at lægge gasnet ned i en klippegrund i et stort, vidstrakt land som Norge. Derimod i Danmark, så har vi satset på fjernvarme, som jo egentlig er positivt ifølge politikere og eksperter, men vi har også satset på gasnettet, og det betyder, at der er mange virksomheder, som er låst fast til deres gasinfrastruktur i dag, og det er bare svært at skifte.
0: Og EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU, og det skal være med til at gøre os mere uafhængige af olie og gas. Hvis du gerne vil have en bakke eller to med danske frilandsjordbær, så skal du ud af starthullerne, for sæsonen bliver kortere end sædvanlig, og den er faktisk allerede ved at være slut mange steder. Sommeren har simpelthen været så varmt, at selv de sorter, der normalt først er plukkeklare sidst i juli og i august, for længst er modnet. Det fortæller Andreas Carstensen, indehaver af Hellevad Pluk Selv Jordbær i Sønderjylland.
5: Med sådan nogle varme hedebølger, som vi har, plus en masse sol, det gør jo bare, at de her jordbær, de modner hurtigt. Og lige pludselig så eksploderer de alle sammen, og nogle af vores sensorter, jamen de er jo faktisk allerede i gang nu, selvom der skulle gå nu, inden at de er klar.
0: Ifølge Dan Havnstrup Christensen, der er jordbærrådgiver hos Horti Advice, så er kvaliteten af bærene heller ikke helt så høj, som den plejer at være. Den hurtige modning betyder nemlig både mindre bær og smag.
6: Jordbærplanten kan få det for varmt, simpelthen, og så vokser den ikke ordentligt. Altså, godt nok går alle processerne hurtigt derinde, men når jordbæren tvangsmodnes så hurtigt, så bliver de ikke store nok, og de bliver måske heller ikke i af den helt den kvalitet, man havde ønsket.
0: For jordbæravler Andreas Carstensen betyder det, at sæsonen bliver op til 14 dage kortere end normalt.
5: Det er da lidt ærgerligt. Altså, jeg vil aldrig helst kunne trække den her sæson så lang tid som muligt, og gerne have den sidste 14 dage med også. Men selvom jeg endda kan vande, så kan det bare ikke lade sig gøre, så længe solen den er bare fremme.
0: På grund af vejret vil der være regionale forskelle på, hvornår de sidste frilandsjordbær kan plukkes. Typisk der varer sæsonen længst mod nord. Fredagen møder på en del sol, men der kommer også spredte regn- og tordenbyer, og de kan lokalt være med skybrud og hagl. Vi får temperaturer mellem 22 og 28 grader, og så blæser der en svag til let vind fra forskellige retninger.
7: P4 Trafik. Først og fremmest så er dækresterne på Djursland Motorvejen ved Lisbjerg blevet indsamlet, så der er altså fri bane til jer, og det efterlader altså også et vejnet her i det, ikke kun det østjyske, men det jyske, der altså skulle være uden de store forhindringer til jer. I forbindelse med det her uvejr, der kommer senere, så er der altså også nogle tordenbyger lagt ind i vejrudsigten. Det betyder også, at sigtbarheden kan blive dårligere, så sørg for, at I har lys i baglygterne og hold ekstra god afstand, og måske da køre hjemmefra i god tid, hvis I skal ud og køre senere i dag. Er der andet, jeg skal vide, så ring til mig på 70 100 110.
8: P4. Du lytter til P4.

0: DJ Blues.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Ja, med DJ Blues blev der sagt fra Panama. 9 minutter over 9 blev klokken.
3: Hej P4.
4: Hej.
3: Hej P4.
2: Hej P4.
3: Vi har fundet vores hajometer frem for sidste gang den her sommer. Jesper Nyborg, Sanne Nyland Christensen er i dine ører, og vi skal jo finde ud af, hvor stor gæstfriheden er i det østjyske. I 2 uger har vi været på besøg i mindre byer for at teste, hvor hurtigt der bliver sagt hej til vores udsendte medarbejdere. Lad os lige prøve at lytte tilbage en gang for at finde ud af, hvad det her det går ud på, og hvor sjovt det egentlig har været. Sidste mandag, der var Johanne i Hovedgård mellem Horsens og Odder. Der lød det sådan her efter præcis 5 minutter og 57 sekunder.
5: Jeg kunne lige faktisk se en ude i det fjerne, der løb, og jeg ved ikke, nu kommer han lidt tættere på. Hvem? For brosen af? Ja. Nå, har I hørt det i radioen? Ja. Prøv lige at fortælle, hvad der lige skete, inden du kom løbende her til mig.
6: Jamen, jeg blev afbrudt midt i arbejde. Og fik at vide, at det er holdt hårdere. Og så fik jeg at vide, at jeg skulle skynde mig.
3: Ja, det var Markus, 20 år gammel og ansat hos den lokale brugsforening i sit sabbatår. Han bød Johanne velkommen til byen med frikadeller og kanelsnegle. Tirsdag, der stod hun så foran hotellet i Allingåbro i Norddjurs Kommune. Der gik der 44 sekunder fra, at vi aktiverede stopuret, til at Britt og Jørgen, de huggede bremsen i og sagde hej. De er ikke lokale, men var på vej til den lokale golfbane.
5: Og så ser jeg faktisk, at lige bag dem, så er der en anden bil, der parkerer. Jeg blev forvirret. Er det nogen, der skal ind på hotel, eller nogen, der vil snakke med mig? Og Ida, du bor her i Allingåbro, og er faktisk stort set lige så hurtigt som Britt og Jørgen. Prøv lige at fortælle mig, hvor kom du fra, da du fandt mig?
7: Jeg kom fra den anden ende af byen, 500 meter herfra. Jeg hoppede ud i bilen og drønede afsted, fordi jeg tænkte, jeg skulle bare hurtigt afsted.
3: Ja, og det kom hun også så hurtigt, at vi faktisk ikke troede, at nogen østjyde kunne slå tiden. Men allerede dagen efter, i en by med kun 730 beboere, der skete det, vi tænkte ville være helt umuligt. Da Johanne hun tog opstilling i Pindstrups bymidte på hovedvejen i krydsfeltet mellem Købmand, det lukkede pizzeria og autoværkstedet. Efter 52 sekunder lød det sådan her.
5: Jeg er blevet fundet. Hej. Hej, hvad hedder du?
8: Jeg hedder Lisa.
5: Hvad har du fundet mig?
8: Ja, det har jeg da. Jeg hørte lige radioen.
5: Altså, jeg kunne se hende over på den anden side af gaden, og I stoppede nok tiden lidt senere, så jeg er sådan lidt, om vi skal have var på den her, det måske, om det er en ny rekord. Ja, du råbte hej.
3: Ja, og nu er vi jo i gang med at snakke om fodbold den her morgen, så det var jo også passende, at vi lavede en var for en uges tid siden, hvor vi også gjorde det. Vi gik simpelthen ind, spolede båndet tilbage, fandt ud af præcis, hvornår det var Lisa, hun sagde hej, og så fik hun altså en ny tid på 42 sekunder.
5: Der er rekord, der er ny førsteplads. Lisa er også selv imponeret, kan jeg se. Det var dig, der fandt mig, Lisa.
8: Jamen, det er da fantastisk.
5: Det er mega.
8: Ja, det er da fantastisk. Det er ikke sikkert, det holder, men lad os nu se.
3: Ja, den er jo ikke slået endnu, den der rekord, selvom Tim han egentlig gjorde i det her forsøg mandag, da han tog til kysten i Odder Kommune. 8 minutter, 18 sekunder gik der, fra han fortalte, at han stod ved Mosters ishus i Hov, til det lød sådan her. Lige midt i Barcelonas hit udsving.
9: Hej, du har fundet mig.
10: Hej. Det var da et dumt sted at holde lige her.
9: Ja, men kan jeg ikke bare lige få dig til at køre et eller andet sted, så følger jeg efter dig. Ja, jeg løber bare efter dig. Jan, kan du ikke lige prøve at fortælle, du kom kørende og råbte hej ud af vinduet. Hvor kommer du fra?
10: Jeg er lige hen og passe nogle heste. Og så tændte jeg lige radioen, så hørte jeg, at du savnede en mand hernede.
3: Ja, så Jan, han skyndte sig hen til Tim, og han synes faktisk, at en ting var at slå rekorden. Noget andet er at slå en rekord i at bo et dejligt sted. Og der synes han egentlig, at Hov kommer ind på en førsteplads med antallet af foreninger og beliggenheden ved Aarhus Bugten.
10: Ja, det er havnen, som du selv står ved os. Vi har masser af strand, marker og skov, og det er rigtig hyggeligt. Jeg kom selv fra Brabrand før også, hvor vi hørte ambulancen flere gange om dagen, eller udrykning. Den hørte måske en gang om ugen hernede også. Så der er dejligt stille og roligt.
3: Tim, er du egentlig klar til at blive budt velkommen i dag også med et hej? Den allersidste gang, vi laver hejometer.
9: Ja, det kan du tro, jeg er, Sanna. Og nu skal du høre, der er sket noget lidt vildt, at jeg faktisk allerede har fået et hej. Ja, nu nævnte tidligere, at rekorden jo ikke er slået endnu, og det her er jo her, hvor jeg normalt vil give lidt hints til, hvor jeg står henne. Men der er simpelthen en trofast lytter, der allerede har kørt forbi og sagt hej, inden vi overhovedet er gået i gang.
3: Det var da fuldstændig fremragende, så du er simpelthen blevet... Jeg har jo ikke engang hørt noget, fordi normalt står jeg og lytter bagom og siger til Jesper, skru ned for musikken, der er et hej. Du er simpelthen blevet sagt hej til, mens jeg har stået og brallet alt det her af.
9: Ja, simpelthen. Det skete faktisk for en 2 minutters tid siden, vil jeg tro. Næsten lige da I startede jeres indslag her, så det er gået vanvittigt stærkt.
3: Jamen, vi er simpelthen på 0 sekunder, eller hvad?
9: Ja, det må vi jo være, hvis det tæller, eller minus 2 minutter. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad der skal gøre her, men det er i hvert fald gået rigtig hurtigt.
3: Ja, har du stadigvæk fingrene i den lytter?
9: Ja, det kan du tro.
3: Jeg tæller lige om lidt.

0: 17 minutter over 9 i selskab med, og jeg tror nok, jeg siger det rigtigt, når jeg siger, darling, det hele værd.
1: Vi har fat i vores hajometer for allersidste gang den her sommer. Det er den store finale, og Tim han er taget ud her til morgen for at besøge en mindre østjysk by. Der vi gjorde det 2 uger for at blive klogere på det sted, vi bor, og alle dem, vi bor sammen med. Tim, altså, det er jo fuldstændig magisk, det der skete. Vi skulle have hørt den her lyd nu. Men i stedet for, så spiller vi den her. Dam, da, da, da. Vi havde jo en gæstfrihedsrekord på 42 sekunder. Altså 42 sekunder gik derfra, du fortalte, hvor du var, til du blev opdaget af en lytter, som så sagde hej på en eller anden måde. Lige nu, der lyder rekorden på 0 sekunder. Fortæl, hvad der skete.
2: Jamen, jeg stod lige ved indgangen, det kan jeg så også godt sige nu, ved Tim-centeret i byen Tim i Silkeborg Kommune, og skulle til at give nogle små hints og fortælle lidt om, hvor man muligvis kunne finde mig henne. Men så kom du, Simon Schiele, kørende og råbte hej ud af vinduet, inden vi overhovedet var gået i gang. Altså, fortæl lige, hvad der er sket.
3: Jamen, jeg var sådan set bare på vej om efter noget morgenbrød til mine medarbejdere, og så jeg dig stå og dank derhenne på hjørnet med din mikrofon. Og nu har jeg hørt jeres program her de sidste par dage, så tænkte jeg, vi giver det lige et skud. Det kunne jo være, det var jer. Og det var det så.
2: Og det blev altså så til en rekord på 0 sekunder, fordi jeg var ikke engang gået i gang endnu. Altså, nu... Du har noget familie her, og du kender byen ret godt. Altså, jeg kan læse mig til, at der er 2.477 indbyggere. Det er jo ikke alverdens mange. Hvad er det ellers for en by, det her?
3: Jamen altså, Tim, det er jo sådan et rigtig lokalsamfund, som har det hele. Altså, nu er vi her ved Tim-centret, og der har vi vores Rema 1000 og en Superbrusen. Og så har vi nogle pizzerier, som man skal have i mindre små byer, ikke? Og så har vi et rigtig godt foreningsliv oppe i Tim-hallerne med fodbold, håndbold, gymnastik, svømning, ja, you name it. Så altså, generelt er der bare et rigtig godt sammenhold her.
2: Og nu kan jeg jo læse mig til, at det også er en rimelig historisk by i den forstand, at der også har været en jernbane her engang, som så er blevet til en natursti. Altså, når man er i nærheden her, er det så også noget, man får udnyttet?
3: Ja, altså jeg vil sige, naturen generelt. Vi ligger et rigtig naturskønt område, og det kan vi også se i vores foreningsliv, at de har fået åbnet nogle outdoor-linjer, og vi har mammutmarsch og alt sådan noget, altså, hvor folk kommer fra Tyskland og skal deltage i nogle marches og alt sådan noget. Så det, jo, der sker mange outdoor ting her.
2: Og nu siger du, at du arbejder i byen. Hvor arbejder du henne?
3: Jamen, jeg er driftleder på et gods lige herovre i nabobyen.
2: Er der mange af den slags i nærheden? Der er også et mejeri for eksempel og alverdens andre ting.
3: Jamen altså, der er jo, altså generelt er der også flere virksomheder hernede. Vi har lige hernede, der ligger Knud Lund, som er industribyen, og der ligger flere små og mellemstore virksomheder. Ja.
2: Og nu, altså, der er også et museum, og der er alverdens andre ting. Der er også en skole her, og der er selvfølgelig kirken lige på den anden side, som jeg heller ikke nåede at nævne som en af mine hendes, inden du kom kørende. Altså, hvad vil du gerne fremhæve fra Tim? Hvad er dine yndlingssteder at være i byen?
3: Jamen det synes jeg egentlig, det er nok ikke så meget at være i byen. Det er nok mere at komme væk fra byen ud i skoven. Og der er rigtig meget flot skov her, og vi er så heldige, at vi har en masse løvskov. Så altså, det er ikke nåletræ det hele, og så har vi søerne og alt muligt rundt omkring. Så generelt bare rigtig, rigtig flot natur. Det sætter vi pris på her.
2: Og det, ja, jeg vil bare høre, den natur får du også udnyttet?
3: Ja. Ja, det gør jeg. Jeg har en hund, så jeg får gået.
1: Nu sætter jeg, Tim. Jeg sætter simpelthen 0 sekunder og temp på vores store Østjyllandskort herinde i studiet. Det er jo fremragende, at vi slutter af med den bedste tid overhovedet på vores hajometer nogensinde den her sommer.
2: Ja, det må man virkelig sige. Det er altså godt nok gæstfrihed, der vil noget, vil jeg sige.

0: Programmet verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Tid til nyheder lige fra der, hvor du er. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Virksomheder verden over er blevet ramt af ulovlig told, når de har solgt varer i USA. Det er afgjort i den amerikanske højesteret.
0: Også herhjemme har flere været fanget i toldkaos, blandt andet virksomheden Bøjmer Group, der har sin produktion i Aarhus Nord, som selv skal til at søge om at få den ulovlige told tilbage.
2: Lene Hansen er den i virksomheden, som står for at få styr på told og import, når der handles med de amerikanske kunder.
3: Det er nærmest et fuldtidsarbejde, eller det har det da i hvert fald været hen over det sidste halvandet års tid. Og finde op og ned på, hvad der sker fra den ene dag til den anden.
2: Og nu skal der så oprettes amerikanske toldsystemer. Der skal sendes regninger ind på den told, de mener, der er fejlbetalt.
0: De valgte i virksomheden at dele udgiften til den nye told med amerikanske kunder, og derfor venter flere på, at pengene kommer tilbage.
3: Når det så kommer sådan en melding, som der gjorde i februar, om at nu er tolden ugyldiggjort, så har vi selvfølgelig kunder igen, der står og banker på og siger, den der ekstra told, vi betalte, den vil vi egentlig gerne have tilbage igen. Og så går arbejdet i gang.
2: Det er ikke kun strandgæster, der soler sig i de høje temperaturer. Det gør danske vinbønder også. Det varme vejr har nemlig stor betydning for smagen, fortæller Hans Nergård Münter, som er vinbonde ved Coop Lund Vingård og formand for brancheorganisationen Dansk Vin.
4: Varmen og solen har direkte indflydelse på den smag, som druen får. Det sukkerindhold og den fylde og den volumen, der er i druen, både smagsvolumen, men også væskevolumen. Og den summen af alt, det gør, at en varm sommer med masser af solskin, det giver en helt anden karakter på en vin end en kold og våd sommer.
0: Det danske sommervejr giver også mere travlhed på gården, for vinstænglerne vokser hurtigere.
4: De kan sagtens vokse fra en halv til en hel meter i løbet af en uge, sådan en stængel på sådan en drue, et skud. Og derfor kræver det, at hvis vi gerne vil have en vinmark, som får den optimale udbytte, at vi igennem vinmarken et par gange om ugen, for ligesom at få styr på alle de der skud, der skyder i alle retninger, få dem trimmet ind.
2: Og det er først omkring september og oktober, at vinmarkerne de skal høstes.
0: Med udsigt til sejlbåde Aarhusbugten åbner en helt ny festival i Kalvig Bådehavn. Til august går det løs for aller første gang, men det er nu

0: offentliggjort, hvem der skal spille på havnens badehotel, skriver lokalmediet Meyer Aarhus.
1: Det er kunstnere som Noah og Jogorn og Outlandis og Sander. Og udover livemusik vil der også være DJ Street Food og Skaldjurs Festival, lyder det.
0: Ambitionen er at styrke kulturlivet i området og skabe en tilbagevendende begivenhed, fortæller en af arrangørerne til mediet.
1: Vi får sol i dag, også spredte byer, der kan være med skybrud, tordenhagl og stærke vindstød. Temperaturerne de kommer i dag til at ligge mellem 22 og 27 grader, så får vi en let skiftende vind.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead. 20 minutter i 10 er klokken. Masser af tid til, at man kan nå at blive ydmyget.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
3: Så er der nemlig clickbait. Tre nyhedshistorier fra DR.dk. Tre overskrifter. Jeg har skruet ned for sagligheden, jeg har skruet op for dramaet, så det er blevet til tre af de der slags clickbait-historier, du skal gætte, Jesper.
0: Ja.
3: Altså, hvad der gemmer sig bag den her fuldstændig uforståelige overskrift, jeg har knaldet på den.
0: Altså, jeg skal komme med den rigtige historie bag det vrøvl, du fyrer af.
3: Mhm.
0: Ja.
3: Er du klar?
0: Ja. Hosa. Der var en hel masse forskellige lyd. Det er den, der du skal bruge, ikke?
3: Ja, tak.
1: Det er clickbait.
3: Ole fik ubehag i værtsgave.
0: Ja, og det gjorde Ole jo, fordi Ole han har det med at invitere alle sine venner til sådan en isfest hver sommer nede af ved Skanderborg. Og så mødes de om enten magnum med eller uden mandel. Problemet var så bare, at i år, der var der kun filuris tilbage.
3: Det er lige før, jeg har lyst til, at du bare får lov til at fortsætte. Fordi jeg elsker de der små løgnhistorier, du kommer i tanke om, når jeg kommer med en overskrift. Ole, han er sådan en af dem, som har fået gæster i privaten, han ikke er inviteret. Særdeles uønskede gæster. De seneste 3 måneder har der været flere indbrud end normalt i private hjem herhjemme. Blandt andet Oles, mens han var på ferie i Sverige. Han havde en nabo, som lige skulle kigge efter hjemmet vand blomsterne. Og da naboen så troppede op med en kande, så var alle skaber og skuffer åbnet. Tyvene, de havde simpelthen let efter værdier. Men de må have været meget kaffetørstige. For det eneste, de nappede, det var faktisk sådan en bødt pulverkaffe.
0: Altså, ja. Man gider, ikke?
3: Ja, det er jo det, man altså... Det, han så siger, det var, det godt, at de ikke tog noget, men de efterlod altså et dybt ubehag. Så det var det, han fik i værtsgave fra ubudne gæster.
0: Det er da klart. Jo.
1: Det er clickbait.
3: Håbet er grønt for dansker.
0: Håbet er grønt for dansker?
3: Mm.
0: Ja. Der er jo faktisk lige nok nødt til at sige, at den var næsten for nem. Fordi det handler om Mads P.
3: Ja, du skal jo også have muligheden for at vinde nogle
0: af dem, ikke? Mads P., som ligger ret solidt i spidsen for kampen om den grønne pointtrøje i det års udgave af Tour de France.
3: Han har simpelthen 40 point, det fører han med.
0: Uh-huh.
3: Og han har også en rigtig god holdkammerat, det er Mathias Skjelmose, som efter gårdsdagens etape, hvor sprinteren jo kom i mål som nummer 9, sagde, at vi tænker, altså holdet, at hvis han var i grønt efter i dag, så skal de andre godt nok gøre sig rigtig umage, hvis de skal flå den trøje fra ham. Tænk, hvis han ender med den grønne trøje, ikke? I turen. Oh. Det er den første dansker nogensinde, der får den så.
0: Ja, men han skal bare fyre den af, skal han.
1: Det er clickbait.
3: Engelske børn skal bare lige tage og tage sig en slapper.
0: Ja, altså det er jo fordi, at vi fra adskillige internationale og nationale undersøgelser har fundet ud af, at engelske børn er født med i røven. Så det vil sige, at de har så meget knald på, at skolesystemet faktisk er ved at begynde nu. Fordi lærerne, de tror, at de skal følge med i det tempo. Og så tror de, at de skal matche børnene, og det kommer aldrig til.
3: Nej.
0: Fordi så kører de op i en spids sammen.
3: Den handler om energidrikke. Det er godt, at de allerede har ild i røven, men de skal i hvert fald ikke have mere. For fra 2027, der bliver det fuldstændig slut med at hamre sådan en, der giver dig vinger ned, eller en hvid monner. I hvert fald, hvis man er ung i England. Fra næste år, der må energidrikke med højt koffeinindhold, som giver børn ekstra energi, ikke længere sælges til dem, hvis de er under 16.
1: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Om du cracker Follow Me, og ja, vi har da følt sad helt ind til radioavisen, men så er det også slut, og hej hej, og god weekend her for os. Og så er vi klar igen mandag morgen, ikke også?
1: Der er der igen P4 morgen, og så sagde du lige hej. Vores hejometer, det endte jo på 0 sekunder i dag. Det var finalen i vores sommerleg, hvor vi testede gæstfrihed i det østjyske. Tænk sig, at der ikke gik så meget som en sekund, før der blev sagt hej til Tim. Inde på P4 Østjyllands Facebook-side, der kan du se et billede af Simon, som var den vakse lytter. Der simpelthen bare stak ud af vinduet og tænkte, jeg tager chancen og råber hej.
0: Ja. Men det er da en anbefaling, der er værd at følge. Og så tror jeg da heller ikke, der er så meget andet at sige end hej og tak, fordi at I lyttede med. Og skal man også lige driste sig til at sige god ferie?
1: Ja, jeg tror, der er ret mange, der skal på ferie nu her. Jeg skal for eksempel.
0: Det var det, jeg mente. Så god ferie.
1: Tak.
0: Også til alle
1: jer. Hej hej.

0: Danmark halter bagefter, når det gælder om at bruge el i energiforsyningen. Det bliver kun til en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa. Det viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Dermed ligger vi i kategori med lande fra den tidligere Østblok, siger Hans Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
1: Danmark konkurrerer jo lidt med lande, hvor der stadigvæk bliver brugt kul og koks til opvarmning af private hjem. Og så kan man også sige om Danmark, hvis man ser på statistikken siden 90'erne, altså de sidste 35-40 år, har vi stort set ikke flyttet os.
0: EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU for at gøre os mindre afhængige af olie og gas. Og så skal Danmark undgå at gentage fortidens fejl, siger Hans Henrik Lindbo.
1: De danske sukkerfabrikker, som jo er en del af fødevaresektoren, de stod jo over for at skulle skifte produktionsapparat for nogle år siden. Og der vurderede vi jo, at de kunne elektrificere en meget stor del af deres energiforbrug. Men der valgte samfundet jo i stedet for at etablere en ny gasforsyning.
0: Og selvom rekordmange boligkøbere klager over deres ejerskifteforsikring, er det de færreste, der får medhold. Det viser tal fra Ankenævnet, som vi har indsamlet sidste år. Var det hver 8. klage, hvor der blev givet helt eller delvist medhold i 2015, var det hver 5. klage. Og det viser i bund og grund, at mange køber noget, de ikke helt ved, hvad er, siger Pia Holm Steffensen, som er underdirektør i Forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring og Pension.
2: Man har den her tanke om, at hvis noget går galt, så har jeg jo altid en forsikring. Og det har man bare ikke, fordi forsikringen bygger oven på en tilstandsrapport, og hvis ikke man sætter sig ind i rapporten, så er man ret dårlig stedt.
0: Ifølge Forbrugerrådet Tænk er et af problemerne, at det er købernes eget ansvar at bevise over for forsikringsselskaberne, at deres skader er dækket, og forsikringsselskaberne er dygtige til at føre sagerne. En af dem, der er kommet i klemme netop det, er Simon Rasmussen, som har tabt 2 klagesager omkring sin ejerskifteforsikring.
3: Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
0: Siger altså Simon Rasmussen. Kina afviser og har skaffet sig uretmæssig adgang til amerikanske valgdata, oplyser Kinas udenrigsministerium ifølge Reuters. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i nat kom med beskyldninger om, at Kina har kompromitteret amerikanske valgdata. Men det kinesiske udenrigsministerium afviser altså beskyldningerne og siger, at præsidentens anklager er uden faktuelt grundlag. Vejret byder i dag på lidt af vejret, sol indimellem, men også spredt regn og tordenbyger. Nogle steder måske med skybrud, hagl og kraftig vindstød. Bornholm får først tørt og solrigt vejr, men efterhånden trækker skyerne ind, og der kommer udbredt regn fra syd. 22-28 grader i dag, og radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
4: Du lytter til P4.

0: med Signe Vadgaard og Sara Bro.
1: Jeg ved ikke helt, hvad det er med i dag, Sara, men vi har begge to hvide t-shirts på, og vi ligner måske lidt Pippis hest, fordi der er så mange af de der sådan små ildfluer. Altså over det hele, jeg føler mig...
2: Jeg var sådan her, hvordan ligner vi Pippis hest? Åh, okay, fordi der er så mange fluer, det er rigtigt.
1: Det vil vi helt sat til. Vi må se, om vi kan klare os igennem de næste to timer, som er de sidste her fra Tisvilde.
2: Det er altså jo på en eller anden måde i dag, hvor vi både lige skal have skrevet hyldestdigtet til Tisvilde færdigt. Vi skal lige have gjort alvor, altså for alvor op med, hvor mange Hollywood-stjerner, der egentlig er i Tisvilde lige nu. Og så skal vi teste en ting, som vi ikke har testet før.
1: Det er rigtigt. Det er jo et par meter, som er godt lige at have med, når man skal vurdere, hvor god en by er at holde sommerferie i.
2: Ja. Hvad synes børnene egentlig om at holde sommerferie i Tisvilde?
1: Det skal vi da lige have med.
2: Det skal være med i dag, ikke?
1: Ja. Er der ellers andet, så er der andre ting, vi lige skal have vinget af, så du sådan, som ambassadør for Tisvilde føler, at du efterlader det et godt sted, for det er jo sidste dag.
2: Hej, jeg synes, vi er meget godt med.
1: Ja, jamen, det synes jeg også.
2: Vi har nogle spændende ting på programmet, jeg glæder mig til.
1: Jamen,
2: hvor nogle gæster og noget forskelligt. Jeg glæder mig meget.
1: Ja, det gør jeg også.
2: Og vi skal jo lige sige, at vi sidder over hernede på parkeringspladsen, nede ved stranden, nede ved strandkiosken, ikke?
1: Det er også din sidste chance nu, kære lytter. Hvis du er en superstjerne, og vi ikke lige har fået dig talt op endnu, hvis vi ikke lige har fået hits på dig nu, så kom der lige ned. Vi sender her indtil kl. 12, så kan du blive talt op. Kom med på listen.
3: Du lytter til verdens bedste sommer.
0: Verdens bedste sommer.
3: På P4.
0: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.

0: Passenger her med Alex Warren, verdens bedste sommer, live fra Tisvilde Strand.
1: Der er en ting, vi ikke har fået testet endnu omkring, hvorvidt det er det bedste sted at holde sommerferie her i Tisvilde. Og det er, hvad synes børn egentlig om at holde sommerferie i Tisvilde? Vi har fundet nogle tilfældige børn. Kalle og Sofus, velkommen til.
2: Tak, tak.
1: Kalle, du er 11 år, Sofus, du er 9 år. Har I været i Tisvilde før egentlig?
2: Ja, men det er meget længe siden.
1: Det er meget længe siden? Mm. Hvad med dig, Sofus?
3: Jeg tror ikke, jeg har været der. Jeg kan i hvert fald ikke huske noget.
1: Du kan ikke huske, at du har været før. Det tyder jo ikke så godt indtil videre. Kalle, hvad kan du huske, fra, hvis du har været til Tisvilde for lang tid siden?
2: Vi var i et sommerhus, og jeg var ude på et museum.
1: Du var på et museum?
2: Ja.
1: Hvad var det for et museum?
2: Sådan, hvor vi så en kanon blive fyret af.
1: Det lyder da okay sejt.
2: Ja.
1: Ja? Er du sikker på, at det var til Tisvilde?
2: Meget.
1: Meget? Nå, okay. Men vi skal selvfølgelig lige her også lige sige, at Kalle og Sofus... I har selv meldt jer frivilligt til at teste om Tisvilde. Vi bruger selvfølgelig ikke børnearbejde på Danmarks Radio. Det må man selvfølgelig ikke.
4: Nej, nej, det er klart.
1: Så I har meldt jer helt frivilligt, ikke også?
2: Ja. Mm.
1: Det er godt.
4: Det er også fordi, vi mangler Mikkel i dag, vores reporter. Så
1: det er
4: vi tænkte, at vi godt lige kunne bruge nogle øjne i marken.
1: Ja.
4: Og vi mangler lidt at finde ud af, om Tisvilde er noget for børn.
1: Hvad tænker I indtil videre? Nu har I opholdt jer her på parkeringspladsen lidt tid. Hvordan virker Tisvilde som et godt sted for børn at holde sommerferie?
2: Ja, yeah, meget stille og roligt. God strand.
3: Ja, yeah, det er fint.
4: Det kan vi godt gøre bedre, tænker jeg så.
1: Ja, jeg tænker, at vi gør i hvert fald et forsøg i dag, ikke?
4: Helt klart. Helt klart. I skal ud og opleve Tisvilde.
1: Ja. Yeah. Mm-hmm.
4: Og så må vi se, når I så kommer retur, om, om hvad I siger til det jo, ikke? Altså,
1: hvor plejer I at holde sommerferie henne egentlig?
2: Det er meget forskelligt.
1: Ja. Yeah. I Danmark eller i udlandet? Eller?
2: Begge dele.
1: Ja. Yeah. Hvor, kan I ikke bare sige nogle steder, I har været sådan, så vi kan sammenligne det lidt med jeres Tisvilde experience?
2: I starten af sommerferien her var vi i Italien.
1: Okay.
3: Og lidt i Monaco.
1: Lidt i Monaco?
3: Ja. Yeah.
1: Hvad lavede I Monaco?
3: Vi spiste McDonald's.
1: Åh, det lyder genialt.
4: Det er jo det, man gør i Monaco.
1: Lavede du mærke til, at der var marmor på alle fortovene?
2: Ja.
1: Yeah. Mm. Ja? Det var ret sejt, ikke?
2: Jo. Oh.
1: Hvad lavede I ellers i Italien? Der kommer lige en kæmpe stor lastbil her. Jeg ved ikke rigtig, hvordan
2: det
1: skal.
2: I badet.
1: I badet?
2: Ja.
3: Mm, og vi fjerede et bjerg.
1: Nå, okay. Det lyder ret sejt. Hvad når I ellers er i Danmark? Hvor holder I så sommerferie henne?
2: Vi har også været i et sommerhus med vores mor.
1: Okay.
3: På Nykøbing Falster.
1: Okay. Det lyder også dejligt.
2: Og nu skal vi så snart til Berlin og Ribe.
1: Berlin og Ribe.
4: Det er verdens bedste sommer, jeg har gang i.
1: En vildere sommer end mig i hvert fald, det er helt sikkert det. Jeg håber, at Tisvilde får en lille plads i hele den sommerferie.
4: Ja, det håber jeg også. I skal i hvert fald gå derud med stil nu, fordi vi har skaffet jer et meget Monaco-agtigt ride. Fordi nu skal I ud og opleve Tisvilde i en Porsche 911 Turbo S Edition 50. Har I kørt i sådan en før?
2: Nej.
1: Altså, det var bare fordi, vi tænkte, at I skulle opleve nogle af de sådan, meget sådan, Tisvilde-agtige ting, som de andre, der er, holder ferie her i Tisvilde, åbenbart også gør. Og det er for eksempel at køre Porsche. Hvordan lyder det?
2: Meget godt.
1: Ja. Meget godt?
2: Ja.
1: Hvordan kan I, Kalle, vil du ikke lige beskrive, hvordan den ser ud, den Porsche, I skal køre i?
2: Jo, den er grøn, og så har den sådan noget hvid skrift, hvor der står Porsche Turbo på, og har en hækspoiler om bagpå, og åbent tag.
1: Det lyder godt. Det lyder dejligt.
2: Ja.
4: Jamen, Sofus og Kalle, jeg synes egentlig, vi skal sende jer afsted nu.
2: Ja.
1: Er det normalt for jer at køre rundt i Porsche?
2: Nej.
1: Jeg tænker, Italien, Monaco, der var ikke Porsche.
2: Nej. I kørte i hvert fald ikke nogen.
1: I kørte i hvert fald ikke nogen. I så nogen.
2: Ja. Mm.
1: Så er det den første gang, I skal køre i Porsche?
2: Ja.
3: Ja.
1: Okay, nå, men altså, skal vi så ikke sige farvel til det? Så må I godt gå i gang med jeres Tisvilde sommerferie, dreng, Sofus og Kalle. Eller sommerferie i dag hedder det. Sofus og Kalle, bare gå ind i Porsche'en.
2: Vi ses.
1: Vi ses. Ha' en god tur.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. Det er sådan en shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: sidste dag fra Tisvilde med medvært Sara Bro, som er ambassadør for Tisvilde. Det er jo din officielle titel den her uge, Sara. Og vi har jo lige et hængeparti, nemlig at finde ud af, om Tisvilde er fedt for børn.
1: Ja.
0: Så det har vi jo sat os for at undersøge.
1: Ja, ja, vi har fundet nogle børn, og de har meldt sig frivilligt
0: fuldstændig
1: til at teste, om Tisvilde er et dejligt sted for børn at holde ferie. Og de skal ud og have nogle Tisvilde-agtige oplevelser.
0: Så derfor har vi sendt dem afsted i en Porsche 911 Turbo S Edition 50. Den er bygget i 1974 eksemplar som fejring af 50 års jubilæum for den første Porsche Turbo fra 1974.
2: Ja. Jo, lad os gøre.
0: Og Kalle og Sofus, det sætter I jo naturligvis stor pris på, ikke?
3: Ja, jo, meget.
0: Hvordan er det at køre rundt i den Porsche der?
3: Virkelig fedt.
1: Altså, hvordan er det fedt, Kalle? Altså, hvad laver I? Har I sikkerhedsseler på, og hvor er I henne?
3: Ja, lige nu kører vi rundt her i Tisvilde. Ja, bare prøve at køre lidt rundt i den.
1: Hvordan føles det?
3: Godt.
1: Altså, har I sikkerhedsseler på? Nu spørger jeg lige igen.
3: Ja, det har vi.
1: Åh, det er godt at høre. Hvordan reagerer folk på, at I kommer kørende i en Porsche? Er der nogen, der kigger ind på bilen, eller?
3: Ja, det er der.
0: Vinker de til jer, eller?
3: Nej, det gør det ikke.
0: Nej, okay. Har I egentlig forstand på biler i den i det henseende, at I godt ved, hvad en Porsche er for en bil, eller kunne det lige så godt være en Kia?
3: Nej, jeg har meget forstand på sådan noget med biler.
0: Okay. Så det er en af de gode.
3: Ja.
1: Er det her noget, Kalle, du kommer til at fortælle, ligesom når sommerferien er slut, og du skal i skole?
3: Det kan du godt regne med.
1: Ja, hvad kommer du så til at fortælle?
3: At jeg har kørt rundt i en mega fed Porsche.
1: Det er perfekt. Det er sådan, ja, det skal være, det er når man rigtigt. Er på sommerferien, man oplever noget, som man har lyst til at fortælle til alle bagefter, man har oplevet det.
0: Kalle og Sofus, hvordan er den her bil anderledes at køre rundt i end jeres mors bil?
3: Vores mors bil, den er sådan meget højere, og den er også meget mere dårlig.
0: Nå, okay. Hvordan dårlig? En bil er vel en bil?
3: Den var ikke lige så fed. Den her larmer mere på en god måde.
0: Nå, ja, det forstår jeg godt.
1: På en god måde, ja. Sine
0: ja, ja,
3: og vores mors bil larmer lidt på den dårlige måde.
0: Ja. Nå, okay, ja. Det lyder ikke så godt.
1: Okay. Jamen altså, jeg tænker indtil videre, er det så, hvordan er det så at holde ferie i Tisvilde?
3: Fint.
1: Fint? Fint.
0: I har fået en fin start.
3: Ja, meget.
1: Okay.
0: Nogle hårde nødder, så
1: jeg skal lige høre, hvad er det, der sker? Kører I hurtigt, eller hvad er det, der foregår?
3: Altså, lige nu kører vi sådan lidt over 40 km i timen.
1: Nå, okay. Men det er stadigvæk fedt at køre en Porsche.
3: Meget.
0: Nå, det er godt at høre. I skal jo også andre ting, Kalle og Sofus.
3: Ja.
0: Men for nu, så kan I lige køre med 40 km i timen i Tisvilde og bare lige nyde det, ikke?

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Klistermærker med politifjendske budskaber dukker op rundt i Aarhus. De hylder den nu afdøde Palle Sørensen, der tilbage i 1965 dræbte 4 politibetjente på Amager, skriver TV2 Østjylland. Det gør mig ked af det på betjentene og de pårørendes vegne. Det gør selvfølgelig noget ved os, og derfor tager vi stor afstand fra det, siger politiinspektør Brian Foss Olsen fra Østjyllands Politi til mediet. Politiet vil slå ned på dem, der deler klistermærkerne, da det strider med straffelovens paragraf 121 om fornærmende tiltale mod tjenestefolk, og det kan blive straffet med bøde eller op til 1 års fængsel. Det, at man skriver, gid han fik dem alle, vil være en skærpende omstændighed, siger politiinspektøren. Hvis du er en af de østjyder, der skal ud og flyve i denne weekend, så kan det godt være, at du skal pakke lidt ekstra tålmodighed med i rullekufferten. Det er nemlig store rejseweekend, og det betyder altså, at der kan komme lange køer til indtjekningsskrankerne og security check. Derfor kan det være en god idé at tjekke travlheden på lufthavnens hjemmeside, siger presseansvarlig Dan Prangsgaard fra Billund Lufthavn.
2: Det er nogle kæmpe store rejseweekender, de her i, kan man sige, i den sådan traditionelle ferieugesæson i skolernes sommerferie. Så der er mange rejsende, og det er faktisk allerede fra torsdag og så frem hen over hele weekenden. Så vi forventer masser af glade rejsende i lufthavnen, der er parat til at komme på sommerferie.
1: De forventer, at mindst 14.000 passagerer skal igennem lufthavnen hen over weekenden.
2: Jeg tror ikke, vi kommer på rekordniveau, men vi kommer der opad. Det er rigtig mange rejsende, og det virker som om, at rejselysten er stor, og folk vil gerne ud.
1: Også hos Aarhus Lufthavn forventer man mange passagerer denne weekend. Ja, i dag der får vi lidt sol, men også spredte byer, der kan være med skybrud, torden, havl og stærke vindstød. Og så vil temperaturerne være mellem 22 og 27 grader.
0: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio
0: på P4.
3: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
0: Live fra stranden i Tisvilde.

0: Så det nye album fra Harry Styles, det er jo meget sådan Berlin-inspireret. Harry Styles elsker Berlin, og jeg tænker bare, når han elsker Berlin, så må han næsten også have været i Tisvilde på et eller andet tidspunkt.
1: Du synes, der er sådan en forbindelse mellem Berlin og Tisvilde på en eller anden måde?
0: Der er en lige linje. Fuldstændig. Der er bare lige en fave og så lige lidt kørsel.
1: Ja, det er det. Jeg ved ikke, det kan være vores næste gæst. Har I set Harry Styles her i byen, Michael og Claus?
2: Nej, det har vi
3: det
2: dog ikke.
3: Det tror jeg ikke.
1: Nej, okay. Du tror ikke, Michael?
3: Men vi har ikke været så meget her i byen. Vi har mest været andre steder, for eksempel henne på Majas verdens bedste skovtur.
1: Okay.
3: Og så hjemme i vores egen have.
1: Okay.
3: Hvor der er en masse unge mennesker nu, der skal til musik i leje.
1: Ja, okay. Og det må være hårdt. Nå, men prøv at høre, Michael Kvad og Claus Samuelsen, I er her, fordi at I kommer fra det, der hedder Hvidt Knudsen Observatoriet.
3: Ja, det er lige det, vi gør.
1: Som jo ligger her til Tisvilde.
3: Ja.
1: Hvad laver I på observatoriet?
3: Vi kigger ud i himmelrummet.
1: På ægte superstjerner?
3: På ægte superstjerner, ja. Jeg tror, de er rigtig super. De er så sjældne og så langt væk, så dem kan vi nok ikke rigtig se med vores lille kigger. Det er jo kun 40 cm i diameter.
0: Så hvad er det så for nogle stjerner,
3: Det er alle de andre. Vi kan sagtens se nogle, der er forholdsvis store. Altså. Men de bliver sjældne, når de bliver rigtig, rigtig store.
1: Vil du ikke fortælle om, hvad det er for nogle, du kalder superstjerner?
3: Det er nogle stjerner, der er meget større end vores sol. Vores sol, den er ikke ret stor. Den er 1,5 million kilometer tværs over. Og det er måske meget efter jordiske forhold. Den er faktisk over 100 gange så stor som jorden i diameter. Men dem, der er store, de er altså flere hundrede tusind gange større.
1: Okay.
3: De rager helt ud til det, hvor Saturns bane er. 1,5 milliard kilometer.
1: Og hvad hedder de superstjerner?
3: Nogle af dem. Jeg kan huske navnet på en enkelt. Den hedder VY Canis Venatisoe Coronum.
1: Okay, Claus, er du bedre på de der navne på superstjernerne, eller hvad?
2: Nej, men problemet er med de der helt store superstjerner. De har ikke nogen navne, de har kun sådan et katalognummer.
1: Ja.
2: Men vi har da også stjerner, der er nærmere som Antares eller Betelgeuse, som også er virkelig store.
3: Og som vi kan se på den her årstid.
1: Ja, så det er det, I gør. Hvor tit kigger I efter de her superstjerner?
2: Det er et par gange om måneden.
3: Et par gange om måneden, ja. Der er vi åbent, der kan folk komme og besøge os. Den anden og den sidste lørdag.
1: Ja.
3: Så det er altså ikke nu på lørdag, men næste uge, der kan I bare komme.
1: Der kan man bare komme, ja. Og så kan man se ægte superstjerner.
3: Ægte, ja. Det lover vi.
1: Okay, jeg har også hørt noget om, at man kan låne altså udstyr med hjem fra jer. Er det rigtigt?
3: Det kan man godt. Det er der nogen, der har gjort.
1: Og så låner man en kigger med hjem i et halvt år?
3: Ja.
1: Ja?
2: Ja.
0: Altså,
1: det lyder da helt magisk.
0: Et halvt år?
1: Et halvt år. Det er da vildt fantastisk. Hvor mange har I, der kommer og besøger observatoriet og låner udstyr osv.?
3: Der er ikke så mange, der låner noget.
1: Mm.
3: Fordi dem, vi har til at låne nu, det er nogen, der ikke er sådan super fremragende.
1: Okay.
3: Men der kommer mange og kigger i vores store. Det kan man ikke låne nu. Det kan kun komme ud med en kran op ad taget.
1: Okay.
3: Det kan ikke komme op på trappen.
1: Okay.
3: Men der er mange, der kommer og kigger på. En god aften kan der sagtens komme 20 eller 30.
1: Okay. Hvad er det bedste, man kan se lige for tiden i observatoriet?
3: Det er nogle stjernehober og sådan nogle ting.
1: Hvad er det?
3: Det er en samling af en masse stjerner, hvor man kan se hele synsfeltet er fuld af små lysende prikker. Det er utroligt flot.
1: Claus, hvad siger du, er det mest spændende, man kan se for tiden?
2: Jeg vil hellere sige hjem og kigge på solen. Fordi det gør vi også meget her i sommerhalvåret. Vi har to specielle teleskoper til at kigge på solen med. Og det er ret imponerende.
1: Hvordan?
2: Jo, hvordan?
1: Ja, hvad er det, der er imponerende ved at kigge på solen?
2: Fordi der er mange ting at se på solen, og man kan se den i fine detaljer.
1: Hvad kan man se?
2: Man kan se solpletter, man kan se soludbrud, materiale fra solen, der bliver slynget ud i rummet. Man kan se atmosfæren, solens atmosfære. Så,
0: jo. Det lyder da sygt.
1: Det lyder sejt.
0: Hvad, vi skal have en tur deroppe?
1: Det er totalt. Det er ærgerligt, ikke lige i dag, I er åben. Men det er altså på... Det er to gange om måneden, I er åben på...
3: Ja, i vores lille observatorium om aftenen.
1: Perfekt. Tusind tak for besøget. I bliver lige hængende lidt mere efter et stykke musik, ikke?

0: 100 dage her med Thomas Helmig og Medina i verdens bedste sommer på B4. Vi er for sidste gang i Tisvilde med dig, Sabro, som medvært. Vi tæller superstjerner.
1: Ja,
0: på flere forskellige måder.
1: På flere forskellige måder. Vi er i gang med en Hollywood-superstjerne-optælling her i byen, fordi vi har hørt rygter om, at der simpelthen opholder sig Hollywood-stjerner. Men der er også andre superstjerner at kigge på her fra Tisvilde, nemlig fra Vitt Knudsen Observatoriet, hvor vi har besøg af Claus og Michael. Jeg skal lige høre, altså ud over ligesom de superstjerner, I kan se fra observatoriet, ikke? Har I så set nogle Hollywood-stjerner her i byen? Altså, når I bare nede i Købmanden og sådan?
2: Nej, desværre ikke.
1: Nej?
2: Eller også har vi set nogen, vi ikke har kunne genkende.
1: Okay. Men I har hørt, at der er nogen her?
3: Ja, men der er...
2: Rygterne løber.
1: Ja, undskyld, vi har lige en fragtbil igen, der kører lidt, hvis man kan høre det. Ja, rygterne løber, der er nogen. Hvad tænker I om? Gør det noget fra byen til Tisvilde, at der er Hollywood-stjerner her? Er det noget det, godt? Eller,
3: jeg tror ikke, det gør nogen forskel.
1: Okay. Nej,
2: der kommer nok nogle flere gæster for at se dem, men altså, så skal de jo vide, hvordan de ser ud.
1: Det er sgu rigtigt. Det ville være meget godt. Hvad er det ellers, hvis I skulle sådan hjælpe mig med at ligesom fortælle, hvor fedt det er at holde sommerferie til Tisvilde? Hvad vil I så sige, der var det fedeste?
2: Altså, det er stranden, hvis man kan lide at gå i vandet. Ikke? Det
1: er, ja.
2: Og så er der jo skove og sådan noget, hvis man kan lide at gå tur.
1: Ja.
2: Der er sådan alle mulige naturoplevelser.
1: Jeg vil også sige, at det var naturoplevelserne, der var det største. Men det er jo også på en måde en farlig by. Der er jo den farlige flåt.
2: Det er rigtigt. Vi lever livet farligt.
1: Ja.
2: Men jeg er vaccineret på den, fordi jeg har sommerhus og kommer her meget tit.
0: Det. Så du har ro i maven?
2: Meget ro. Helt roligt.
1: Og hvad hvis, ud over observatoriet, som jo er meget fantastisk, fordi så mange observatorier er der jo ikke i Danmark, vel? Hvad kan man så lave i Tisvilde, der er fedt?
2: De har en af de første biografer, der fik store malige sider.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Der ligger en biograf nede på hovedgaden. Det er også en god ting. Bruger I den? Går I derned?
2: Det sker jeg ære til.
1: Ja, okay. Men ellers er det oppe i observatoriet?
2: Ja, det er oppe i området der i skoven. Vi har lige her sidste uge lånt, vi har passet en hund, mens ejeren var på Naxos. Og den gik vi så tur med. Der blev man ligesom tvunget ud i det. Men det gør ikke spor.
1: Og hvad skal der så ske? Altså, hvad sker der resten af sommeren op i observatoriet, udover at der er åbent to gange om måneden, og I har kigget på solen og sådan noget? Er der så noget andet, der kommer til at ske på himlen, som man kan se deroppe fra?
3: Ja. Her den 12. august, der er der det, der hedder en delvis solformørkelse. Og der tager vi vores solteleskoper og sætter dem op her på parkeringspladsen i Tisvilde Leje. Og det er om aftenen, sådan omkring klokken 8, lige før klokken 8. Og der kommer månen, den kommer til at dække omkring 83-85% af solen. Så det bliver ikke helt mørkt, men det kan sagtens ses.
2: Man kan se, solen ligner sådan en banan på himlen.
1: Ja. Okay, det er fantastisk.
2: Og man skal have briller på for at kigge på den.
1: Ja, det skal man lige huske.
2: Formørkelse, ja.
1: Ellers hvad der sker, hvis man ikke har det?
2: Så bliver ens øjne nok skadet, hvis man kigger derop lidt længere til.
1: Ja, helt klart. Og er der ellers nogle ting, der sker op efter solformørkelsen? Er det sådan en, hvad kan man sige, en ting, man godt kan tage til Tisvilde for at opleve og se observatoriet hele sommeren?
2: Det kan man godt. Det.
1: Sker der nogle flere ting der? Resten af sommeren efter den delvise solformørkelse.
2: Altså til den sidste weekend i august, der skal vi til, hvad hedder det, veterantog for børn.
1: Ja.
2: Det er sådan et Græsted Veterantogsklub, eller hvad det nu hedder.
1: Ja.
2: De har sådan, så de holder sådan et arrangement, som for det specielt er lavet for børn, hvor de har sat sådan nogle sjove masker på togene og sådan noget.
1: Ja.
2: Og de holder det så hen ved Græsted station. Der stiller vi også op med solen.
1: Okay.
2: Og vi har tidligere på sommeren i pinsen, der var vi med til Græsted Veterantræf, så vi til alle mulige sådan sjove ting, der sker, der kommer vi også med.
1: Okay, så I breder ud over hele området med observatoriet. Ja. Det er mega godt. Tusind tak skal I have, og tak for besøget. Det var dejligt at se jer. Ha' en god sommer.
2: I lige måde.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Sisal, I'm not crying, I'm dancing. Så vi har jo i Mikkels fravær, vores reporter, der har vi hyret nogle juniorreporter.
1: De har meldt sig frivilligt.
0: De har meldt sig frivilligt. Det har de nemlig.
1: De har meldt sig frivilligt til at teste, om det nu også er fedt at holde sommerferie til Svilde, hvis man er barn. Og det er Kalle og Sofus på 11 og 9 år.
0: Og Kalle og Sofus, I var jo taget afsted i en Porsche her fra en meget tisvilde-agtig ting at køre rundt i. Og nu skal I prøve noget andet, der er meget tisvilde. Hvad er det?
2: Spise østers.
1: Ja, hvor er I henne?
2: Vi er ved Villa Leje.
1: Okay, Villa Leje er sådan et helt nyt hotel, der er her i byen. Ikke? Hvordan ser det ud der, hvor I er?
2: Der er meget pænt. Vi sidder sådan her ude i en gårdhave.
1: Ja.
0: Lækkert.
1: Er det sådan et fint sted, eller er det sådan sommerhusagtigt, eller?
2: Nej, det er sådan ret fint.
1: Okay. Okay.
0: Og I skal spise østers?
2: Ja.
1: Har I smagt østers før?
2: Jeg har.
1: Og hvem siger, jeg har?
2: Det siger Sofus.
1: Okay, hvad siger du til det, Sofus? Kunne du godt lide det?
2: Saltvandet, det er meget ulækkert, men jeg kan godt lide selve det indeni.
1: Ah, okay.
0: Okay, så konsistensen generer dig ikke?
2: Nej.
0: Okay, perfekt.
1: Kalle, hvad med dig? Har du smagt det?
2: Nej, jeg har aldrig smagt det før.
1: Okay, hvad tænker du om at skulle smage østers?
2: Altså, jeg er meget spændt.
1: Ja? Er det noget, hvor du tænker, at det her, det kommer alle børn til at kunne lide?
2: Ja, det ved jeg simpelthen ikke.
1: Okay.
0: Ved I, Kalle og Sofus, om I skal have sådan noget vinaigrette ovenpå, og sådan nogle små hakket løg og sådan lidt lækkert citron?
2: Det ved jeg ikke.
0: Vil I være friske på at prøve det?
2: Ja.
0: Okay, strålende. Skal det serveres for jer nu? Hvor er vi henne i processen? De skal jo lige åbnes, nogle østers.
2: Nej, de er åbne.
1: Okay, så I sidder sammen og får en klar til at spise østers. Hvad kan I se på fadet ud over østersene?
2: Is.
1: Ja, isterninger.
2: Og citron.
1: Ja.
2: Ja.
1: Flere ting?
2: Nej.
0: Okay, men altså, I trækker tiden, fordi I ikke rigtig har lyst, eller hvor er vi henne?
2: Nå, nej, det er fordi, vi skal tage og spise dem nu.
0: Okay, ja, helt klart.
1: Okay, lad os høre. Bare have fyr den af.
2: Okay. De smager fint.
1: Kalder det dig, der siger, at de smager fint? Altså dig, som smager for første gang?
2: Ja.
1: Okay,
2: det er meget surt.
1: Det er meget surt?
2: Men det smager godt.
1: Mm. Og hvad med dig, Sofus? Kan du stadig godt lide østers?
2: Ja, men det er virkelig surt.
0: Hvad smager det af, hvis I skulle sammenligne det med noget?
2: Citron.
0: Ja, helt klart.
1: Der er citron ovenpå, men er der ikke også en smag af østers, I kan smage, når I tykker på den der østers?
2: Jo.
1: Jo? Hvad smager det af?
2: Ja. Det er sådan, jeg kan ikke rigtig forklare det, men den smager i hvert fald rigtig godt.
0: Nå, det, prøv at høre sig.
3: Det er perfekt. Perfekt,
1: at der indtil videre, sommerferie til Svilde. Er det en god idé for børn?
2: Ja.
4: Ja.
1: Så er det ikke.

0: Selvom rekordmange boligkøbere klager over deres ejerskifteforsikring, er det de færreste, der får medhold, viser tal fra Ankenævnet. Sidste år var det hver 8. klage, der blev givet helt eller delvist medhold i, og i 2015 var det hver 5. Og det viser i bund og grund, at mange køber noget, de ikke helt ved, hvad er, mener Pia Holm Steffensen, som er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation. Den hedder Forsikring og Pension. Hun siger også, at forsikringsselskaberne gerne vil hjælpe. Boligkøberne rækker bare sjældent ud.
1: Det, man skal huske, det er ret ofte, at forsikringsselskabet ikke rigtig er i kontakt med kunden, før forsikringen bliver tegnet. Og i det øjeblik, man har købt ejendommen, man har fået udarbejdet en tilstandsrapport, man har tegnet en ejerskifteforsikring, så kan løbet nogle gange være kørt.
0: Ifølge Forbrugerrådet Tænk er et af problemerne, at det er købernes eget ansvar at bevise, at der er tale om dækningsberettigede skader over for forsikringsselskaber, som både er dygtige og professionelle til at føre sagerne. En af dem, der er kommet i klemme netop det, er Simon Rasmussen, som har tabt 2 klagesager omkring sin ejerskifteforsikring.
2: Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikringen. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
0: Danmark halter efter vores nabolande i forhold til, hvor stor en del af energiforbruget, der udgøres af el. Kun 22% af Danmarks energiforbrug er elektrisk. Det rækker kun til en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa. Det viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det er langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans-Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
3: Jamen, dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas,
0: siger altså Hans-Henrik Lindbo. Ifølge EU har europæerne brugt 370 milliarder kroner ekstra på olie og gas, siden Iran lukkede Hormuzstrædet i februar. Samtidig er vi blevet mere afhængige af USA, som nu leverer en stor del af den gas, vi før købte i Rusland. USA har igen angrebet Iran. Det er 6. nat i træk, og ifølge amerikanerne var det en række iranske militære installationer og overvågningssystemer, der var mål for angrebene. Formålet er at hæmme Irans evne til at angribe den kommercielle skibsfart, lyder det fra amerikansk side. Reuters citerer det iranske nyhedsbureau IRNA for, at 7 er blevet dræbt i amerikanske angreb mod broer i det sydlige Iran. Bornholm får den pæneste start på dagen med tørt og solrigt vejr. Senere bliver det så skyet der, og der kommer også udbredt regn fra syd. Resten af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyger, som godt kan være med skybrud, hagl og kraftige vindstød. 22-28 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
4: Det her er P4.

0: 4.
1: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
2: En skøn sommer i Tisvilde er ved at nå sin afslutning. Altså ikke for alle jer, der er i Tisvilde. I skal bare holde mere sommerferie. Men for Sara Bro og for mig, der er vi kun en time fra at være færdige.
3: Ja, vi sidder stadig hernede på P-pladsen. Det har vi gjort hele ugen. Det er simpelthen med udsigt ud over stranden, og strandkiosken er her. Der er masse, der har kommet hertil i sådan nogle autocamper.
2: Ja, det ser godt ud.
3: Som ligger hernede. Det er rigtig hyggeligt.
2: Jeg kan mærke, mit sådan autocamper-gen, det begynder at krible og vokse. Og
3: fuldstændig.
2: Ej, jeg får lyst til at have sådan en van, hvor man nærmest bare kan have sit liv indeni. Der må gerne, altså der må gerne være de der fornødenheder som et toilet og et lille dusch, eller hvad man kalder det. Det må der gerne være. Der må gerne være et køkken.
3: Mm.
2: Det skal ikke være sådan helt
3: altså hardcore. Inde i vanen eller
2: ja, noget? Ja, inde i vanen. Det findes. Ja, ja.
3: Det findes.
2: Det vil jeg gerne blive om.
3: Ja, ja.
2: Oh my god.
3: Oh my god, Cecilie Beck var forbi.
2: Ej, ja.
3: Til en superstjerneoptælling, og hun kom der anstigende i noget, der mindede om det der, du beskriver.
2: Der var køkken, som man ligesom kunne hive ud af bilen.
3: Ej. Hold op, magisk. Mm.
2: Men apropos den der superstjerneoptælling, så var vi ude at bade i går.
3: Ja.
2: Der er mig.
3: Vi skal måske lige sætte det op, at vi har ligesom hele ugen forsøgt at få et overblik.
2: Præcis.
3: Ligesom man ligesom prøver at sige, hvor mange drosler er her, hvor mange slags flåter er her, så har vi hørt rygter om, at der skulle opholde sig rigtig Hollywood-stjerner her i Tisvilde.
2: Det er jo godt lige at vide,
3: ja.
2: Så man kan holde styr på dem.
3: Det har været lidt svært at få afklaret, hvem der er, hvorhen, hvornår og hvem det egentlig er.
2: Også fordi folk er jo sådan lidt, ja, så kom ham der Bradley Pitt. Fordi jeg købte fisk, og det er jo, det kan jo være mange mennesker, eller to mennesker måske i hvert fald, Bradley Cooper og Brad Pitt i et.
3: Ja, men så skete der noget i går.
2: Øj, vi var ude at bade,
3: ja.
2: Og for det første er det jo bare et skønt sted at bade, så mm-hmm. Altså, du har jo brugt ugen på at sælge Tisvilde, og hold nu op en dejlig strand.
3: Ja, primært på, at der er virkelig en god strand her, ikke?
2: Ja, og så ser du Kendall Roy fra Succession. Altså, det hedder han i serien. Det er storebroren. De er jo alle sammen sindssyge i den familie, men han er måske den mest sindssyge.
3: Den mest?
2: Ja. Jeremy Strong, den amerikanske skuespiller. Ja. Som er dansk gift.
3: Ja.
2: Så det giver mening, han er her. Men det var alligevel sådan lidt... Whoop.
3: Altså, jeg googlede det efter for at være sådan lidt, kan det virkelig være rigtigt? Og der står inde på Wikipedia, at han har et sommerhus i Tisvilde.
2: Okay, så...
3: Altså...
2: Ja.
3: Ja.
2: Men det ham skal vi jo skrive på vores liste.
3: Ja, men jeg har skrevet ham på her, for at vi ligesom kan få det sidste overblik over, hvad er det, altså hvem er det egentlig, der er. Så vil jeg bare lige sige, han er den eneste, vi har set med egne øjne.
2: Rigtigt.
3: Og for at gøre tællingen sådan lidt relevant, så vi besluttede, at det skulle kun være Hollywood-stjerner eller superstjerner, der er blevet set i år i Tisvilde.
2: Men der har vi jo også Sara Larsson, som er blevet spottet heroppe.
3: Ja, Lars Huck.
2: Ja.
3: Oscar Isaac fra Star Wars.
2: Ja.
3: Også blevet set her. Og Cecilie Beck.
2: Ja, ja.
3: Hende har vi selvfølgelig også set mig i øjnene. Hun kom hernede for at blive talt selv, ikke?
2: Jo, helt klart.
3: Og det vil sige, at vi har jo altså godt lige 50 minutter tilbage. Man kan godt nå at komme på listen, hvis man er en Hollywood-stjerne eller en superstjerne, der lige vil ned forbi at tælle. Så kan det godt lade sig gøre. Men ellers er det den lukkede liste, sådan som jeg forstår det. Alle andre sightings... Det hører til 2025 eller før.
2: Du kan også lige skrive ind på 12-tolleren, hvis du er en superstjerne, men ikke lige kan nå herned forbi på en time. Så kan du lige skrive, at, hvem du er, og at du er her i Tisvilde. Det er også okay.
3: Det kan man også sagtens gøre.
2: Vi skal også lige...
3: Skal vi lige høre Sara Larsson, når vi har været på ferie her i Tisvilde?
2: Det synes jeg, der er oplagt.
3: Ja.
2: Det er godt nok ikke lige hende, jeg har lige nu. Men helt klart. Vi skal også lige om lidt, så skal vi ud med vores juniorreporter Sofus og Kalle. For de skal ud og lave nogle flere ting, der er sådan meget Tisvilde. De har smagt østers, de har kørt i Porsche. Hvad venter dem lige om lidt? Vi finder ud af det.
3: Vi finder ud af det.
0: Verdens bedste sommer.
1: Sommerformiddagsradio.
0: På P4.
1: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
0: Live fra stranden i Tisvilde.

0: Giants og White Nights. Sabro, du er ved at afdække, om det er et fedt sted at være på sommerferie som barn her i Tisvilde. Og så er det jo heldigt, at vi har nogle julereporter her på programmet.
1: De har meldt sig helt frivilligt, skal vi lige huske at sige. Det er ikke børnearbejde.
0: Nej, nej.
1: De har bare sommerferie med deres far, og derfor så kunne de lige være med i programmet. Indtil videre. Måske skal vi lige høre dem selv. Kalle og Sofus. Indtil videre, der er I... Hvad? Er I der? Kalle og Sofus, er I der?
2: Ja, jeg er her.
1: Okay, smadret godt. Indtil videre, hvordan går... Kan I lige forklare, hvad I har lavet indtil videre i jeres Tisvilde sommerferie? Hvad er der sket?
2: Jo, vi har kørt rundt i en Porsche.
1: Ja.
2: Og vi har også smagt østers.
1: Okay. Hvordan er det at holde sommerferie i Tisvilde så, hvis vi skal have sådan en mellemtidsevaluering?
2: Det er ret godt.
1: Det er ret godt.
2: Mega fedt.
0: Okay, det er godt. Det er godt at høre.
1: Ej, hvor er det bare dejligt at høre. Hvor er I så henne nu?
2: Vi er nede ved stranden ved parkeringspladsen.
1: Okay, så lige om hjørnet fra, hvor vi sidder faktisk.
2: Yep.
1: Hvad laver I?
2: Vi sidder og spiser et eller andet kaffeis.
0: Nå, kaffe, det har I bestilt. En affogato?
2: Det har vores far bestilt.
0: Ja, og kan I ikke lige forklare, hvad det er?
2: Det er bare kaffe, og så er der kommet vaniljeis og noget i.
1: Ja. Hvad tænker I om det?
2: Virkelig godt.
1: Det er virkelig godt.
2: Jeg kan godt lide det.
0: Jamen det... Altså, jeg føler virkelig, at du får solgt Tisvilde også på børnene, så.
1: Ja, men altså, jeg glæder mig til at... Altså, okay, ja. Ja, jeg er meget stolt.
0: Det kan jeg godt forstå. Ja. Så Porsche, østers og affogato, det går også til børn?
1: Det går også til børn.
0: Hvem skulle tro det?
1: Ja, der er ikke nogen rigtige meldinger om det. Altså, det er ikke noget, de serverer i Legoland, nogle af tingene endnu, vel?
0: Ikke meget bekendt.
1: Det kan være, det kommer på kortet. Det er i hvert fald populært.
0: Vil I lige, Kalle og Sofus, vil I selv lige, hvis I skulle give en karakter på 1-10, hvad skal Tisvilde så have?
2: 9.
0: Det er godt.
2: 9.
1: I giver begge to 9?
2: Ja.
1: Ej, hvor er det optur. Hvor er det bare kæmpe genialt. Tusind tak, drenge.

0: Maria.
1: Og Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej, Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
5: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Som den ambassadør, Sara Bro er for Tisvilde, har du, Sara, besluttet dig for at skrive et digt som en hyldest til den her herlige by, vi har sendt fra den sidste uges tid. Og det digt, det har jo været undervejs i løbet af ugen. Vi har fået hjælp fra nogle forskellige mennesker.
1: Vi startede med at få, fordi jeg har aldrig skrevet et digt før, så vi startede med at få helt sådan basic, sådan her skriver du et digt, hjælp fra Kasper Erik, den berømte danske digter, og også et par linjer med på vejen fra ham om byen. Så kom Louis Henderson og optrådte her først nede på parkeringspladsen, og han havde også været i Tisvilde som barn og også gav et par linjer med, og så kom den helt tunge del af hjælpen, nemlig fra jer lyttere, som altså skrev en masse fantastiske digte om Tisvilde ind, som jeg har prøvet at inkorporere alle sammen til at blive et enestående digt.
0: Okay, det glæder jeg mig til at høre. Jeg har faktisk ikke haft fingrene ned i det her, så jeg er meget spændt på, hvad det ender med.
1: Skal vi bare høre digtet nu, eller har vi brug for at vide mere om det, eller skal jeg bare læse det op?
0: Jamen altså, vi ved jo, at Kasper Erik ligesom kom med sit vers.
1: Ja.
0: Sammen gjorde Louis Henderson. Jeg er spændt på, hvordan det hele bliver krogt sammen til en helhed, også med det, lytterne har sendt ind.
1: Jamen altså, og som en, der aldrig har skrevet digt før, så kan jeg jo ikke nu sidde og sige, at det er bare blevet pissegodt digt. Men det synes jeg selvfølgelig, at det er.
0: Det er klart.
1: Fordi at både Kasper Erik, Louis Henderson og alle jer lyttere er helt vildt geniale.
0: Men du har jo også været her meget, Sara, så du må jo også kunne sige, om det sådan rammer til civile sjælen.
1: Det er både noget med, at jeg synes, det rammer til civile sjælen, men det er jo også noget at sådan anerkende og respektere lytternes opfattelse af Tisvilde, og ligesom respektere det, ikke skrive om i det overhovedet. Vi kan jo godt alle sammen have forskellige oplevelser af Tisvilde, selvom det er den samme by. Jeg synes bare, skal vi ikke bare kaste os ud i det scene?
0: Lad os gøre det.
1: Der er ikke nogen lastbiler lige nu, vel?
0: Der er bare en Audi, der kører her.
1: Ja, det er det. Er du klar?
0: Ja.
1: Okay. Digtet om Tisvilde har jeg valgt at kalde det. Hvis du vil trille i min rille, så kom til Tisvilde. Her er vi vild med de vilde. Vi starter dagene med appelsin og protein og slutter nætterne med champagne og kokain. Vi har sex med os selv og hinanden. Ej, de fattige for fanden. Eneste mørke, der findes her, er det i vores sjæl og sind, så tung sind forsvind.
2: Det er så rigtigt.
1: Der bliver råbt ind for at sende vognen. Det er godt. Op på brugte cykler ned til stranden. I en sommer, som nogen ejer og nogen leger. Der er tank saltvand og kampister, der glor, og så er der fladmaste rotter, som skræmmer min mor. Tisvildere med vilje vildtisser. Ryst den rev, rens de bisser mister. At hænge på nudiststrand er frigjort og funny. Desværre har jeg endnu ikke set nogen bad bunny. Champagnepopperne springer for livet ned i maven ud i havet. Tisvilde er sand, strand og fløderand. En tur med grisen, den smukke gule farve og metalliske lyd. En flåt med TBE, virus og død. Trods alle steder med heste er Tisvilde det bedste. Vi pættede undervejs i toget. En sommerdag lejede, gjorde os glade i låget.
0: Ej, hvor var det godt. Ej, hvor var det godt, så.
1: Ja.
0: Ej,
1: det er jo ikke mig. Jeg har ikke skrevet eller gjort noget. Jeg har bare samlet alle.
0: Du har kompileret det. Ja. Fuldstændig. Tusind tak til alle jer, der har
1: mega
0: input til det her Tisvilde-digt, og til Kasper Erik og til Louis Henderson.
1: Ja.
0: Wow.
1: Wow.
0: Flot.

0: fra DR Østjylland.
1: Virksomheder verden over er blevet ramt af ulovlig told, når de har solgt varer i USA. Det er afgjort i den amerikanske højesteret. Også herhjemme har flere været fanget i toldkaoset, blandt andet virksomheden Bøjmer Group, der har sin produktion i Aarhus Nord. De skal nemlig selv sørge for at få den ulovlige told tilbage. Lene Hansen er den i virksomheden, der står for at få styr på told og import, når der handles med de amerikanske kunder.
2: Det er nærmest et fuldtidsarbejde, eller det har det da i hvert fald været hen over det sidste halvandet års tid, at finde op og ned på, hvad der sker fra den ene dag til den anden.
1: Virksomheden skal nu oprette sig i de amerikanske toldsystemer og sende regninger ind på den told, de mener er fejlbetalt. De valgte dengang at dele udgiften til den nye told med deres amerikanske kunder, og derfor venter flere på, at pengene kommer tilbage.
2: Når det så kommer sådan en melding, som der gjorde i februar, om at nu er tolden ugyldigt gjort, så har vi selvfølgelig kunder igen, der står og banker på og siger, den der ekstra told, vi betalte, den vil vi egentlig gerne have tilbage igen.
1: I den ulykke, der i går spærrede Gammel Aarhus Vej, er den 23-årige bilist nu erklæret uden for livsfare. I ulykken kørte bilisten frontalt ind i en autocamper, og det var muligvis en overhaling, der gik galt, oplyser Sydøstjyllands Politi til Horsens Folkeblad. Manden er ikke i kritisk tilstand, men han er kommet så alvorligt til skade, at han endnu ikke er blevet afhørt, oplyser vicepolitiinspektør Finn Elleskov fra Sydøstjyllands Politi til avisen. Politiet er stadig ved at klarlægge præcis, hvordan ulykken skete, men det tyder ifølge politiet på, at den 23-årige bilist altså var i gang med at overhale en bil, da han kørte sammen med autocamperen. I autocamperen var en 60-årig mand fra Finland, der slap uden skader. I dag der får vi lidt sol, men også spredte byer, der kan være med skybrud, torden, hagl og stærke vindstød og temperaturer mellem 22 og 27 grader.
0: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio
0: på P4.
3: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
0: Live fra stranden i Tisvilde.

0: Glæde med Giv Lys igen her i verdens bedste sommer på P4. Så vi skal da lige have en sidste musikquiz.
1: Det skal vi da.
0: Oh my god, vi kan jo ikke slutte til Svilde uden lige at få spillet på de champagneflasker en sidste gang. Men vi har ikke Mikkel.
1: Nej, Mikkel har ikke. Han er taget på festival. Så er det godt, vi har en stand-in for Mikkel. Det er dig, Christian.
2: Ja, hej med jer.
1: Hej, Christian. Du har fundet champagneflaskerne frem og stillet dem op hernede på parkeringspladsen.
2: Jeg har fundet nogle nye nogen, fordi okay. Jeg synes måske, det var lidt svært.
1: Okay.
2: Det, Mikkel, han
0: det kan jeg da slet ikke forstå, du siger.
2: Sig ud i. Lidt. Og så har jeg fundet nogle, jeg fandt nogle tomme flasker, hvor der stadig står pris på. Der står en her, hvor der står 2.395 kroner på.
1: Ja.
2: Det tænker jeg, det må være godt at spille på.
1: Ja, det lyder sådan.
2: Og så er der en anden en her, 1.514 kroner. Det er da okay. Det er da meget bedre lyd.
1: Er der noget med, når de flaskerne står her på parkeringspladsen, at de også giver en bedre tone?
2: Der er noget klang, helt sikkert. Mm. Og så har jeg puttet lidt vand i, så der er lidt forskellige toner gerne.
0: Men okay. Som med de andre gange i musikquizen, så skal vi jo simpelthen have nogle lytter til at ringe ind og gætte på, hvad det er
2: for en sang. Og det bliver nemt i dag. Altså, fordi jeg spiller så godt på
0: de dyre flasker. Ja. Helt klart. Så skal du vinde en verdens bedste sommer badebold. Den er totalt eksklusiv. Så skal du ringe nu på 70 25 26 00. Så skal Christian spille på de meget dyre champagneflasker. Du skal bare gætte kunstner og titel på den sang, vi spiller, og så sender vi en badebold afsted til dig.
1: Nej, men altså, Christian har lovet, det bliver nemt jo.
0: Ja,
1: så jeg synes
0: han.
1: Bare, man skal få ringet hurtigst muligt. Så tager vi den første og bedste igennem, ikke? Der kommer.
0: 70 25 26 00 er telefonnummeret herind. Så quizzer vi på champagneflaskerne lige om lidt. Jonah Blacksmith og Magdas med Saw You Dancing.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Shabuzi her, og good news, verdens bedste sommer på P4, og den dyreste musikquiz i byen.
1: Og den sidste, vi skal have her fra parkeringspladsen i Tisvilde. Hvordan er statistikken egentlig for musikquizen her i programmet? Altså,
0: det er blevet gættet alle sammen, undtagen den ene dag her fra Tisvilde, hvor vi havde Coco Jumbo med Mr. President.
1: Okay, har du optimeret altså på en eller anden måde lyden i de dyre flasker, som du spiller på her fra Tisvilde, Christian?
2: Jeg har som sagt fundet nogle dyre flasker at spille på.
1: Dyrere?
2: Og dyrere.
1: Ja. Ja.
2: Og så har jeg prøvet at stemme dem med lidt vand,
1: ja.
2: Og så har jeg simpelthen også øvet mig.
0: Så er det eneste, vi mangler nu. Det er bare en lytter, der gerne vil gætte med.
2: Ja.
0: Ja. Og der skal du, Sara, lige sige hej til Hanne.
1: Hanne, hej.
3: Hej.
1: Hej, Hanne. Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Nørreby på Fyn.
1: Ja.
2: Så er det meget vigtigt, at vi vinder, Hanne, fordi jeg kommer også omkring fra Nørreby fra. Så det er rigtig vigtigt, at du lige gætter rigtigt nu. Så er der glory.
3: Okay. Okay.
1: Hanne, ja. Er du... ekstra pres. Hanne, er du stærk i musikquizzer normalt?
3: Det kommer lidt an på, hvad det er. Mest til 80'er musik.
1: Ja.
2: Vi skal... Det er langt fra.
1: Christian, du må ikke komme
2: det
1: ledetråd
2: ind
1: i
2: det. Alt musik er jo ikke langt fra 80'erne.
0: Stop dig selv.
1: Ej, okay. Hanne, det kan du ikke lytte på lige nu i hvert fald. Jeg synes, Hanne, jeg kunne bare godt lige tænke mig at høre, hvad laver du? Har du sommerferie, eller hvad har du gang i?
3: Nej, jeg sidder og arbejder hjemmefra.
1: Ja? Med hvad?
3: Ja. Jeg arbejder med stamdata.
1: Med hvad, undskyld?
3: Jeg laver et stykke.
1: Undskyld, det er fordi...
3: Svampedata.
1: Hey, Hanne, jeg kan simpelthen ikke høre det, fordi der er utrolig mange, der lige nu har besluttet at køre forbi vores radiostudie hernede på parkeringspladsen. Undskyld, hvad siger du, du laver derhjemme?
3: Jeg arbejder med produktionsstamdata.
1: Okay.
0: Stamdata.
1: Jeg ved heller ikke rigtigt, hvad det er. Men nu kan jeg høre i hvert fald, at det var produktionsstamdata.
3: Ja, altså opretter varer og laver styklister og produktionsforberedelser og sådan nogle ting.
1: Okay, og mens du laver det, lytter du så måske til musik, eller?
3: Ja, det gør jeg. Mm. Jeg lytter jo til jeres program.
0: Det er vi selvfølgelig meget glade for, Hanne.
1: Det er vi glade for, Hanne. Men, jeg prøver bare sådan at spørge mig ind på, Hanne, om der er en chance for, at du vinder den her musik, hvis det håber jeg virkelig, at du gør. Er vi ved at være klar til det senere, eller hvad?
0: Jeg synes, vi er klar. Hvis Christian er klar over på champagneflaskerne, så skal du bare, Hanne, lytte rigtig godt efter nu. Ingen ledetråd, Christian. Nu skal
2: vi klarer den godt sammen. Hanne, det er vigtigt, du gætter det her i første hug, faktisk gerne. Er du klar?
3: Ja, jeg er klar.

0: En kan me lief al van haar. Ja? Det er sådan lidt krydret sang.
1: Så stopper du med ledetrådene. Lidt krydret sang.
2: Hvordan er det Spice Girls?
1: Oh. Men hvilken sang er det?
2: Wannabe.
3: Ja! Yeah! Det
1: Hanne, du har vundet en verdens bedste sommer badebold.
0: Kæft, du var god, Hanne.
1: Og var det godt gættet?
2: Nej, det er jeg glad for.
0: Det er virkelig også,
2: Hanne. Det var rigtig godt spillet, Christian.
0: Tak, Hanne. Det var bare det, jeg ville høre dig sige. Så Mikkel, du kommer aldrig tilbage.
1: Oh, Hanne, have en rigtig god sommer, ikke?
2: Jo, tak i lige måde.
1: Tak.

0: 30 års jubilæum i år for den her sang Wannabe med Spice Girls. Det er alt for lang tid siden, at jeg har hørt det der sikker sikker ah.
1: Sikker sikker ah.
0: Sikker sikker ah. Helt fantastisk. Og jo altså svaret i vores sidste musikquiz her fra Tisvilde. Spillet på champagneflasker. Vi skal måske finde på en ny musikquiz, når vi skal sende fra Ribe. Så kan du ikke lige sige hej til Jesper Holm, som jeg skal sende sammen med fra Ribe?
2: Jesper Holm, hej. Jesper?
0: Kan du høre os, Jesper?
3: Ja, kan I høre mig?
2: Ja, der var du. Jesper, hvor er du henne?
3: Jamen, lige nu sidder jeg faktisk på Nørrebro, og jeg er længes ud af byen. Ud i den virkelige verden.
2: Okay, så du glæder dig til, at du skal til Ribe på mandag?
3: Ja, er du sindssygt, jeg glæder mig til at komme til Ribe. Også fordi de der nordmænd har kørt så meget på det der med ro hen over sommeren, og det startede faktisk i Ribe, hvis det er helt rigtigt.
2: Altså, hvad mener du?
3: Det irriterer mig lidt. Det der VM-fodbold, hvor de sidder og roer og råber row, row. Det var jo vikingerne, de startede altså i Ribe. Det er Danmarks ældste by.
2: Okay. Nå, men nå, hvor fedt.
0: Kan du høre, han er allerede i gang med at sælge Ribe?
2: Prøv at høre, altså jeg vil bare lige sige, Jesper, at her i Tisvilde, der gav børnene det 9 ud af 10 på ferieskalaen at holde sommerferie okay. i Tisvilde. Og vi har set Jeremy Strong i virkeligheden, Maja Signe.
0: I går så vi ham bade.
2: Mm. Nede på stranden.
3: What? Okay.
2: Jeg ved ikke.
3: Så på den måde har I jo egentlig gjort det meget godt, kan man sige. Det... Og lagt en presbal til Ribe og mig.
0: Prøv at høre, Jesper. Sara, hun er lykkedes altså 9 ud af 10 i hvert fald. Mm. Rigtig, rigtig godt med at være ambassadør her for Tisvilde. Jeg synes jo også, altså jeg er jo ikke... det er jo ikke mig, der skal bedømme det på den måde, men jeg synes jo også, at Christian Bonde i Dragør og Nanna Nørgaard i Forborg gjorde det fortrinligt. Men der er pres på dig, fordi det har altså været 3 gode uger. Så jeg vil bare lige høre, hvad du vil for at være den bedste Ribe-ambassadør og sælge det bedst muligt.
3: Jamen, vi går ind, og så kører vi. For Ribe er en ekstrem by. De gør alt 100% ekstremt og for vildt. Så jeg tænker, vi skal bare have gang i noget, der er lidt vildere end alle andre steder. Det er jo lige den måde, man vinder det her arrangement på, ikke?
0: Helt klart, Jesper. Jeg glæder mig rigtig meget.
3: Vi starter med noget mad mandag.
0: Hvad siger du?
3: Vi starter med noget mad mandag.
0: Vi starter med noget mad. Mad er altid godt.
2: Mad er altid godt. Hvad sådan en ribeegnsret, ja. Eller hvad?
3: Ja, det ved jeg ikke, om man kalder det en egnsret, men det er i hvert fald, pålæg. Masser af pålæg. Det er vel noget, vi spiser hele Danmark. Er det
0: ja, sådan en charcuterie, eller?
2: Gud, det lyder lækkert.
0: Totalt
2: noget
0: godt.
2: Med masser af pålæg.
0: Ja. Ej, godt. Nå, men Jesper, jeg glæder mig mega meget. Vi ses jo på mandag.
3: Ja, det gør vi. Det gør vi. Jeg glæder mig også.
0: Jamen, det bliver totalt godt, Sara. Vi kan lige sige farvel lige om lidt, ikke? Skal vi gøre det?
2: Ha' en god uge næste uge, Jesper.
3: Tak skal du have, Sara, og nyd sommeren.
2: Ja, tak.

0: Holmer og Katinka værd at vente på. Sabro, altså, jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi du har ville sende den sidste uge her for Tisvilde.
1: Nej, men prøv her, det har bare været så hyggeligt og dejligt og sjovt.
0: Mega hyggeligt.
1: Og tusind tak til alle i Tisvilde, der bare har lavet god stemning, både hernede på parkeringspladsen og kommet ned og sagt hej og vinket og været med og lyttet til live musik, men også over for vores reporter Mikkel, som jo har været rundt i hele området, ikke?
0: Jo, og tusind tak til også dem, der har kigget forbi og optrådt, Louis Henderson og Kasper Erik og Cecilie Bæk, alle dem, vi nu har talt med i løbet af ugen. Det havde ikke været det samme uden jer, men nu skal vi faktisk ægte sige farvel, fordi i næste uge, der hedder det Ribe med Jesper Holm som medvært. Der tager vi til det jyske, og der går vi åbenbart ekstremernes vej, var det Jesper sagde. Så det glæder vi os til. Noget med en masse pålæg på
1: mandag. Ja, det bliver godt.
0: Og så slutter vi lige af med den her. Vi
1: kan se, hvor dejligt.
0: Om vi kan finde nogle superstjerner på vej ud herfra.
1: Tror du det?
0: Ja, det tror jeg da helt sikkert, vi kan.
1: Vi kan lige gå op og købe en is oppe i strandkiosken.
0: Så kan det være, at vi tør at sige hej til dem i dag, for det gjorde vi ikke i går med Jeremy Strong.
1: Så er han derude?
0: Jeg tør ikke.
1: Nej, jeg tør heller ikke. Tak for den her uge, Signe.
0: Selv tak, Sara.

0: Forældrene til to piger, der for halvanden år siden døde efter at være blevet forgiftet på en rygsækrejse til læger, sidder dybt skuffede tilbage. I dag fik de nemlig nyt om efterforskningen.
1: Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet.
0: Simon Rasmussen købte for 4 år siden nyt hus, men ved første skybrud fandt han ud af, at den var helt galt med taget.
2: Og vi kan faktisk høre, det drypper heropfra, fordi vi bor lige nedenunder. Og så løber jeg op og kigger, og kan jo så se, der ligger vand altså flere forskellige steder på gulvet.
0: Simon troede, ejerskifteforsikringen ville dække skaden, men han fik en lang næse, og det er der også mange andre, der gør. Og så går det ifølge EU-kommissær Dan Jørgensen alt for langsomt med at skifte olie og gas ud med strøm og vedvarende energi.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden.
0: Og hør, hvordan det skal ske lidt senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Michael Olesen. Der bliver ikke tale om hårde straffe i sagen om 2 danske kvinders dødsfald på en ferie til Laos for i år. Det fortæller forældrene til de omkomne piger til DR. De er nemlig for kort tid siden blevet kontaktet af det danske udenrigsministerium. De 2 danskere menes at være døde af metanolforgiftning på et hostel, hvor 4 andre turister omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Og myndighederne i Laos fortalte her til formiddag på pressemøde, at der ikke bliver rejst tiltale for manddrab, men alene for overtrædelse af nogle alkoholregler. Og det ryster en af forældrene.
1: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået. Men det har de simpelthen ikke haft.
0: Og i alt 6 unge døde efter at have indtaget, hvad der formodes at være drinks med etanol. Og forældrene har ventet på retfærdighed, siden det, der skulle have været de unges drømmerejse, endte med deres tragiske død, fortæller Britta Kvist.
4: Da datteren skulle afsted på sin drømmerejse sammen med en veninde, var hendes far, Carsten Sørensen, lidt bekymret, som alle forældre.
5: Du ved, ens barn rejser langt væk, og så er man sådan lidt, hvad nu, ikke? Og hvad nu, hvis hun bliver syg, eller hvad nu, hvis hun kommer til skade, eller et eller andet. Men sådan logikken i det i hvert fald op i mit lille hoved, det var jo sådan, at det kan jo sådan set også ske til daglig.
4: Og familien blev holdt opdateret undervejs med billeder, sådan cirka hver tredje dag.
5: Og padle ned ad en flod, eller sidde og grine ved et tempel, eller sidde og cykle afsted i Vietnam for eksempel.
4: Da forældrene ikke hørte noget, efter datteren havde fortalt, at de 2 veninder var på vej til Laos, så begyndte spørgsmålene at melde sig.
5: Kunne vide, om det er noget med mobildækning, eller du ikke har SIM-kort.
4: Men en belgisk rygsækrejsende, som de 2 unge havde aftalt at mødes med, begyndte selv at lede, da de 2 unge kvinder ikke dukkede op til en aftale. Han lokaliserede Frejas veninde på et hospital, hvor det blev oplyst, at hun lå i koma. Og efter 3 dage bankede politiet på døren hos Frejas forældre i Danmark og fortalte, at hun var død efter at have indtaget en giftig substans. Et stof, som efterfølgende er blevet mistænkt for at være metanol i gratis shots, der blev uddelt på det backpackerhostel, hvor de 2 veninder boede. Blandt de alt 6 ofre var også 2 unge australske kvinder. Mark og Michelle Jones er forældre til den ene af de australske unge, Bianca, og de kæmper for retfærdighed.
6: A number of people are responsible for what happened to our daughter.
4: Nogle er ansvarlige for, hvad der skete med vores datter, og vi bliver ved med at kæmpe for retfærdighed efter vores smukke piges død, siger Mark Jones.
0: Og min kollega Emma Meinhardt talte for kort tid siden med forældrene, lige umiddelbart efter, at de har fået at vide, at politiet i Laos altså kun vil gå videre med den mildeste anklage mod destilleriejerne og manglende tilladelser.
1: Det var næsten som forventet. Der er ikke noget link til vores pigers død i den anklage, der kører frem her.
7: Så hvordan har I det nu? Du fortalte mig før, I var skuffet, altså. Hvordan har I det?
8: Jamen, helt sikkert skuffet over, at der ikke kommer mere ud af det, at det her kan ske, at man bare kan få lov til at... Der er nogle mennesker, der kan dø, uden at det har nogle konsekvenser.
1: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået. Men det har de simpelthen ikke haft.
7: Hvad gør det ved en at sidde med så mange ubesvarede spørgsmål om sin egen datters død?
8: Jamen, det er jo rigtig svært at forholde sig til, fordi man vil bare gerne have noget vished og kunne lukke det ned på en eller anden måde, så det ikke bliver ved med at stå og blafre, kan man sige.
1: blev hun behandlet? Var der nogen sammen med hende til sidst? Var hun bare alene til sidst? Og sådan nogle ting, det er jo spørgsmål, der rejser sig konstant hos os. Og det er jo noget, som er virkelig ubærligt, ikke at have et eller andet form for et svar på, eller en fornemmelse af et eller andet sted. Så det er noget, der rører os dybt.
0: Lød det altså her for forældrene, Rikke og Carsten Sørensen, og vi har også bedt Udenrigsministeriet om en kommentar. Den venter vi stadig på. Og så til en anden historie, hvor der også er nogen, der er skuffede, men på en helt anden måde. Rekordmange husejere klager nemlig over, at deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. Men selvom flere klager til forsikringsankenævnet, så er det ganske få, der får medhold. Kun omkring hver 8. klager fik sidste år helt eller delvist ret. Og en af dem, der klagede forgæves, ja, det er Simon Rasmussen fra København.
2: Vi var lykkelige, da vi underskrev købsaftalen.
9: Da familien Rasmussen for 4 år siden købte en rødstensvilla i Husum, var det en drøm, der gik i opfyldelse.
2: Vi havde boet her en måned.
9: Men det skulle hurtigt ændre sig.
2: Og så kommer der skybrud, og vi kan faktisk høre det drypperhop fra, fordi vi bor lige nedenunder. Og så løber jeg op og kigger, og kan jo så se, der ligger vand, altså flere forskellige steder på gulvet.
9: Taget havde omfattende problemer med svamp og rød.
2: Der havde været så meget vand inden, at gipsen var blevet skyllet væk, hvor det også regnede ind. Altså så der var flere forskellige steder, hvor det regnede ind.
9: Det viste sig, at huset havde hele 20 graverende fejl, som ikke stod i den tilstandsrapport, de fik ved købet.
2: Lige pludselig så står vi med 2/3 af huset, som er ubeboeligt. I et år, der sov konen på sofaen med vores nyfødte.
9: Simon Rasmussen troede dog, der var lys i mørket.
2: Som udgangspunkt tænker man, fedt, vi har en ejerskifteforsikring. Vi har et sted, hvor vi kan få noget hjælp.
9: Forsikringen ville dog ikke dække alle de skader, familien anmeldte, så Simon Rasmussen klagede 2 gange over afgørelserne.
2: Men det lykkedes jo ikke. Altså, så de blev afvist, så der skete ikke noget.
9: Klagesagerne endte med at tage flere år, og for en helt almindelig borger mener Simon Rasmussen, de er alt for svære at vinde.
2: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt.
0: Reglerne for ejerskifteforsikringer er besluttet af Folketinget, og forbrugerne er slet ikke beskyttet godt nok, mener seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
3: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det.
0: Hos brancheorganisationen Forsikring og Pension mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. Og hun mener, det er en politisk opgave at komme problemet til livs og få ændret reglerne. Og forsikringsselskaberne har faktisk selv nogle forslag til, hvordan ordningen kan blive bedre.
10: At man giver køberne en reel tænkepause fra de har fået tilstandsrapporten til, at de kan læse den igennem, for eksempel sammen med deres køberrådgiver. Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er forsikring dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til, det her, det dækker forsikringen ikke, at det er en risiko, jeg ønsker at løbe med selv.
0: Hos Socialdemokratiet er boligordfører Trine Bramsen klar til at se på reglerne.
11: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
0: Og ankenævnet vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at der ikke er en entydig forklaring på, hvorfor færre klager får medhold. Og vi vil gerne have spurgt justitsminister Nicolai Wammen, om han er klar til at se på reglerne, men han vil heller ikke stille op til interview. Emil Hubolt Mortensen har set på historien. Ud med olie og gas, ind med el og vedvarende energi, ja, det er overskriften på det mål, som EU-kommissionen i dag har sat. Andelen af EU's energiforbrug skal nemlig i langt højere grad komme fra el. Det fortalte energikommissær Dan Jørgensen her til formiddag på et pressemøde.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden. Og det skal altså nu være 46%.
0: Danmark ligger lige nu under gennemsnittet på 22%. Og der er et langt større potentiale herhjemme, erkender den tidligere klimaminister. Og det handler blandt andet om, at industrien i højere grad skal omstille sig.
3: Det er altså at sørge for, at produktionsapparatet i højere grad bliver elektrificeret. De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Og det skal vi så også være bedre til at støtte politisk og økonomisk. Og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
0: Og selvom der kommer med en pris for virksomhederne, så vil det dog i sidste ende være en god business case, mener kommissæren.
3: For langt de fleste af de her investeringers vedkommende vil gælde, at de meget hurtigt vil betale sig selv hjem, fordi det simpelthen er mere energieffektivt også, og at priserne på det fossile er meget høje.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Philip Clark Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Vi hører Dan Jørgensen sige, at det er i høj grad industrien, der skal omstilles. Hvor stor en opgave bliver det?
12: Jamen, det er en stor opgave. Når du har en industri, som er bundet op på én type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
0: Men på den anden side set, så hører vi også Dan Jørgensen her sige, at det faktisk, selvom det er store investeringer, så er det en god business case. Hvordan det?
12: Jamen, det er fordi, at el på mange punkter er en mere effektiv energi at bruge. For eksempel en varmepumpe, som faktisk kan levere 3-4 gange den varme, som man bruger i el. Så det er et eksempel. Men alligevel så er det en investering at købe en varmepumpe, for eksempel. Så er der mange danskere, der alligevel er tilbageholdende med at købe det.
0: Ved du, hvordan industrien forholder sig til det her?
12: Jamen, det er jo noget, som for eksempel Dansk Industri holder meget øje med. Samtidig i dag, der er det, at EU-kommissionen de præsenterer også en reform af EU's klimaafgifter. Og noget af det, som er interessant der, det er, at på den ene side, så vil EU-kommissionen gerne have elektrificering, men EU-kommissionen forlænger også nogle gratis kvoter for nogle virksomheder, for eksempel. Så det er sådan noget, som for eksempel Dansk Industri vil holde meget øje med.
0: Lød det altså her fra klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard. Og så skal vi til en historie, der næsten lyder som noget fra en tegnefilm. En konflikt mellem en færgemand og en storbonde på Orø får nemlig konsekvenser for både vognmænd, beboere og også turister på øen. Og lad os lige tage et kig på, hvad hele humlen handler om.
13: Der er ret dårlig stemning på Orø for tiden. For her midt i sommeren, så er den ene af de to færger, der sejler til og fra øen, nemlig begyndt at nægte at have visse landbrugskøretøjer med. En af de vognmænd, der har oplevet at få afvist en tur, det er ham her. Han hedder Henning Lauritsen.
14: Onsdag i sidste uge, onsdag morgen kl. 7, der fik vi at vide, at vi måtte ikke komme med færgen.
13: Og grunden til alt det her, det er simpelthen, at en landmand ved navn Hans Ingemann og direktør for Østerfærge, Michael Korsted, er blevet uvenner med hinanden. Så meget, at landmanden og alle, der har noget med ham at gøre, ikke længere må bruge Michaels færge.
14: Jeg er med på, de to mænd, de er uenige om et eller andet, men det kan jo ikke se, hvad det har med mig at gøre.
13: Kort fortalt, så handler konflikten om en lade, som færgemanden altså lejede af landmanden mod at sætte den lidt i stand. Det gjorde han så for 500.000 kroner i håb om, at han på sigt kunne købe laden. Men landmanden har nu solgt hele mulvitten til nogle andre. Så nu mener færgemanden, Michael Korsted, at han er blevet snydt.
15: Østerfærge har penge til gode for hos Hans Ingemann, og det har vi forgæves og søgt at få fat i Ingemann om 4 gange.
13: Men landmand Hans Ingemann, han er altså ikke enig. Han synes, det hele er lidt overdrevet.
16: Og så må jeg bare sige til ham, at hvis du har brugt 500.000 på det lejemål, så kunne du lige så godt have bygget en lad selv.
13: Og hele den her strid, den har altså skabt ret mange ringe i vandet. For nu skal de her landbrugsmaskiner i stedet bruge Holbæk-Orø-færgen, som har færre afgange og mindre plads. Og resultatet er, at turister og private har oplevet ikke at få plads på den færge, fortæller Anita Nack, som bor på øen.
17: Så hvis jeg kommer der ned og der holder for mange biler, så kan jeg jo ikke komme med. Jeg har jo set biler, der ikke kan komme med.
0: Sagen er også nået til Christiansborg. Tidligere transportminister Thomas Danielsen fra Venstre er nemlig gået ind i sagen. Han mener, at den er principiel.
18: Hvis man har købt billet og overholder ordensregler osv., så må man ikke diskriminere. Og det princip vil jeg gerne have, at man får slået fast.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at man ikke kan være tjent med den nuværende situation, og ministeriet har derfor bedt direktøren for Østre Færge om at droppe sejlforbuddet. Ellers vil de undersøge, om det er forbudt. Simon Brix, jeg fornemmer, det snart er slut med det flotte sommervejr.
19: Ja, for nogen der er der i hvert fald sådan et bræt stop for det. Det er et ret kraftigt tordenvejr, der sådan lige nu bevæger sig op ad den jyske vestkyst. Og det kan altså opstå flere steder i landet her i løbet af de timer, der venter. Så der er flere, der pludselig kan se, at den ellers ganske fin skyfri himmel kan blive aflyst af tordenskyer med en intensitet, der altså også kan nærme sig skybrud. Indtil da vil temperaturen absolut ligge i den høje ende. Der kommer vi altså til mange steder at kunne ligge op omkring 27, 28, 29 grader, især på Sjælland og på i Nordjylland. Så ellers en kvæl sommerdag indtil at torden bryder lys.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfald.
20: P4.
21: Du lytter til P4.
22: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: NK på P4.
1: Og det er min udsøgte fornøjelse at få lov til at sætte gang i fredagsplaylisten her på kanalen. Og det betyder, at der skal spilles lidt musik, som kan gøre fredagssmilet lidt bredere. Og det er måske nemt nok hos folk, der har sommerferie i øjeblikket. Og dem, ved jeg, dem er der en god håndfuld af. Men det kan være en lidt større opgave hos dem, som sørger for at holde julene i gang her i sommerperioden. Ikke? Der er folk, der knokler, mens andre holder ferie. Og de fortjener altså også lidt god musik, så de kan komme i sådan godt fredagshumør, så de kan komme godt ind i weekenden på, altså, de skal komme ind i weekenden på den bedst tænkelige måde. Og det, jeg har, ja, det er jo det, vi kalder den gode P4-musik, og så er det en blanding af de nye sange, som du begyndte at nynne med på, og så nogle af de gode gamle klassikere, som du holder også så meget af. Og så helt særligt for det her program, selvfølgelig også en håndfuld talsange, fordi det er en fast tradition om fredagen, at der skal 3 talsange i radioen. Lad mig vende tilbage til det lidt senere.
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på P4 med Kenneth K.

Den er tilbage fra starten af 90'erne, fra U2's kreative genfødsel med albumet Achtung Baby. Du hørte dem med Mysterious Ways. Det her, det er sådan meget typisk lyden af U2 der i de helt tidlige 90'ere. Du fik den i hvert fald her i weekend med K på B4. Og så lad os komme tilbage til nutiden med lidt Taylor Swift.

0: Det her program, det hedder Weekend med K, og det er mig, der er Kenne K. Jeg fortsætter med musikken lige efter de regionale nyheder klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Klistermærker med politifjendske budskaber dukker op rundt i Aarhus. De hylder den nu afdøde Palle Sørensen, der tilbage i 1965 dræbte 4 politibetjente på Amager, skriver TV2 Østjylland. Det gør mig ked af det på betjentene og de pågørendes vegne. Det gør selvfølgelig noget ved os, og derfor tager vi stor afstand fra det, siger politiinspektør Brian Foss Olsen fra Østjyllands Politi til mediet. Politiet vil slå ned på dem, der er del af klistermærkerne, da det strider med straffelovens paragraf 121 om fornærmende tiltale mod tjenestefolk, og det kan blive straffet med bøde eller op til 1 års fængsel. Det, at man skriver, gid han fik dem alle, vil være en skærpende omstændighed, fortæller politiinspektøren. De danske vinbønder kan ikke få armene ned. Det varme vejr har nemlig stor betydning for smagen, fortæller Hans Nergård Mønter, der er vinbønder ved Coop Lund Vingård og formand for brancheorganisationen Dansk Vin.
3: Varmen og solen har direkte indflydelse på den smag, som druen får. Det sukkerindhold og den fylde og den volumen, der er i druen, både smagsvolumen, men også væskevolumen. Og den summen af alt, det gør, at en varm sommer med masser af solskin, det giver en helt anden karakter på en vin end en kold og våd sommer.
2: Det varme sommervejr giver også ekstra travlhed på vingården, da vinstænglerne vokser hurtigere.
3: De kan sagtens vokse fra en halv til en hel meter i løbet af en uge, sådan en stængel på sådan en drue, et skud. Og derfor kræver det, at hvis vi gerne vil have en vinmark, som får den optimale udbytte, at vi igennem vinmarken et par gange om ugen, for ligesom at få styr på alle de der skud, der skyder i alle retninger, få dem trimmet ind.
2: I dag får vi også lidt sol, men også spredte byer, der kan være med skybrud, torden, hagl og stærke vindstød.
1: P4.

Om fredagen, så skal der tale sang i radioen, og det skal der også den her fredag. Men jeg synes, vi lige skal spole tiden tilbage til sidste fredag, hvor weekendens tal var 0. Og jeg ved ikke, om du sådan lige kan tænke dig frem til en sang med tallet 0 i en fart. Nej, det er et af de svære tal. Men der er en håndfuld sang med 0. Sidste fredag lykkedes det at finde tre af dem. Og jeg vil faktisk godt starte med lige at spole tiden tilbage til sidste fredag og starte med en sang, hvor der er 2 nuller i sangtitlen. Nemlig 007. 007 is also gonna die, nephew.

Vi skal alle en gang dø, og det gælder også James Bond eller Agent 007. Og det der med 00 er vigtigt, fordi weekendens tal sidste fredag, det var 0, og derfor så skulle den her sang i radioen, 007 is also gonna die. Næste sang i rækken, ja, det var et nummer med gruppen Yeah Yeah Yeahs. De har simpelthen lavet en sang, der bare hedder Zero.

Den hedder Zero og passer perfekt med tallet 0. Yeah, yeah, yeah, hørte du sidste fredag. Og den tredje og sidste talsang sidste fredag er faktisk en talsang, som kunne dukke op i flere sammenhænge, men det er det sidste tal i rækken af tal, som indgår i titlen på det her nummer, som er vigtigt. Den hedder 866, og så kommer det 0.

sidste fredag, så var weekendens tal 0, og så skulle den her også med 8-6-6-0. Når det gemmer sig i titlen, så kan det sagtens, så kan det sagtens kvalificere sig. Og en god anledning til at spille Peter Sommer og den her skønne sang. I dag så er tallet 85. Jeg har den første sang med tallet 85 klar til dig. Lige efter Martin Garrix og Ed Sheeran sammen på Repeated.

Det her, det er Weekend med K på OP4. Og weekendens tal, det er 85, og derfor så skal du nu få en rocksang med bandet, der hedder Bowling for Soup. For de har lavet et nummer, der passer helt perfekt til det her tal. Det er en sang, som handler om 80'ernes popkultur. En, der savner ungdommen. Så derfor så vil du høre referencer til blandt andet Bruce Springsteen, til MTV og andet godt i det her nummer. Titlen er 1985. Bandet hedder Bowling for Soup. Weekendens tal er 85, og dermed, ja, så går alting jo op i en højere enhed.

0: 1985.
1: Weekendens tal er 85. Den her sang hedder 1985, eller på engelsk 1985. Og derfor så skal du høre en klassiker fra Bowling for Soup her i Weekend med K på P4. Den næste talsang, den tager vi om cirka 20 minutters tid. I mellemtiden så kan du blandt andet nyde lidt Emma Seestad Høgh. Det her nummer hedder Badebro.

0: hedder mig, senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør Ramt af kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
5: I DR Lyd.

stemmen tilhører Leona Lewis. Du hørte Splitting Love her i Weekend med K på P4. Og vi skal blive det med kvinderne. Vi skal hjem til Danmark, så du skal få en af nationens... Ja, jeg har faktisk våget den påstand at sige, at hun er en af landets sådan teknisk bedste sangerinder. Stine Bramsen skal du høre. Jamen, Mother Nature.

0: Det er en af mine yndlingssange fra The Minds of 99. Den hedder Hjertet følger med. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: Der bliver ikke tale om hårde straffe i sagen om to danske kvinders død på en ferie i Laos i 2024. Myndighederne i Laos fortalte i dag på et pressemøde, at destillerieejeren ikke bliver tiltalt for drab, men alene for overtrædelse af alkoholregler. Det fortæller forældrene til de omkomne unge kvinder til DR. Forældrene blev her til formiddag kontaktet af det danske udenrigsministerium. De to unge danske kvinder menes at være døde af metanolforgiftning på et hostel, hvor fire andre turister omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Faren til en af de omkomne, Carsten Sørensen, er dybt skuffet over afgørelsen.
2: Altså dybt rystet over, det kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejde under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået.
1: Og forældrene sidder tilbage med mange spørgsmål.
2: Blev hun behandlet? Var der nogen sammen med hende til sidst? Var hun bare alene til sidst? Og sådan nogle ting, det er jo spørgsmål, der rejser sig konstant hos os. Og det er jo noget, som er virkelig ubærligt, ikke at have en eller anden form for et svar på eller en fornemmelse af et eller andet sted. Så det er noget, der rører os dybt.
1: Ja, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skriver i en kommentar her til eftermiddag, at han er dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren af tragedien. Og så er der udsigt til lange køer i Københavns Lufthavn på søndag, hvor de forventer at sætte ny rekord for passagertal. Prognosen lyder på, at 123.000 personer skal igennem lufthavnen den dag. Det kommer oveni, at det har været en del bøvl med en ny form for elektronisk paskontrol i lufthavnen, som har givet lange køer og meget ventetid. Men både lufthavnen og politiet kalder ekstra personale ind på søndag, hvor det altså ser ud til at blive ekstra travlt. Der skal være mindre olie og gas, og så skal der skrues op for elektrificeringen i EU. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen, som har fremlagt EU's elektrificeringsmål.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden, og det skal altså nu være 46%.
1: Det skal blandt andet ske ved at elektrificere transportsektoren. Der skal altså flere elbiler på de europæiske veje.
3: Og så skal vi være bedre til at bruge varmepumper i stedet for gasfyr i vores boliger. Og så skal vi selvfølgelig også sørge for, at vores industrier, hvor der altså stadigvæk er alt for mange af dem, der producerer dem ved hjælp af gas og olie, at de i stedet for også elektrificerer.
1: Der er både sol og byer på programmet i dag. Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyer, som godt kan blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød. På Bornholm først solrigt, men efterhånden også skyet og regn. Og så bliver det mellem 22 og 28 grader i hele landet. Det er Thomas Hougaard, der står bag mikrofonen her til eftermiddag.
4: Det her er P4.

0: Med K på P4.
1: Og om fredagen skal der talsang i radioen, og i dag, så skal der tre sange i radioen med tallet 85. Dagens anden talsang skal derfor være med en 85-årig sanger. Han har lavet en håndfuld store sange i løbet af sin karriere, men der er særligt en sang, som kan noget, som er ganske unikt. Fordi sætter man det her nummer på, ja, så får folk lyst til at synge med. Altså, det er sådan et nummer, der connecter helt særligt med folk. Det synes jeg er meget imponerende. Hvis du har været på skiferie, så har du stødt på den her sang i en version lavet af DJ Ötzi. Det er også et godt nummer. Det kan også noget. Men jeg synes, når nu weekendens tal er 85, at vi skal sætte den 85-årige Neil Diamond til at synge originaludgaven af Sweet Caroline. Fordi det er det nummer, der er tale om. Så her er 85-årige Neil Diamond. Og den sang, som kan noget helt særligt. Dagens antalsang er Sweet Caroline.

Sweet Caroline fra Neil Diamond, der er 85 år gammel, og det er det, der er vigtigt, fordi weekendens tæt er 85. Neil Diamond er 85. Yes, du kan godt regne ud, hvorfor det var, vi skulle høre Sweet Caroline. Originalen, vil jeg mærke, ikke DJ Ötzi-versionen for en gang skyld, men den gode gamle klassiker fra Neil Diamond. Det var dagens anden talsang. Den tredje tager vi om cirka 20 minutters tid her på B4.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

Petersen, du hører med. Gør det hele forfra igen her i Weekend med K på P4. Og efter sådan en fin dansk popsang, så lad os fortsætte med en fin dansk popsang mere. Her er det Falula.

Ja, de synger lige titlen et par gange her. Den hedder nemlig Sæt det fri. Det er Malte Ebert, som du hører her i Weekend med K på P4. Nu skal vi spole tiden tilbage til de tidlige 90'er, hvor Michael Jackson tog en rask beslutning om at benytte den der store platform, han havde til at nå til mange millioner mennesker på samme tid med et budskab, som lå ham meget på sinde. Nemlig noget om race og om lighed. Han hedder Black or White.

Den hedder Manchild, den her fra Sabrina Carpenter her i Weekend med K på P4. Weekendens tal er 85. Du skal få den tredje og sidste talsang.

fordi at den er 41 år gammel, men de ting, der bliver sunget om på nummeret, er stadigvæk gældende her i dag. Det handler blandt andet om forholdet til indvandrere, forholdet mellem jyder og københavnere og meget andet godt. Så her er dagens tredje og sidste talsang, TV2 med September 1985.

Du har netop hørt noget gammel TV2, fordi weekendens tal er 85, og derfor så var der plads til, derfor skulle der gøres plads til den her sang, der hedder September 1985. Et af de sjældne TV2-numre. Jeg har i hvert fald aldrig spillet den i radioen. Jeg kan simpelthen ikke minde sig at have hørt den i radioen heller. Men den er fra pladen, der hedder Rigtige Mænd Gider Ikke at Høre Mere Vrøvl, som jo ellers er en plade, der er fuld af store hits og vidunderlige numre, blandt andet Hele Verden fra Forstanden, som jo er en guddommelig sang fra TV2. Men det var sjovt lige at finde en anden sang frem fra den plade. Og når nu weekendens tal er 85, ja, så kan man sige, så passer det jo perfekt med en sangtitel, der hedder September 1985. Nok om det. Nu skal vi videre med musikken. Du skal få lidt Christoffer.

Det er Beyoncé, du hører med Irreplaceable her i Weekend med K på P4. Nu skal du få et dansk band, hvis navn også lyder som en by. Vel at mærke en by, hvor jeg forestiller mig, mange danskere opholder sig i øjeblikket. Bandet af byen hedder Barcelona. Her er nummeret Udsving.

do. Det er Harry Styles, der synger, og den hedder Adore You. Du hørte den her i weekend med K på P4. På søndag er der ikke musikquizzen i radioen. Julie Bundgaard sørger for, at der er underholdning om søndagen, det er, hvor vi normalt sender musikquizzen. Men det betyder også, at hvis du skulle have lyst til at quizze, så vil jeg gerne lige slå et slag for, at jeg har lavet nogle sommerferiequizzer, som ligger inde i DR Lyd appen. Og den kan du altså tage med på en køretur, så hvis du har lyst til at sidde og quizze, så har jeg lavet nogle særlige kørequizzer. Der ligger faktisk to kørequizzer, hvor det er dig, der skal svare på spørgsmålene. Og eventuelt så kan I spille mod hinanden i bilen, men du skal bare lige gå ind i DR Lyd appen og finde dem derinde, bare søg efter musikquizzen. Så ligger der altså to quizzer, og der er blandt andet en YouTube quiz, hvor jeg har fundet sjove coverversioner fra internettet. Der er også en rebusquiz, hvor du skal gætte musik ud fra nogle skøre hens. Vi skal spille en omgang de tre ledetråde. Og alt det kan du hygge dig med inde i den der kørequiz. Så skynd dig ind og find den. Det er inde i DR Lyd-appen, at du kan fange den lige med det samme. Her på B4, der fortsætter underholdningen med lidt hot. Det er Mikkel Bakker, der sørger for musikken. Den næste times tid. Jeg hedder Kenneth K. Jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyttet med. Og så vil jeg gerne have lov til at spille dig et af mine favoritnumre. Det er nemlig John Farnham med 80'er-klassikeren You're the

0: Min gode kollega Mikkel Bagger sørger for musikken lige efter radioavisen, men først så skal du altså få seneste nyt. Klokken er 14.
1: To unge danske kvinder døde i Laos i 2024, men myndighederne derude rejser ikke tiltale for drab, til stor skuffelse for både kvindernes forældre og den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. De to danskere menes at være døde af metanolforgiftning på et vandrehjem, hvor fire andre turister også omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Myndighederne i Laos tiltaler ikke destillerieejeren for drab, men alene for overtrædelse af alkoholregler. Og det skuffer Lars Løkke Rasmussen, som i en skriftlig kommentar er citeret for, at han er dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren og omfanget af den tragedie, der har ramt så mange familier. Moren til en af de unge kvinder, Rikke Vindervald Sørensen, ønsker sig en afklaring.
2: Det er jo rigtig svært at forholde sig til, fordi man vil bare gerne have noget vished og kunne lukke, også måske lukke det ned på en eller anden måde, så det ikke bliver ved med at stå og blafre.
1: Og faren Carsten Sørensen er dybt skuffet over afgørelsen.
3: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre. Ja. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet. Jeg er jo ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået.
1: I Storbritannien har partiet Labour nu officielt fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten fra Keir Starmer, som måtte trække sig efter meget kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Den europæiske industri skal elektrificeres, sådan lyder det fra EU-kommissær for energi Dan Jørgensen, efter EU-kommissionen i dag har præsenteret deres mål om, at EU's energiforbrug inden for el skal fordobles fra en andel på 23% til 46%. Det skal derfor laves om i produktionsapparatet, siger Dan Jørgensen.
4: De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Det skal vi så også være bedre til at støtte politisk, og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
1: Men det bliver en stor opgave, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
5: Når du har en industri, som er bundet op på en type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
1: Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyer. De kan godt blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød. Undtagelsen er så Bornholm, som starter solrigt, men efterhånden også får skyer og regn. Temperatur mellem 22 og 28 grader.
6: Det her er P4.

0: kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Og så ovenikøbet på en fredag eftermiddag, her hvor vi har en lille times tid sammen, hvor vi skal høre en masse god musik. Noget er hot, noget ikke så meget, måske over kategorien for not. Og så er der altså også bare, ja, et enkelt besøg eller to ind i dyrenes verden, og det er noget, du skal hjælpe mig med. Hvordan det kommer til at løbe af stablen, det finder vi ud af. Velkommen til dagens udgave af Hot.

Will Smith kan altså også noget med at ramme sådan lidt en sommerstemning. Han har selvfølgelig jo også et af de store sommerhits på samvittigheden i form af Summertime sammen med DJ Jazzy Jeff. Så er der altså også ret meget sommerstemning over Miami, og altså også over den her sang, som vi hørte her, nemlig Getting Jiggy With It.

Det var Rasmus Seebach sammen med Søn her på Spreaker. Og så skal vi til det. Vi skal til dagens dyresang. Det er jo altså en sang, som du kan være med til at vælge, hvis der altså er en sang, du kommer til at tænke på, et band, en artist, hvor i der på en eller anden måde er en dyrereference. Og der er rigtig mange af jer, der skriver til mig, faktisk så mange, at jeg ikke altid når at få kigget alle sms'erne igennem, mens jeg sender. Så derfor har jeg til mig lige at kigge lidt tilbage her for forleden. Jeg tænker, at den stadig er lige så god i dag, som den var, da den blev sendt af Frederik og Emilie. De skrev nemlig til mig, hej Mikkel og hej Hot på B4. Vi vil rigtig gerne høre Røven. Nej, det hedder den ikke. Ræven og Rønnebærne med TV2. Og det vil vi gerne for at støtte Ræven i dens unfair kamp mod ulven i det jyske. Jeg ved ikke helt, hvad der ligger bag, men jeg kunne forestille mig, at de måske synes, at Ræven ikke får nok opmærksomhed i forhold til så meget opmærksomhed, som ulven tydeligvis gør, i hvert fald i visse dele af landet. Ligegyldigt hvad, så er det et rigtig godt bud. Og det er også en rigtig god sang, så derfor skal det honoreres, om det lige er et par dage for sent. Men det håber jeg er helt okay. Jeg tænker, at sådan set ølene stadig er kolde op på tagterrassen, og hvad er det, vandet fortsætter også varmt. Sådan føler jeg det i hvert fald, så her er det altså Ræven og Rønnebærne med TV2.

Først var det altså TV2 med Ræven og Rønnebærne, og her var det endnu dyr i form af en tame impala, og det nummer, der hedder Dracula.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Ja, det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Ja, den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. Don't

Mumford & Sons her med Rushmore. Tidligere på sommeren, der havde jeg selv fornøjelsen af at se den næste artist live. Det foregik i Berlin på det olympiske stadion. Bruno Mars, han er i gang med en stor del af sin verdensturné, som ligger lige nu i Europa i morgen. Og et par dage frem, der er han altså i England og spiller på Wembley Stadion, så der bliver altså også fyldt rigtig godt op. Jeg må sige, at koncerten var på mange måder fantastisk, men at man kan stå foran 75.000 mennesker, og ingen keder sig på noget tidspunkt. Det er altså bare en bedrift i sig selv. Der var mange højdepunkter til den her koncert, men et af dem, det var helt klart, da han spillede den her, nemlig On My Soul.

Bruno Mars var det her, og det her det var hans On My Soul, som i øvrigt er at finde på det nye album, det der hedder The Romantic. Og nu til dansk musik, Burhan G sammen med Medina her på Gemt Dit

Medina her sammen med Burhan G på Gimt, dit nummer. Og fra en duet til en anden, fra to danske superstjerner til to udlandske superstjerner, hvoraf desværre ingen af dem er blandt os længere. Men jeg har faktisk tænkt over, når jeg spillede den her sang før, hvem af de her to, der egentlig var den allerstørste, og jeg er stadig lidt i tvivl. Der er tale om både Aretha Franklin og George Michael her sammen på I Knew You Were Waiting.

0: Awake.
1: Vi havde Scarlet Pleasure her med Wide Awake. Nu skal vi til Walk the Moon og en sang, der hedder Shut Up and Dance. Og historien bag den sang, om den er helt sand eller ej, det er sådan set også ligegyldigt. Men historien er i hvert fald, at forsangeren fra bandet og Walk the Moon, han er på en bar, måske er det et diskotek under købet. Han ser en kvinde, som han synes er vældig interessant, og går sådan lidt hen for at præsentere sig selv. Men forestiller sig lidt, at det er Joey fra Friends, der lige laver den der How you doing? Og sådan lige venter på en reaktion, og reaktionen er, at hun bare kigger på ham og siger de famøse ord, Shut Up and Dance.

Her er P4 Trafik på rute 15, Silkeborg Motorvejen fra Silkeborg mod Aarhus, lige inden 26 Hårup. Der er der blevet tabt en campingvogn. Campingvognen her, den holder i det venstre spor, mens der holder en bil i nødsporet. Og det er altså på Silkeborg Motorvejen i retning mod Aarhus, at du skal være opmærksom på, at det venstre spor er spærret af en campingvogn kort før Hårup.

0: Der er et eller andet, den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Det var produceren Cyril, og så var det jo selvfølgelig, var jeg at sige, Ed Sheeran, som lagde vokal her til det her nummer, der hedder Camera. Og må ikke også, at den gode Ed Sheeran, han har skrevet en stor del af den sang. Nu skal vi til et andet populært navn. Det lyder så, det ved jeg ikke, det lyder så formelt, der taler om Maroon 5. Du får dem her i Hot med deres Sugar.

Det var Maroon 5, og det her, det var Sugar. Det var stort set også, hvad jeg havde til dig i dagens udgave af Hot. Om lidt, så er der jo selvfølgelig turen her på P4. Men allerførst op til radioavisen, der skal vi selskab med Flake og Pregnant.

0: Tre personer er ramt af skud i Nørre Sundby nord for Aalborg, her blandt en politimand. Det fortæller Nordjyllands Politi, som også fortæller, at politibetjente besvarede skuddene, og at en gerningsmand skal være blevet ramt. Det hele er sket ved en adresse i et industriområde i Nørre Sundby nord for Aalborg. Politiet oplyser ikke yderligere mandens tilstand, men det er alvorligt, og de er massivt til stede, der udlyder det. Og vi har en reporter på stedet, Rasmus Emil Bertelsen. Hvad er seneste nyt?
1: Seneste nyt er, at de her tre personer, der er blevet ramt af skud, der er ikke nogen opdatering på deres tilstand. Jeg har spurgt flere betjente herude, og når man spørger dem om, de kan fortælle noget, så ryster de på hovedet. Og når man spørger om de ramtes tilstand, så siger de ingenting. De ryster på hovedet. Der er jo en anden betjent, der har fortalt mig herude, at kaos, det var det eneste, han havde mulighed for at sige om situationen lige nu. Jeg kan se en 3-4 brandbiler, så er der selvfølgelig akutbil, ambulancebiler. Og ja, 1, 2, 3. Jeg kan i hvert fald som minimum se en 6 politibiler også. Det her, det er, som betjenten siger, kaos, og der er ikke nogen, der kan fortælle os noget om stort set noget som helst.
0: Er der noget nyt om, hvorfor der er blevet skudt derude, Rasmus?
1: Nej, det er der heller ikke. Det er politiet lige nu, som ikke er interesseret i at røbe for meget, hvis de overhovedet har noget at fortælle.
0: Det her, det er jo naturligvis en situation, som vi følger her i DR Nyheder, og vi kommer med løbende opdateringer. Jeg kan også lige sige, at politiet opfordrer civile til at søge væk fra området derude. Og Storbritannien advarer nu unge rejsende mod metanolforgiftning i en ny kampagne. Det sker efter flere rygsækrejsende mistede livet i Laos i efteråret 2024 efter formodet forgiftning. Blandt ofrene var også to unge danske kvinder. Og den britiske kampagne lyder sådan her.
2: She started to complain that she felt like she had a really bad hangover. They woke up and thought, maybe they have a really bad hangover. Simone was.
0: Ja, kampagnen indeholder blandt andet videoer med pårørende, der fortæller om nogen, de har kendt, som er døde af metanolforgiftning, og så opfordrer den til at søge læge hurtigt, hvis ens venner pludselig får synsproblemer eller åndedrætsbesvær. Samtidig er der nyt i sagen fra Laos. Udenrigsministeriet oplyser det danske udenrigsministerium vel at mærke, at der er rejst tiltale mod en destillerieejer. Han risikerer nu op til 4 års fængsel for at sælge sundhedsskadelige varer. Og vi bliver i Storbritannien, hvor partiet Labour nu officielt har fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten fra Keir Starmer, som måtte trække sig efter kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Og så kan jeg lige sige, at på Bornholm er der udsigt til regn i resten af landet. Står den på lidt under nogen sol, men også regn eller tordenbyger. 22-28 grader.
3: P4. Du lytter.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schøning og producer Janus.
3: De helt fede etaper, hvor der ligesom er lagt op til sprintafslutninger, de ligger nu i bakspejlet i årets tur. Nu begynder det fra i dag og fremad at gå lidt mere opad med stigende sværhedsgrader. Vi har en enkelt kategori 1-stigning i dag, og så bliver det værre i morgen, og så bliver det endnu værre på søndag. Mulighederne for udbrud eksisterer i høj grad på dagens 13. etape. Velkommen til turen på P4.

0: Ingrid, endnu en gang i turen på P4 med Ty for Ty.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: 13. etape fra Dulet til Belfort, 205,8 km, og det er næsten fuldstændig flat de første 150 km. Så kommer der en kategori 3-stigning, og så skal de op over den meget historiske stigning, det meget historiske bjerg, i hvert fald når det kommer til turhistorien Ballon d'Alsace, 9,1 km med 6,9 i snit. Og udbruddet i dag, ja, det vil jeg gerne garantere vinder. For Morten Hausborg, kunne du tænke dig, at jeg lige læser op, hvem der er i udbrud?
0: Har vi tid til det? Eller kommer der radiovis på klokken 9?
2: Det tror jeg, for der er 57 ryttere i udbrud. Altså en tredjedel af feltet er i dag i udbrud, og de er delt op i to grupper. Den store og den første, de er 37, de kom afsted. Og det var et problem, fordi Little Trek, de havde forsøgt at få Mads Pedersen med i et udbrud. Det var ikke lykkedes, så stak den her store gruppe afsted, og lige pludselig, så opdager de hos Little Trek, Jasper Philipsen sidder deroppe. Belgieren, som er nummer 3 i konkurrencen om den grønne point, tror han er 46 point bagud. Men hvis han kommer alene op til pointspurten og tager de 25 point, ja, så får Mads Pedersen ikke nogen. Og så er han jo lige pludselig kun 21 point efter. Så det var et problem. Derfor så måtte Mads Pedersen gøre det selv. Han stak afsted sammen med en gruppe, der så lige pludselig talte 19 andre. De har fået kørt forskellen ned på 39 sekunder. Men det er hårdt, det er svært, og det er bøvlet at køre en gruppe ind med 37 stærke rytter. Så lige nu, Mads Pedersen, på en rigtig tonseropgave.
0: Jeg har et spørgsmål.
2: Ja.
0: Vi har to gigantiske udbrud afsted. Er der et eneste hold, der ikke har en rytter med? Fordi så synes jeg, det begynder at ligne et problem.
2: Nej.
0: Og dårlig stemning. Alle er med.
2: Jeg vil sige, alle er med.
0: Alle er med.
2: Og vi er også rigtig godt præsenteret med danskere. Op i den forreste gruppe, der ligger Michael Valgren. Og så har vi i gruppen efter, hvor Mads Pedersen altså ligger, der ligger Kasper Askren også. Og kunne hjælpe med, om Magnus Kort også ligger der. Så fire danskere ud af de her 57 udbrydere, der har henholdsvis 5 minutter og 12 sekunder ned til feltet. Og så dem, der ligger på mellemhånd, 40 sekunder op. Der er 109,7 km tilbage. Det vil sige, at vi er ikke engang halvvejs på dagens etape.

P4 Trafik med en opdatering på rute 15, Silkeborg Motorvejen i retning mod Aarhus. Der har vi tidligere meldt om en tabt campingvogn kort før 26 Hårup. Vi har ikke hørt mere til campingvognen her, og det virker altså også til, at trafikken kører i begge spor.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
0: Magisk. Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
3: Hej, hinanden.
0: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Friday, I'm in love. Her var der musik fra The Cure.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Det er fredag, den 13. etape, og nu bliver det jo lidt uhyggeligt i min Schønning, om du er i stand til at holde feltet stadigvæk. Sådan et stykke bag dig, du har en samlet føring på 7-5 i øjeblikket, der har været krise på de seneste par etaper, hvor du har tabt noget så eftertrykkeligt. Og opgaven i dag for dit vedkommende er jo ikke decideret let.
2: Nej, det er den ikke, fordi vi har altså en situation i cykelløbet, hvor der lige nu er to udbrudsgrupper. Der er den store gruppe i front, og så er der forfølgerne, hvor i Mads Pedersen blandt andet ligger. Og der bliver ved med at være sådan omkring 40 sekunder mellem de to grupper, og jeg skal jo sørge for, at lytterne har en fornemmelse af, hvem der ligger i de her to grupper. Vi kan sige, Jonas Vingegaard, han er der ikke. Tadej Pogacar er der ikke. Isak Del Toro, Remco Evenepoel, Florian Liebowitz. Alle dem, der er i klassementet, de er der ikke. Mathias Skelmose er der heller ikke. Og de kommer ikke op. Der er allerede 5 minutter og 50 sekunder. Så nu siger jeg det bare. Lad være med at byde på dem. Man skal selvfølgelig aldrig med Pogacar. Måske byde på Pogacar en af jer. Men så vi skal finde vinderen i udbruddet. Og det kræver så, at Havsport, man har en nogenlunde idé, hvem der er der. Jeg kan nævne nogen af dem, fordi igen, der er 57. Jordan Chagar er der, Tom Pitcock er der, Kevin Vaucelange, Jonas Aguirre, Mark Hirsi, Maxim van Hils, Tim Wellens, Roman Grégoire, Michael Valgren, Alexander Budo, Mauro Schmidt, Victor Campagnards, Ben Healy er der, Martin Mohoric er der, Per Strand Hagenes er der, Julian Alaphilippe er der, Jesper Philipsen er der, og det er altså bare i den ene gruppe. I den anden, der sidder Mads Pedersen, der sidder Ben O'Connor, der sidder Magnus Kort, der sidder Kasper Asgreen.
0: Det lyder en chat.
2: Der sidder Jonas Abrahamsen. Der sidder Biniam Girmay. Så altså, det er ligesom, det er mange af dem her, man ligesom skal redde, så må man lige fatte sin telefon og gå ind på liveblog, hvor man kan se ind på dr.dk/sporten. Skynd jer derinde lige at se, om der er i udbruddet. Jeg kan ikke nævne dem alle 57, det bliver for meget. Jeg har tænkt mig at byde på Tom Pitcock i dag.
0: Hvorfor?
2: Og det har jeg, fordi at etappen er udformet således, at der er et langt stykke med flat, så kommer der en lille stigning, så kommer den her kategori 1, Ballon d'Alsace, og derfra går det ned ad bakke hele vejen ind her til Belfort, hvor vi sidder. Og jeg tror, at det bliver en hård kamp om at komme med op over den her. Det vil sige sådan en Jasper Philipsen, han kommer ikke med op over den her. Det er simpelthen for hårdt. Så vi leder efter en mand, der har en hurtig afslutning.
0: Ja.
2: Og så vil jeg sige, at X-faktoren her er, hvem er den bedste i feltet til at køre ned af? Det er Tom Pitcock. Så sådan en lang, lang nedkørsel, der kunne jeg godt se ham angribe. Og derfor så er Tom Pitcock fra det mundrette holdnavn Pinarello Q36-5. Mit bud på vinderen af Schønning mod feltet i dag.
0: Det vil sige, at opgaven for feltet er at finde en etapevinder, som ikke hedder Tom Pitcock. Og man kan begynde at sende sin bud ind til 12 tonner og starte med P4-lag mellemrum. Ja, du har en finger op, Emil. Hvad vil du?
2: Jamen, må man sende dem ind nu?
0: Nej.
2: Nej, det er fordi, der er en, der har skrevet Kasper Eskren, så det tæller ikke. Det er først, når du har sagt nu. Jeg kan sige nu. For eksempel, nu kom der tre. Det tæller ikke, når jeg siger nu. Nej. Men det tæller, når Havsborg siger nu. Nej. Og det har han ikke sagt endnu.
0: Det var lidt bittert derfor. En lytter i Helsingør, og nu kommer der en til.

0: Den danske mester, Magnus Kort.
1: Peter byder ind med Maxim van Gils.
0: Og Pogacar.
1: Julian Alaphilippe.
0: Valgren og Mads P.
1: Pia byder ind med nummer 111, og det viser sig at være et meget godt bud, fordi han er nemlig udbud Ben O'Connor.
0: I Kalundborg sidder Peter og stryger sig ind over hagen og tænker, jeg tror, det bliver Michael Matthews.
1: The real dealy, Ben Healy.
0: Kevin Vogelang.
1: Så er der halvandet minut tilbage til at komme med et bud. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så sender du dit bud afsted til 12:12.
0: JJ, eller med andre ord, Jordan Jekka.
1: Så bliver der puttet ind med Isagirre.
0: Og Mark Hirschi.
1: Tobias Halland Johannesen.
0: Brandon McNulty, nu også med.
1: Jonas Vingegaard. 40 sekunder igen.
0: Vi er næsten ved at have samtlige rytter i felt. Men Tim Wellens.
1: Oscar på 4 år byder ind med Kasper Asgreen.
0: Bud for Lejre på Van der Poel.
1: Zimmermann.
0: Tobias Halland Johannesen.
1: Van der Poel. Kan vi nå flere, Havsborg? Er der flere og flere? Michael Valgren, Mathias Skelmose bliver der også budt ind med. Og så
0: Quinn Simmons.
1: Og Quinn Simmons er det sidste bud, der når kom ind.

0: 95,6 km er der til mål, og Mads Pedersens gruppe har nu visuel kontakt med gruppen oppe foran. Det tyder altså på, at Mads Pedersen, han om 27 km alligevel skal være med til at sprinte om vigtige point i kamp om den grønne pointtrøje. Det er stærkt, stærkt arbejde af Mads Pedersen, der har gjort det her på fuldstændig eget initiativ.
1: Meget mere fra 13. etape i Tour de France efter de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: En 20-årig mand erkender nu sigtelserne imod ham efter et trafikdrab i Tilst i juni. En kvinde mistede livet, da den unge bilist i høj fart kørte ind i hendes hus i Tilst ved Aarhus, mens politiet var efter ham. Indledningsvis nægtede den unge mand sig skyldig i sigtelsen mod ham, men det er ændret. Nu erkender han det hele, det siger hans forsvarer, advokat Mette Grits Stage til TV2 Østjylland og Ritzau. Tilståelsen er også givet over for en dommer, oplyser advokaten. Det skete i det seneste retsmøde, der fandt sted den 8. juli i retten i Aarhus. Manden sidder varetægtsfængslet forløbig frem til den 5. august. Det er uvist, hvornår sagen mod ham kommer for retten. Den varme og solrige sommer giver perfekte vilkår for årets høst på de østjyske vinmarker. Så på Coop Lund Vingård ved Ryomgård glæder vinbonde Hans Nergård Münter sig over udsigten til en fin årgang. For de kaliforniske turister, der i dag var til vinsmagning på Coop Lund, var det en stor overraskelse, hvor lækker vin, der bliver produceret i Danmark. Alicia Sager havde netop smagt den østjyske hvidvin.
4: I think it's spectacular.

0: Svea S. Tro mig, jeg vil være der.
1: Det her er turen på P4.
0: Vi er mere end halvvejs gennem Tour de France, og vi har nu ikke fået en etappesejr til Jasper Philipsen. Han begynder at virke en smule ildebrændt.
2: Ja, jeg vil sige, Jasper Philipsen, sprinteren, som jo ligger nummer 3 i konkurrencen om den grønne pointtrøje, som lige nu sidder på Mads Pedersen. Han er 46 point bagud. Han lavede The Great Escape. Han kom med i det her 36-mand store udbrud, og han har siddet deroppe, og han har gnedet sig i sine hænder de få gange, det har været muligt, når de ikke har begge to skulle være på styret. Og så har han stille og roligt kunne tænke, det her, det bliver rigtig godt. Nu henter jeg 25 point.
0: Han var snedig.
2: Der var han snedig. Så får han jo så at vide sin øresnegl. Udbrudsforsøg nede fra feltet. Han tænker måske, ha, sikke nogle idioter. Så får han at vide, i den gruppe, der ligger både Binyam Girmay, som er nummer 2 i konkurrencen, og hvad værre er, Mads Pedersen. Og så tror jeg, han begynder at tænke, nej, altså, vi er et minut foran, og vi er 37, og det kommer ikke til at ske. Så får han at vide, nu er jo forspring nede på 45 sekunder. Nej, jamen der, det skal nok gå. Nu er det 30. Nu begynder vi altså at køre til gutter, siger han så. Så får han at vide, nu er det 25. Nu er det 20. Og hvis han vender sig om nu, så kan han kigge direkte ind i øjnene på Mads Pedersen, som sammen med de 19 andre nu er kommet op. Så vi har et udbrud, Morten Hausborg, på 57 mand.
0: Ja.
2: Og så sidder han jo deroppe, og så siger han, det ved du jo, Jasper Philipsen, når han er frustreret, så siger han, at nu...
0: Han siger, det er umuligt!
2: Det er umuligt, men det er det ikke. Det er fuldstændig muligt. Og nu skal ham, Binyam Girmay og Mads Pedersen, så skal de sprinte om pointene alligevel. Og det, der egentlig er det vigtigste for Mads Pedersen her, det er ikke, hvor mange point han får. Det er bare, at han får nogen. Og så må Jasper Philipsen godt få de 25, hvis det skulle være det.
0: Jeg stillede jo et tidligere spørgsmål, om det nu kunne være fuldstændig umuligt, at der er et hold i turen, som ikke har en eneste rytter med i dette gigant... Ja. Udbryder, altså, det vil være rigtig skidt for Decathlon, for eksempel, altså den franske stolthed med Paul Saxas, det er jo nødt til at være der, ja. Med mange.
2: Men de har faktisk ikke en eneste, og det har utroligt nok Sudal Quickstep heller ikke, så to hold har ikke formået at få en eneste rytter med i det, og jeg vil gerne understrege det her. 57 mand store udbrud. Den er ikke god.
0: Den er ikke god i aften.
2: Det er godt, vi ikke bor på hotel med
0: det. Ja, uha da.
2: Det er umuligt.

0: Will of Sets Heart sammen med Pink og Cover Me in Sunshine.
1: Ja, solen skinner faktisk. Der har ellers været...
0: Forspringet bliver der større og større til gruppen med alle de vigtige trøjer.
1: Ja, og det betyder faktisk, at vi godt kan begynde at se sådan, måske faktisk alligevel lidt drama ned i feltet. Og det er ikke fordi Jonas Vingegaard tager det på gatje, tænker jeg, sidder og begynder at ryste i bukserne. Men oppe i udbruddet, der sidder Tom Pidcock, som jeg jo i øvrigt har budt på som dagens etapevinder. Han er lige nu 11 minutter og 49 sekunder efter Tadej Pogacar. Pogacar, han er ikke bange for Tom Pidcock, og det er Jonas Vingegaard heller ikke. Men hvis han nu, lige nu der fører de med 7 minutter, det betyder, så barberer han en stor del af det der af, og så begynder han altså at komme ind i det der lav, hvor man lige pludselig kæmper med mig om en 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. plads. Og der er jo en masse hold, der har rytter og siddende der, så kan altså for eksempel vil Little Trek være glad for, at Mathias Kjellmose ryger længere ned, fordi Tom Pidcock kommer op? Og hvad med Bahrain Victorious og Lenny Martinez? Og hvad med Red Bull Bor, Hans Grohe og Florian Lipovic og Remco Evenepoel? Så hvis nu de ender med at sejle helt væk, så kan det godt være, at nogle af de store, de simpelthen bliver nødt til at køre lidt for at sikre nogle af deres løjtnanter, der ikke ryger alt for langt ud af klassementet.
0: Interessant situation. Og der er jo altså fine muligheder, sådan som etappen kommer til at forme sig her over de sidste knap 90 km, for vi får de der stigninger. Der er jo muligheder for, at der er rigtig mange bolde i luften.
1: Ja, og den første af de bolde, der ligesom skal sparkes ind, det bliver den indlagte pointspurt. Den kommer om kun 18 km, og det har altså ellers indtil videre været pandekageflat i dag. Men der er sket meget, og Mads Pedersen, han skal ud og jagte vigtige point, og det kommer altså i den indlagte pointspurt. Stadigvæk mere end 80 km til mål her i Belfort.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Level 42 med Lessons of Love. Vi sidder nogle gange og krukker lidt med, at du engang har hørt Jesper Philipsen sige, umuligt, ja. Efter at et løb, hvor han havde forventet, at han skulle vinde spurten, havde udviklet sig på en uhensigtsmæssig måde. Ja. Og jeg skal jo ikke garantere for, at jeg ved, hvad der foregår i hovedet på ham, men det ord, det har han enten sagt eller tænkt i løbet af i dag.
1: Ja, fordi først så kommer Mads Pedersen-gruppen op efter, at Jesper Philipsen altså har snydt de andre sprinter og kommet med i den forreste gruppe. Og for det ikke er løgn, så for 30 sekunder siden ser vi så Jesper Philipsen ligge bag ved udbrydergruppen og altså råbe og skrige og vifte med sin arm og prøve at komme i kontakt med sin bil. Jeg ved ikke, om hans cykel har en defekt eller et eller andet, men nu ligger han dernede. Og det, der er problemet frem, det er, den første bil er ikke hans, den anden bil er ikke hans, den tredje bil er ikke hans. Da der første 8 biler er passeret, der er der en af de andre biler, der ligesom rækker en dunk ud af vinduet for at markere, er det en dunk, du vil have? Det vil han ikke have, og han bliver ved med at falde ned. Vi har ikke set, hvad der er sket, men det er også unødvendige kræfter for ham at bruge her 11 km fra den indlagte spurt. Som man siger på engelsk, when it rains, it pours. Og det gør det altså for Jesper Philipsen. Vi har stadig ikke set, hvad er der galt med ham?
0: Altså, det understreger bare, at det der med, at det er fredag, og det er den 13. etape, at der er noget med, at det er uheldigt.
1: Ja, og altså, Red Bull bruger hans gro, de har vendt deres logo på hovedet og alt muligt.
0: For at undgå at komme i den situation.
1: Ja, fordi at det er jo fredag, den 13. etape, og med mindre, at det starter et eller andet helt vildt langt væk sted, som for eksempel i Danmark, hvor man så bliver nødt til at tage en ekstra hviledag, så kommer den 13. etape jo altid på en fredag. Så uheldet, det kan for så vidt blive ved med at være ude for rytterne. Lige nu også billedet af Dorian Godon, som ligger nede og får hjælp af lægebilen. Han var en af dem, der styrtede i det voldsomme styrt i går. To er udgået med brud på kravebenet. Heldigvis, danske Anton Charmi, var nede i går. Han er på cyklen i dag, men skulle ikke nyde noget af at skulle med i noget udbrud helt forståeligt. Der er 78,5 km. Feltet. De har 7 minutter op til udbryderne, og nu er der kun 10 km til den indlagte pointspurt, hvor Jesper Philipsen, måske ikke, har tænkt sig at være med.

0: Christoffer, Leave of Faith, og den pointspur kommer jo tættere og tættere på, og der sidder han jo så, vores danske favorit, Mads Petersen, nok engang forskående for at skulle døje med alle de der holdkammerater.
1: Ja, fordi...
0: Der er ikke meget hjælp at hente.
1: Nej, og så alligevel, fordi altså, de starter jo med at miste, at vi kan sige i øvrigt også, at Jesper Philipsen er kommet op igen. Han sidder nu mellem to holdkammerater, som han er med. To holdkammerater.
0: Mads kunne jo bare lige slå sig.
1: Jamen, han kan jo bare lige sætte sig. Han sidder der også på hjul af Jesper Philipsens holdkammerater og forsøger at vende lidt der. Men nej, det der sker, det er, at det her udbrud kommer afsted, og så opdager de jo, Jesper Philipsen sidder deroppe, og så må alle little-folkene sådan på skift. Mathias Skelmosen der også, han er jo ellers løjtnant og ligger til i klassementet. Han er også med op og hjælper med at tage en føring, og de får ligesom ikke kørt det her ind. Og så er det, Mads Pedersen, han gør som så mange gange før, så tager han ligesom vurdering. Hvis jeg vil have gjort noget ordentligt, så må jeg gøre det selv. Og så initierer han så det her, kører med på det her udbrudsforsøg, og nu har han så kørt derop. Og man kan sige mange ting. Så kan man sige, jamen han vinder ikke de der flade spurt og boulevard spurterne. Der får han jo ikke 70 point. Er han så værdig til den grønne pointtrøje? Hvis Mads Pedersen kommer til at stå med den grønne pointtrøje i Paris, så har det været en asen om masen. En rigtig sådan... Det har været en kamp for at få den pointtrøje. Det er ikke en, der bare sådan er faldet ned i hænderne på ham. Som det danske flag, Dannebrog, der falder ned.
0: Appelsin i en turban.
1: Præcis, dybest set. Han har virkelig... Han har måttet kæmpe for det, Mads Pedersen, så uanset hvad man mener om de flade spurter, så er han værdig til at få den grønne trøje i Paris.
0: Så hvis nu der er en eller anden form for økonomisk belønning, så er det jo god tone, man sådan deler lidt ud. Så skal han bare sige, dem beholder jeg.
1: Ja, men han får jo også en del hjælp.
0: Jo.
1: Vil du i ramme alvor sige, at Quinn Simmons med det lange hår og det fede overskæg?
0: Ej, han skal have penge, bare fordi han lavede det enorme farmand i går, og han lige uddeler en high five, hvad han ligger i spidsen for feltet.
1: Ja.
0: Han fortjener penge.
1: Godt. Og Skelmos fortjener jo egentlig også.
0: Ja, nu tager du mig ud af min overbevisning. Det bryder mig ikke om.
1: Penge til hele Little-holdet.
0: Ja, det er alle. Du får en.
1: Du får. Der er 74 km til mål. 6 km til den indlagte pointspurt, som du får. Seneste nyt om, når vi kommer på den anden side af radioavisen.

0: Everybody's Changing. Her var der musik fra Keen.
1: Mads Pedersen fører pointtrøje-konkurrencen. Kamp om den grønne trøje med 40 point ned til Biniam Girmay og 46 ned til Jasper Philipsen. Begge to ligger med i det her udbrud, og de skal køre en sprint, hvor der altså er 25 point til nummer 1 her om 2,8 kilometer. Det vigtigste for Mads Pedersen, det er sådan set bare, at han ender nogenlunde oppe i toppen og får point. Så kan han godt leve med, hvis Jasper Philipsen eller Biniam Girmay, de tager den fulde plade. For Mads Pedersen, han har brugt nogle kræfter i dag. Han har sikret sig en god mulighed for at beholde den her grønne trøje.
0: Bonus spurt og vigtige point efter radioavisen. Klokken er 16.
2: En skudepisode i Nørresundby i Nordjylland udviklede sig for et par timer siden voldsomt. Den betjent blev ramt af skud. I alt er tre personer blevet ramt, oplyser Nordjyllands politi. Det hele er sket ved en adresse i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. En patruljevogn rykkede ud, fordi der var en anmeldelse om brand i en bygning. Da politiet nåede frem til branden, opstod der ildkamp, og udover betjenten blev gerningspersonen selv ramt, og derudover blev en tredje person også ramt. Og vores reporter Rasmus Emil Bertelsen, du er på stedet nu, og hvad er seneste nyt?
3: Seneste nyt er, at der er mere mandskab, der har forladt scenen, end der er kommet hertil den seneste halve times tid. Det betyder ikke, at der ikke er trafik frem og tilbage. Derudover så de ansatte, som har været ved nogle af virksomhederne ved siden af Virkeløst 12, for eksempel herude foran NGI Virkeløst 5 og 7, de er altså blevet gænget indenfor igen, efter de har været fjernet for noget tid siden. De er kommet indenfor i løbet af det seneste kvarter 20 minutter, hvor det ligner en form for briefing eller fællesmøde for det personale her.
2: Og ved vi noget om tilstanden for de tre personer, der er blevet ramt af skud?
3: Nej, vi ved ikke noget om hverken betjenten, gerningsmanden eller den tredje person. Det er politiet, der ryster på hovedet og siger ingen kommentar.
2: Så hvad skal der så ske nu, Rasmus Emil?
3: Det ved vi stadigvæk ikke, men vi forventer, at der kommer et pressemøde her senere i aften.
2: Lød det altså fra Nørresundby, hvor vi har Rasmus Emil Bertelsen på plads, så jeg kan fortælle, at politiet stadig opfordrer civile til at holde sig væk fra området, og det her er en sag, som vi naturligvis følger her til eftermiddag i Radioavisen. Myndighederne i Laos har besluttet ikke at rejse tiltale om manddrab i sagen om forgiftning af alkohol, hvor de to danske kvinder døde i efteråret 2024, og det vækker stor skuffelse herhjemme. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger i en skriftlig kommentar, at Udenrigsministeriet har insisteret på en grundig efterforskning af dødsfaldene, hvor de to danske kvinder døde af metanolforgiftning på et vandrehjem efter at have drukket alkohol. Derfor er han også dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren og omfanget af den tragedie, der har ramt så mange familier, skriver han. Den skuffelse deler Anne-Marie Ørkild, der er mor til en af de omkomne kvinder.
4: Vores familie har mistet Anne-Sophie. Den sorg, den står vi med alene, og den vi står med altid. Men der er dele, der gør, at man kommer videre og kommer bedre igennem det, og det er at have i vores øjne i hvert fald viden om, hvad der skete. Hvis man også kunne have en, der blev holdt ansvarlig, så tror jeg, vi kunne få en bedre ro.
2: Ja, og udover Anne-Marie Ørkilds datter, så var der en anden dansk kvinde og fire andre turister, der er døde af samme årsag. Anne-Marie Ørkild håber, at turisternes hjemlande sammen kan kræve en mere grundig efterforskning af sagen.
4: Jeg ved, at de danske myndigheder og de australske engelske lægger stort pres på det sammen, og det er jo også vigtigt. Det er jo der, man står stærkest.
2: Lød det altså herfra Anne-Marie Ørkilder. Sagen vil formelt forblive åben i 15 år, der vil derfor stadig kunne rejses tiltale om en højere strafferamme, oplyser det danske udenrigsministerium. Tænk, hvis du havde adgang til den amerikanske præsident Trumps beskeder på hans sociale medier Truth Social før alle andre, så kunne du købe eller sælge aktier, olie eller sjældne mineraler og tjene kassen, når Trump fik markederne til at svinge op eller ned, sådan som han jo har for vane. Det bliver nu muligt, hvis du tegner et særligt abonnement på Truth Social. Men det er markedsmanipulation, siger Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet.
5: Han forsøger egentlig at lukrere på, at han godt ved, at de udtalelser, der kommer, de bevæger markedet, og så vil han egentlig bare gerne have 10 eller 20 eller 30 eller 500.000 mennesker til at betale et gebyr for at få den her markedskurspåvirkende information, før markedet får den.
2: Ja, investorer herhjemme er også nødt til at forholde sig til det særlige abonnement, som løber beskeder fra Trump på millisekunder i mailboksen. Man kan eksempelvis forestille sig en besked fra Trump om krigen om vægttabsmedicin mellem Novo og deres amerikanske rival Eli Lilly, siger Per Hansen.
5: så vil det jo med det samme både påvirke Eli Lilly, men det vil jo også have en reel og stor indflydelse tidstrosmæssigt på Novo Nordisks aktiekurs. Så det her er jo noget, som involverer alle, som interesserer sig for investeringsmarkedet.
2: Ja, og det man så skal have i baghovedet, det er, at Trump-familien ejer omkring 40% af aktierne i Truth Social, og det bringer os så frem til et kig på vejret. Lidt eller nogen sol, siger prognosen, men også spredte regn eller tordenbyer, som godt kan blive med skybrud og hagl. På Bornholm bliver der efterhånden udbredt regn, og så ligger temperaturen her til eftermiddag mellem 22 og 28 grader. Det er Thomas Buhl, der er redaktør på Radioavisen.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Og nu har lytterne siddet her med tilbageholdt åndedræt og afventet beskeden om, hvordan det gik i pointspurten for Mads Petersen.
3: Han bliver nummer to. Jasper Philipsen, som også har lavet det hårde arbejde for at komme i udbrud og så videre i dag. Belgieren fra Alpecin Premier Tech, han bliver nummer et, får de 25 point. Mads Pedersen får 20. Binyam Girmay bliver treer. Og det betyder altså, at den samlede stilling i pointkonkurrencen nu er 377 point til Mads Pedersen, 336 point til Jasper Philipsen og 333 til Binyam Girmay. Og det betyder faktisk, at Mads Pedersen nu har 21 point ned, eller undskyld, 41 point ned til nummer 2. Og det var vigtigt for ham at komme op og få point her. Han var jo sat tidligere på etappen, hvor det kun var Jasper Philipsen, der lå deroppe. Ellers så er situationen, hvis du lige har tændt din radio, at det her det er 13. etape af Tour de France. Vi har et koloenormt, gigantisk, monstrøst, stort udbrud på 57 mand. Der er iblandt fire danskere. Mads Pedersen, Kasper Asgreen, Michael Valgren og den danske mester
2: Magnus Kort
3: sidder også deroppe. De har 7 minutter og 45 sekunder ned til feltet, hvor Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, Mathias Skelmose og alle de andre sidder og hygger sig med 62 km til mål.

0: Portugal her, hvor det er Benjamin Hav. Vi talte tidligere om, Emil, det der forspring, som udbryderne har til hovedfeltet rent tidsmæssigt. Og det er jo ikke noget, som er bekymrende for de allerøverste i hierarkiet i klassementet. Men dem, der ligger lidt længere tilbage, skal måske til at være en lille smule nervøse, fordi forspringet fortsætter med at vokse. Altså for 7 minutter, og nu er vi på 7 minutter og 40.
1: Ja. Nu får du en opgave. Du får en regneopgave. Ja, fordi jeg gider nemlig ikke at blamere mig yderligere. Men det er fordi, at ude i udbrud, der ligger Tom Pidcock, briten fra Pinarello Q36.5. Det her meget, meget, meget storsatsen hold, som der i øvrigt går rygt om, har tilbudt på 6S en gigantkontrakt for at skifte over til dem, der er jo lige nu stor kamp om det unge franske talents underskrift. Men deres helt store posterboy lige nu, det er Tom Pidcock, briten, som tidligere har vundet på Alpe d'Huez. Han ligger nummer 10 i klassementet. Ja. Og har et godt stykke ned til, eller stykke op, om man vil, til Tadej Pogacar. Nu får du den her. 11 minutter og 49 sekunder.
0: Ja.
1: Og lige nu der er forspringet på 7 minutter og 50 sekunder.
0: Ja.
1: Så skal du fortælle mig, hvor lang tid der er, før han overhælder Jonas Vingegaard på andenpladsen. For Jonas Vingegaard, han er 3 minutter og 36 sekunder efter Tom Pidcock. Og du kan godt høre, hvorfor at jeg ikke vil lave det her
0: regnestykke. Nej. Allerede der gør du det svært, for du siger, at Vingegaard er 3 minutter og 36 efter Tom Pidcock. Og det passer
1: nej,
0: ikke.
1: Nej, det er efter, efter Pogacar.
0: Så allerede nu, så har jeg vundet på en teknikalitet, fordi at regnestykket, det er forfejlet og forkert, og derfor kan jeg ikke regne det ud, men jeg vil have 3 point, og det går ind i stillingen.
1: Jeg vil sige, min hurtige hovedregning nu siger mig, at det er 8 minutter og 13 sekunder. Og det er vi jo tæt på. Det er jo ikke utænkeligt. 7 minutter og 50 sekunder har udbruddet lige nu, og så er det så et problem for Jonas Vingegaard. Nu kommer Tom Pidcock lige pludselig, han tager hans anden plads.
0: Ja.
1: Men det er det ikke, fordi Vingegaard, han kigger ikke mod Tom Pidcock. Han kigger ikke mod Juan Ayuso. Han kigger ikke mod Remco Evenepoel. Han kigger mod Tadej Pogacar, og når de to folder sig ud, så har vi set, hvad der sker. Så sætter de andre alligevel. Så Vingegaard, han kan godt leve med, at Tom Pidcock kommer op. Men det tror jeg altså ikke.
0: Ja, de andre kan ikke.
1: At Lenny Martinez fra Bahrain Victorious kan. Nej. Jeg tænker også, Mathias Skelmose vil være træt af at rykke en plads ned.
0: Nå, Paul Sexas.
1: Ja, han vil også synes, det er træls for Decathlon-mandskabet. Så ryger han lige pludselig ned på 6. pladsen. Og Tom Pidcock, han befinder sig lige pludselig op i top 3. Det er vilde ting, der kan ske her i dag. Men lige nu, der handler det altså kun i dag om etappesejren. Og der har jeg faktisk også på, Tom Pidcock som favorit. Der er 57,3 km til mål. Lige nu har udbruddet 7 minutter og 40 sekunder.
0: Jeg skriver ind, at jeg løste opgaven. Løs. Sådan.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, og nu går det altså opad på den første af dagen, så den to mærkbare stigninger, og det har allerede konsekvenser for ryttere, som de kan ikke rigtig hænge på længere.
1: Nej, men det er også... Altså, vi har jo en tidligere sprinter som John Degenkolb, 37 år fra Team Picnic Post NL, som går med i udbrud i dag, velvidende, at der ligger de her to stigninger, og det sekund, de rammer bunden, der bliver han simpelthen sat med det samme. Og der kan man godt tænke, at han måske lå sig rive med. Se alle dem her, der går i udbrud, Havsborg, han tænker, jeg vil også med i dag. Og så måske lige har glemt, at hov, vent. Det passer mig ikke rigtig længere.
0: Men når jeg lige så et kameraskud dernede fra den tunge ende, så synes jeg også, at jeg kunne mærke lidt rød-hvide danske farver, og det bekymrer mig jo en lille smule.
1: Ja, nu ser vi jo også Julian Alaphilippe. Vores gamle ven, Julian Alaphilippe, som vi boede på hotel med i nat. Han er også faldet fra. Vi ser også en Alpecin Premier Tech-rytter falde fra. Og af alle de danskere, der sidder deroppe, så er der jo en, der gerne må falde fra. Det er Mads Pedersen. Han behøver egentlig ikke bruge flere kræfter i dag, fordi han har opnået det, han gerne ville. Men vi vil jo gerne have, at Kasper Asgreen, som ligger der, Michael Valgren, som ligger der, og Magnus Kort, som lige nu ligger nede i bunden
0: af
1: feltet.
0: Det er jo Magnus Kort, som jeg tænkte på.
1: Ja, han ligger nede i bunden af feltet. Bornholmeren, der kører i Dannebrogstrikonen, fordi han jo blev dansk mester i Herning lige inden, at turen startede. Og lige efter, han havde meddelt, at han havde tænkt sig at stoppe karrieren her ved årsskiftet.
0: Resultatmæssigt var det jo blændende beslutning at sige, nu stopper jeg karrieren, ja, for det er gået super lige siden.
1: Han er stadigvæk med i udbrud. De har 3,2 km til toppen af den her første stigning, og så venter Ballon d'Alsace, en af historiens mest historisk tunge bjerge, lige om et øjeblik. Og hvorfor det er så historisk i dag? Kan du mærke vingesuset? Eller er det bare aircondition?
0: Nej, det er aircondition. Okay.
1: Jeg synes godt, jeg kan mærke lidt historiens vingesus i dag.
0: Er det noget, som du kommer til at tale om?
1: Det kommer vi til at tale om.
0: Det kan vi se frem til.
1: 51,4 km er der til mål. De fire danskere sidder der stadigvæk i udbruddet. Mm.

0: Prayer Sky med Silent Treatment, og de første rytter begynder at nærme sig toppen af Col de Croix.
1: Det gør de. Magnus Kort sidder der stadigvæk, Kasper Asgreen sidder der stadigvæk, Michael Valgren sidder der stadigvæk, og Mads Pedersen sidder der også umiddelbart stadigvæk. Vi havde lige et kort angrebsforsøg fra The Real Deal i Ben Healy, men det blev neutraliseret. Udbryderne sidder stadigvæk samlet i 7 minutter 41 ned til feltet og 48,5 km til mål.
0: Meget mere fra 13. etape af Tour de France efter de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: En 30-årig mand er idømt 10 måneders fængsel ved retten i Randers. Han er blandt andet dømt for et overfald på en 32-årig mand, der forsøgte at stoppe ham, da han truede en 26-årig kvinde med knytnæve ved Dytmærsken i Randers i maj. Det skriver Randers Amtsavis. Straffesagen mod den 30-årige, der kommer fra Vejle, omfattede i alt 10 forhold begået mellem juni 2025 og maj 26. Han blev også dømt for blandt andet at overtræde knivloven i både Randers og i Silkeborg og for narkokørsel. Det bliver den aarhusianske entreprenør og byggekoncern Aarsleff, der skal stå for opførelsen af to landanlæg til projektet Energiø Bornholm. Kontrakten med Energinet lyder på hele 3,7 milliarder kroner. Det skriver Aarsleff, der har hovedkontor i Hasselager, i en pressemeddelelse. De landanlæg, Aarsleff skal bygge, skal modtage og fordele strøm til Danmark og Tyskland fra havvindmøller, der skal placeres i Østersøen. Det bliver ikke bare Danmark, men verdens første energiø, og forventes at kunne forsyne 3 millioner husstande og virksomheder med strøm. Energiøen ventes klar i 2034. Kår fra brugte kabler var tilsyneladende målet for to formodede 20, da han blev anholdt ved en genbrugsstation på Hammervej i Ulstrup. Østjyllands politi fik ifølge døgnrapporten anmeldelsen kort efter klokken 1. En mistænkelig varevogn holdt parkeret ikke langt fra genbrugspladsen i Ulstrup, og kort derfra fandt politiet med hundepatruljer frem til en formodet gerningsperson. Den 45-årige russiske statsborger blev anholdt og sigtet for tyveri, og kort efter blev føreren af varevognen, en 28-årig ukrainsk statsborger, også anholdt. I løbet af dagen spredte regn og tordenbyger.

0: Taylor Swift med Blank Space. Og nu er det altså kommet hen over den første stigning i dag, Col des Quoi, og nu har de så sat retning mod Ballon d'Alsace kategoristigningen, som de også skal hen over. Og en stigning, som arrangørerne af turen er meget begejstret for, fordi det er jo ikke nok bare at køre op ad den en gang. De gør det igen i morgen.
1: Det gør de i morgen, hvor der er etape i Vogeserne, men altså, det er heller ikke bare en hvilken som helst stigning, Morten Hausborg. Det er den første stigning nogensinde brugt i Tour de France. Historien. Vi skal tilbage i begyndelsen, altså efter den skandaleombrud. Jeg tror, du har fortalt om den udgave i 1904.
0: Det var der, hvor alle blev diskvalificeret, ja. Stort set. Og ham, der endte med at vinde, han vandt, selvom han havde taget en bil undervejs.
1: Ja, og Henri de Grange, som er manden, der etablerede, ja, Tour de France, han vurderer så, at vi må gøre noget nyt for, ligesom. Så han finder den her stigning, Ballon d'Alsace, og så siger han, den her stigning er der ingen rytter, der kan køre over, uden at være nede med sin fod undervejs. Og så kommer den med for første gang i turen 1905, mener jeg det er.
0: Nu kan de jo godt køre hen over den, uden at være nede med foden en gang.
1: Jamen det kunne de også. Det kunne de også dengang, fordi da den var med første gang, der lykkedes det faktisk en rytter at komme over. Igen vil jeg gerne understrege, på en cykel med kun, altså, ét gear op over det her. Og med en gennemsnitshastighed alligevel på omkring de 20.
0: Ej, det er altså flot.
1: Det er flot klaret.
0: Og de skulle medbringe, du ved, både grej til at lappe cykel, de skulle have deres mad, ja, med og drikkevarer, de skulle have hele badullen, som de skulle slæve henover. Det imponerer mig temmelig meget. 20 km i timen.
1: Ja.
0: Flot.
1: Første gang nogensinde, der var et bjerg med i Tour de France, og nu møder vi det altså igen her på den 13. etape, og igen i morgen på den 14. Ballon d'Alsace. Udbruddet har ikke ramt det endnu, der er stadigvæk lige lidt kilometer til, men det er altså der, vi forventer at se den her gruppe.

0: på stadigvæk 50 udbrydere begynder, kan man sige, slanke sig lidt.
1: Vi fik jo også lige en opdatering af, hvordan det ser ud i den samlede stilling, sådan, du ved, live-opdateringen. Og der var Tom Pidcock jo kun beskedende 10 sekunder nu efter Jonas Vingegaard.
0: Ja, han ligger oppe i udbrud Pinarello Q36-5, rytteren fra Storbritannien, og han kører så langt op. Han startede dagen som nummer 10 i klassementet 11 minutter efter. Nu ligger han måske nummer 2. De har 8 minutter og 12 sekunder ned til feltet udbryderne, og der sidder altså oppe i udbrudsgruppen stadigvæk Kasper Asgreen, Michael Valgren, Magnus Kort og Mads Pedersen.

0: TV2, de første kærester på månen.
1: 38,3 km til mål, 8,3 km til toppen af Ballon d'Alsace, og nu er udbruddet i gang med at blive reduceret. Her ser vi Kasper Askren blive sat fra udbrudsgruppen. Mads Pedersen nu også sat, det bliver han sammen med sin sprinterkollega Biniam Girmay og Jasper Philipsen. Det betyder nu, at det er altså kun Magnus Kort. I hvert fald, vi har ikke set ham blive sat endnu, men Magnus Kort og Kasper Askren, der bliver siddende deroppe i tempoet, skruet gevaldigt i vejret op af den her kategori 1-stigning. En lang en af slagsen, 9,1 km med 6,9 i snit. Og nu begynder der altså at ske ting og sager.
2: Turen på P4 præsenterer Turen går til.
3: Da vi i går spacerede frem til målet i Salon Sur Sonne, ja, der var der pludselig en statue, og du sagde til mig, nej, du må ikke kigge på den, og så lavede jeg alligevel sådan et kastet lille blik. Og der kunne jeg så se, at det var manden åbenbart havde opfundet fotografiet, der stod der. Og der ville du fortælle mig alle mulige detaljer om det. Jeg fik ingenting.
4: Nej.
3: Nul niks. Jeg blev snydt, bedraget og taget ved næsen. Nu har jeg så et håb om, at det i dag får jeg historien om manden, der opfandt fotografiet.
1: Men det gør du ikke, fordi det var jo i går. Det var da, vi var i Chalon Sur Sund. I dag startede etappen i Dole. Og det går her til Belfort. Og i Dole, der er en af de mest betydningsfulde mennesker, måske i verdenshistorien, født. Ja.
3: Er det ham, der laver bananer?
1: Ja, nej. Det er ikke ham, der laver bananer. Men det er derimod Louis Pasteur.
3: Ah, det navn kender jeg.
1: Ja, hvad tror du, han har lavet?
3: Er videnskabsmand.
1: Ja. Og han er jo manden der, og han er en mand efter mit hoved, fordi det er jo ham, der regner ud, at man kan dræbe bakterier ved at opvarme, ja, blandt andet vin var det jo så dengang, man kan også gøre det med mælk, til en vis, temperatur, og dermed dræbe bakterierne. Og i stedet for at kalde det opvarmnings et eller andet, så bliver det bare opkaldt efter ham selv, nemlig pasteurisering. Så det er han jo selvfølgelig kendt for. Så var han også en mand, der godt kunne lide at eksperimentere. Han laver ind til flere vacciner. Blandt andet en meget kendt situation, hvor han helbreder en 9-årig dreng for rabies. Han har dog ikke selv lægelig autorisation, så han må ikke give ham nålen. Og han har en god ven, der er. Og han siger, jeg vil ikke være en del af det her. Jeg vil ikke være en del af det her projekt. Og det lykkedes så til sidst at finde en, der vil give ham her drengen den her vaccine, og han bliver kureret for rabies. En kæmpe verdenssituation. Han havde også en vaccine for miltbrand, som var stor et problem med køer og får, og også for hønsekolera. Men det er heller ikke det, jeg vil fortælle om, fordi det, jeg synes, der er det mest legendariske ved Louis Pasteur, og igen, det er så store ting, han har gjort ved verdenshistorien, det er, at lige inden han dør, så siger han til sin familie, I må altså ikke lade nogen kigge i mine notesbøger.
3: Oh.
1: Han får dem til at love, at der ikke er nogen, der må kigge.
3: Det lyder lusk.
1: I hans notesbøger. Og han bliver altså, han dør altså i 1895 i en alder af 72. Og de holder det, indtil der kommer en skruebrækker. Hans ældste levende barnebarn får så givet det til de franske nationalarkiv. Og får så dem til at love, at I skal i hvert fald ikke kigge i dem, inden jeg også er død. Altså barnebarnet.
3: Klart.
1: Nu er vi oppe i 60'erne. Altså 1960'erne.
3: At nu skal vi om børnene om at lukke ørerne?
1: Nej.
3: Nå.
1: Men det viser sig, at han har måske taget lidt nogle chancer med nogle af de der vacciner. Oh. Han skulle angiveligt have vaccineret over så mange hunde, inden det der rabies forsøg på ramme drengen. Men så mange hunde var det vist heller ikke. Og der var også nogen, han lige havde glemt at kreditere for nogle af sine opdagelser og sådan noget. Og det synes jeg bare er. Ved du hvad? Han fik en plads i Notre Dame, og den fortjener han, fordi igen, pasteurisering, alle de her vacciner. Men det er godt at vide, at selv de allerstørste, du skal altså ikke kigge dem, du skal ikke kigge dem efter. Du skal ikke kigge på deres private papirer.
3: Jeg har det på samme måde.
1: Ja. Og det er også derfor, at der er ikke nogen, der får min kode. Når jeg er væk, så dør arkivet med mig. Ligesom med Louis.
3: 36,5 km til mål.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: 13. etape af turen. Fire danskere var i et 57-mand stort udbrud, men nu er der kun én tilbage. Det er Michael Valgren, og selv han har svært ved at hænge fast i den her gruppe, hvor tempoet er blevet skruet gevaldigt i vejret på vej op ad dagens hårdeste stigning. Ballon d'Alsace, der er 5 km til toppen ned i feltet. Sidder Jonas Vingegaard, tager det på Pogacar, alle de andre slapper af de 8 minutter efter 35 km til mål.

0: Erasure med Sometimes, og så bliver der igen rykket op foran.
1: Ja, det kommer sådan lidt på skift lige nu, og nu forsøger Tom Pidcock igen at lukke det her ned. Det er Maxim van Hills, en af de helt store favoritter til at tage etappesejren i dag, da man så etappeprofilen Red Bull Bora Hans Grohe, rytteren, som nu sætter tempo op. Der er stadigvæk 3,8 km til toppen af Ballon d'Alsace, og det her, det giver lidt udfordringer for Michael Valgren, der er den eneste dansker tilbage i udbruddet. Han bliver sat en lille smule af det her, nu er der stor splittelse i gruppen. Magnus Kort, Kasper Asgreen og Mads Pedersen, alle sammen sat tidligere, men han har forladet et hul. Maxim van Hills 3,7 km til toppen, og nu kan man faktisk slet ikke se. Jo, der kommer Tom Pidcock rundt i svinget og forsøger at følge med. Og nede i feltet ser vi lige nu Little Trek tage ansvar. Det er jo altså fordi, at Tom Pidcock er i gang med at køre sig foran deres to rytter, Juan Ayuso og Mathias Skelmose. Og man kunne jo drømme lidt om, at der er nogen dernede, der har lyst til at forsøge at lave et eller andet ballade. Det, der var udfordringen ved det her årsport, det er, at hvis nu Ayuso laver noget, eller Florian Lipovic laver noget, så bliver Pogacar også nødt til at gå med.
0: Ja, det er jo klart.
1: Og så bliver Vingegaard nødt til at gå med. Og når først Pogacar begynder at køre hurtigt, så må man ikke helt kan styre sig igen.
0: Det er ligesom dominobrikker.
1: Ja, så får vi balladen. Men lige nu, oppe i angrebet, eller oppe i udbruddet, der har Maxim van Hills 40 meter ned til en gruppe, der bliver mere og mere sådan sammenbragt. Problemet er for os danskere, at Michael Valgren, han er ikke en del af den forreste gruppe. Han er ved at blive sat fra det her udbruds. Forsøg 33,3 til mål, 3,3 til toppen af Ballon d'Alsace, og med den slags fantastisk symmetri skulle vi så ikke til at tage noget musik.

0: Molly Sandén med trophy. Kort status, Emil.
1: Der bliver ved med at komme angreb, og alle kigger på Tom Pidcock, altså ham, jeg har budt på i Schønning mod feltet, til at lukke de angreb, men så bliver han ved med at trække ud til siden for at sige, nu gider jeg altså ikke tage alle ansvaret for jer andre mere. Senest var det Luke Clapp fra J.K. Alula-holdet, som hvis han vinder, så kommer der til at være fest på et bestemt hotel i aften, nemlig det hotel, vi bor på, Havsborg, for der er holdet tjekket ind.
2: Så danser vi med.
1: Nu er han så accepteret, okay, så gør jeg det der igen, og nu er Tom Pidcock kørt endnu et udbrudsforsøg ind. De ved godt, at det er ham, de skal stikke, hvis de vil have etappesejren, der er stadigvæk 2 km til toppen og 32 km til mål.

0: fra Jonathan.
1: Luke Plapp, han bliver ved med at angribe. Han angriber, angriber, angriber, men han bliver hele tiden neutraliseret. Nu tager Kevin Vauquelin fra Netcompany Ineos, franskmanden, også ansvar. Det samme gør Brandon McNulty, amerikaneren fra UAE Team Emirates. Og den her gruppe, det er altså en slagkraftig gruppe cykelryttere, der sagtens kunne komme ind her til målstregen og køre om en sejr. Tom Pidcock er der stadigvæk, og vi ved, at han er en fantastisk nedkører. Et halvt minut efter, der sidder danske Michael Valgren.
0: Vi begynder så småt at nærme os en radioavis, for klokken er 17.
2: En person er død efter et skyderi i Nørresundby i Nordjylland. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret og indlagt på sygehuset. Mens en betjent, der også blev ramt ved skudepisoden, er meldt i stabil tilstand, det oplyser Nordjyllands politi. Episoden opstod, da politiet rykkede ud til en brand i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. Her blev de beskudt af gerningsmanden, og i den forbindelse bliver en civil borger også ramt, og det er altså den person, der efterfølgende er død. Og vores reporter Jakob Emil Christensen, du er med fra Nørresundby. Hvad er status lige nu?
3: Status er, at politiet stadig er massivt til stede herude, og området det er spærret af. Vi kan også se en masse biler fra beredskabet, der har kæmpet med den her brand blandt andet i løbet af dagen. Vi ved jo ikke endnu, hvad der ligger til grund for den her skudepisode, og politiet de har altså stadig efterforskningen i gang herude og anbefaler, at civile holder sig væk fra området.
2: Hvordan har folk i området reageret på den her ret voldsomme hændelse?
3: Ja, man kan jo sige, at det er foregået i et industrikvarter, så der har ikke været særlig mange rundt omkring i boliger eller lignende. Men vi har kunnet se, at der er en virksomhed ved siden af, hvor at en masse af medarbejderne er blevet flyttet op på en parkeringsplads, og så efterfølgende her for en times tid siden blev flyttet tilbage ind i deres kantine, hvor de blev briefet af politiet. Men hverken medarbejderne eller politiet ville sige, hvad det handlede om. Men der kunne vi se, at flere af dem var tydeligt berørt af den her situation.
2: Tak, Jakob Emil Christensen, altså vores reporter med fra Nørresundby. Vi skal skrue ned for kul og gas og op for el. Faktisk skal elektricitetens andel af energiforbruget i EU fordobles frem mod 2040. Sådan lyder det i den plan, som energikommissær Dan Jørgensen har præsenteret i dag. Og den plan bliver en stor udfordring for mange danske virksomheder, det siger Marie Mønster, der er professor på DTU og medlem af Klimarådet.
4: Det går egentlig okay med elektrificeringen, når det handler om private husholdninger. Vi får elbiler, vi får varmepumper. Der, hvor vi ligesom halter bagud, det er især i industrien, der skal prøve at omstille sig væk fra gas og over mod noget elforbrug i stedet.
2: Siger altså Marie Mønster her, og den omstilling er heller ikke så lige til for den industrivirksomhed på Bornholm, som vi nu skal besøge.
5: Lige nu så er vi ved at brygge.
6: Produktionen af 5.000 liter øl er i gang på Svanike Bryghus på Bornholm. Og brygmester Peter Anker Skrøder er meget optaget af, at det foregår så bæredygtigt som muligt.
5: Vi har fået installeret nogle ting rundt omkring på bryghuset, hvor vi kan tage noget af det varme, som er brugt en gang til at varme øllet op med, genbruge det til at varme det næste vand op, så vi hele tiden prøver at udnytte en allerede forbrugt varmekilde til noget andet.
6: Som det er i dag, dækker bryghuset sit energiforbrug med biogas og solceller, men bryggeridirektør Martin Vest Hansen er begyndt at kigge mod el.
7: Det er jo selvfølgelig et økonomisk perspektiv i det, men der er også et ressourceperspektiv. Det er ikke nemmere at source biogas. Tværtimod, prisen stiger kontinuerligt, og i den forbindelse så kigger vi også på el som en mulig løsning på energikilder i stedet for.
6: Men på trods af grønne ambitioner, er det ligesom mange andre danske virksomheder gået trægt med den fulde elektrificering.
7: Investeringsgraden er også større, hvis du lige pludselig skal skifte en energikilde ud med noget andet. Og det er en af bevæggrundene for, at vi ikke bare lige skifter over til el. Og så er der også noget praktisk i forhold til bryggerier. Hvordan kan det løses, hvis du lige pludselig skal skifte energikilde ud?
2: Ja, reportagen her var klippet sammen af vores reporter Magnus Helms. 22% af Danmarks energiforbrug er elektrisk, og i den seneste opgørelse målet for EU, som blev meldt ud i dag, er 46% i 2040. Det varme, tørre og solrige vejr har givet nærmest perfekte betingelser for de danske vinavler. Druerne strutter af sommerglæde, og høsten tegner til at blive fantastisk. Sådan lyder det fra Hans Nergård Mynter, der driver vingården Kåb Lund på Djursland.
8: Det her super gode sommervejr, vi har, det gør jo, at de bare vokser fuldstændig, som om de var betalt for det, kan I se. Det her, det er en drueklasse. Og den gode vin, den starter her. Hvis ikke den drue er god, så kan jeg ikke lave en god vin.
2: Og på vingården var der i dag besøg fra Napa i Californien, hovedstaden for amerikansk vinproduktion. De amerikanske turister kunne lide, hvad de smagte.
9: This is truly amazing.
10: Agree 100%. We're wondering now if they will ship to California.
2: Det her er virkelig fantastisk. Enig, nu spekulerer vi på, om de også vil levere til Californien, lød det her fra David Mollet og Alicia Sager. Vejret byder på lidt af vejret. Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som godt kan blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød lige frem. Bornholm får efterhånden skyde, vejr og regn. Temperaturer mellem 22 og 28 grader og svag til let vind fra skiftende retninger. Og her til eftermiddag er Thomas Bull, redaktør på Radioavisen.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Emil og jeg sidder i Belfort og venter på afslutningen på 13. etape. Solen den er så småt begyndt at skinne ned over en masse danske tilskuere, som er mødt op denne dag. Jeg tvivler på, at de får en dansk etappesejr at juble over, men der er jo trods alt en masse P'er, der er på ingetrøjen. Og nu stiller jeg bare lige, og helt objektivt, Emil. Er der en rimelig chance for, at Mads P. eventuelt kommer i spil til dagens fighter?
4: Ja, det vil jeg faktisk synes, fordi at, han er jo med til at gå efter det her udbrud og gøre den her udbrudsgruppe fra 37 mand til 57. Så lader han sig falde ned, bliver sat på ballon der, altså er nu faldet ned til feltet, hvor Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar og de andre sidder, kommer lige derned. Starter med at dele vand ud til sin holdkammerat, nogen der skal have noget. Der er en, der siger, at jeg gerne vil have noget vand i hovedet. Han tager og åbner lige med munden, hælder vand ud over
3: god
4: ham.
3: God holdkammerat.
4: Og så kører han ellers op og ligger sig i front af feltet og tager en monsterføring. Og nu er han gået i stå. Han bevæger sig overhovedet ikke mere. Altså, han er færdig for i dag. Han skal selvfølgelig stadigvæk
3: køre
4: imod.
3: Han er eksploderet.
4: Han er eksploderet. Men er du vanvittig?
3: Jamen, hvordan går han? Hvorfor tager han den føring?
4: Ja, fordi han er en ægte holdkammerat. Han er en ægte spiller. Det er han bare. Han kan jo ikke bokse over de andre, der gider hjælpe, hvis han ikke selv gider. Det er altså status nede i feltet. Der sidder alle de store, og de er 8 minutter og 20 sekunder efter. Den forreste gruppe er nu ret lille. I den, der sidder Brandon McNulty fra UAE Team Emirates. Der sidder også Maxim van Hils, der sidder som Pitcock, Jordan Sega og en 7-8 andre. 32 sekunder efter dem, der sidder danske Michael Valgren. Og nu siger du, kan vi kan ikke drømme om en etappesejr. Vi kan altid drømme. Muligheden er der for, at de kommer op, men det ser svært ud, for der er kun 21,6 km til mål her i Belfort.
3: Og Pitcock kører stærkt.
4: Han kører stærkt, og det går næsten nedad hele vejen.

0: Vi vandt fra Rosa, og nu er reklamekaravanen inde på opløbsstrækningen her i Belfort, og de kører lidt hurtigere, end de plejer, Emil.
1: Ja, for der er kun 1 kilometer til rytterne kommer, og der er en mand med en fløjte, og han er rasende over, at de ikke kører hurtigt. Jeg ved ikke, han skulle måske stå lidt længere ude på ruten for at få dem hurtigere ind.
0: De er på de sidste 200 meter.
1: De er over målstregen.
0: Det er ikke forskel.
1: Ja, men folk, vi møder mange franskmænd med fløjter hernede, som er utrolig glade for at bruge dem. Det kan vi ikke komme udenom. I frontgruppen, der sidder 10 mand nu. Lad os bare lige tage dem. Brandon McNulty og Tim Wellens for Pogacars mandskab UAE Team Emirates XRG. Så har vi Maxim van Hills, belgieren fra Red Bull Borger, Hans Grohe, Harold Tejada fra XDS Astana, Kevin Vauquelin, franskmanden fra Netcompany Ineos 2, Jaco Alula-rytter, Luke Plapp og Mauro Schmidt, Tom Pitcock fra Pinarello Q 36-5, Clément Bras Afonso fra Groupama Francis Deschamps, og så Jordan Chegar fra Total Energi, og nu er
0: det gået i stå lige omkring Spider-Man.
1: Ja, nu er kaoset totalt, fordi nu holder, hvad hedder den, karavanen stille her inde på opløbsstrækningen, og vores mand med fløjten, han er ved at eksplodere af raseri. Ja. Michael Valgren, han sidder i en gruppe cirka 30 sekunder efter, han er lige i gang med at tage en gel, så han har energi nok herinde i Belfort og får også lige en dunk. Hvis nu han skal gøre sig gældende, men de skal finde et virkelig godt samarbejde for oppe i frontgruppen, der kører de hurtigt. Nu er der et angreb, er det fra Tim Wellens, det kunne jeg godt forestille mig, UAE-rytteren, belgieren, som er så utrolig stærk. Der er mange gode bud på en vinder her, og vi skal finde den, ja, hvis karavanen gider flytte sig om 16,7 kilometer. Jeg kan ikke

0: tænker på.
1: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
2: Han ser veldig speciell ut.
1: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
3: My first impression of Adam was a little bit weird.
1: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
2: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
1: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
4: Under radaren. Mysteriet om Adam.
5: Altså, hvem er det?
4: I DR-lyd.
6: Og så kom det første sådan rigtige udspil. To ryttere udskilt fra udbrydergruppen. Det er Mauro Schmidt, schweizeren, og Harold Tejada fra Colombia. De har fået et forspring på 10 sekunder ned i gruppen, hvor der ikke er nogen, der sådan for alvor gider at tage ansvar. Men så henter de dem jo ikke, og de har altså kun 13,2 kilometer til at nå at gøre det.

0: Back to back. En som dig, Emil, har Tom Petcock som etapevinder i dag i Sønding mod feltet. Stadigvæk fortrøstningsfuld.
1: Nej, jeg synes faktisk, det begynder at være sådan lidt lakrids for gruppen med Tom Petcock, der tæller 8 mand, har 12 sekunder op til Mauro Schmidt og Harold Tejada, og vi ser det, man altid ser i cykelsporten. Der er simpelthen så stor en lyst til, at de andre, de skal lave arbejdet for en. Og så er det lige før, man næsten hellere vil risikere ikke at have muligheden for at køre med om sejren. Og det er sådan en ting, jeg tror, man kun forstår, hvis man selv har siddet der. Det har jeg jo i sagens natur ikke siddet i sådan et felt her. Men der er ikke virkelig ikke nogen, der for alvor tager ansvar i den her gruppe. Og der, hvor det bliver rigtig mærkeligt for mig, det er, jamen, UAE Team Emirates, de sidder jo med to. De sidder både med Tim Wellens og Brandon McNulty. Så hvad med, at de ligesom fik sat en jagt ordentligt ind? Fordi der sidder også en rytter fra J.K. Alula. Han har en mand længere fremme. Han behøver ikke gøre noget. Tom Pitcock tror jeg er ved at være træt, og så er der et par stykker, der måske ikke har benene til det.
0: De kan bare køre skiftevis.
1: Ja.
0: Og simpelthen ikke et eller andet, der går hjem.
1: Men det lykkes altså ikke. Til gengæld, Michael Valgren-gruppen er nu 50 sekunder efter, så dem kan vi godt udelukke. Det bliver ikke dansk etapesejr i dag, og nede i feltet, der er de nu også kommet over Ballon d'Alsace, og der skete ikke noget på den. Så Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, de har også våbenhvile, i hvert fald frem til bjergetappen i Vogeserne i morgen. Så nu er det et jagtende udbryder felt, en jagtende udbrydergruppe, der kører efter de to mænd i front. De har 13 sekunder op og 8,4 km til målstregen i Belfort.

0: Aura, Song for Sophie.
1: 5,7 km til mål. Stadigvæk de to udbrydere i front, Mauro Schmidt og Harald Tejada. De bliver ved med at øge til Pidcock-gruppen. 20 sekunder nu. 1 minut ned til Michael Valgren og de andre nede i den gruppe. De når ikke op, men jeg begynder også at tvivle på, at Tom Pidcock, Tim Wellens, Brandon McNulty, hvem der ellers sidder i den der gruppe, kommer ind og sprinter om med det. Det er der i hvert fald lige, med mindre at der går taktik i den op foran. Det må der nemlig ikke gøre lige nu. Der er samarbejdet forbilledet. Der er 5,3 km til mål.

0: Jane lige så ligeglad. Nu kan det jo godt være, at de to allerforrest måske får lidt selskab inden målstregen.
1: Der er i hvert fald kommet et udbrudsforsøg ned fra den anden gruppe. To gange fransk, Kevin Vauquelin, Jordan Chegar, de har kigget på hinanden og sagt, er der egentlig overhovedet en franskmand, der har vundet i turen i år? Nej, det er der ikke. Mert, vi må afsted og op og gøre noget ved det her. Jeg er jo ikke engang sikker på, at det er fransk. 3 kilometer er der. Ja, er det ikke det?
0: Ja, den er god.
1: Den er god nok. Det er 3 kilometer til mål, de har at gøre det her med, men nu bliver de hentet igen. Jeg tror simpelthen ikke nogen, der henter vores schweizisk-kolumbianske duo. Det er altså en fusionsrestaurant, du gerne vil på. Harald Tejada og Mauro Schmidt, de skal ind og sprinte om det her i Belfort. Og man får selvfølgelig afslutning her på kanalen, men
0: allerførst regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: En 20-årig mand erkender nu sigtelserne mod ham efter et trafikdrab i Tilst i juni. En kvinde mistede livet, da den unge bilist i høj fart kørte ind i hendes hus ved Tilst ved Aarhus, mens politiet var efter ham. Indledningsvis da nægtede den 20-årige mand sig skyldig i sigtelsen mod ham, men det har ændret sig. Nu erkender han det hele. Det siger hans forsvarer, advokat Mette Grit Stage, til TV2 Østjylland og Ritzau. Tilståelsen er også givet over for en dommer, oplyser advokaten. Det skete i det seneste retsmøde, der fandt sted den 8. juli i retten i Aarhus. Manden sidder varetægtsfængslet foreløbig frem til den 5. august, og det er uvist, hvornår sagen kommer for retten. Den varme og solrige sommer giver perfekte vilkår for årets høst på de østjyske vinmarker, så på Coop Lund Vingård ved Ryomgård glæder vinbonden Hans Nærgaard mønter sig over udsigten til en fin årgang. For de kaliforniske turister, der i dag var til vinsmagning på Coop Lund, var det en stor overraskelse, hvor lækker vin, der blev dyrket i Danmark. Alicia Sager havde netop smagt den østjyske hvidvin.
4: I think it's spectacular. We're very surprised and it's delicious.
3: Og David Mollert, der selv bor tæt på det kaliforniske vindistrikt Napa Valley, var forbløffet over kvaliteten fra bakkerne ved Ryomgård.
5: I have a wine pedigree. We're actually from Northern California and very close to Napa, and this is truly amazing wine.
3: Og det havde de kaliforniske gæster faktisk ikke forventet af dansk vin.
5: No, very much a surprise and a pleasant one.
4: Agree 100%. We're wondering now if they will ship to California.
3: Ja, måske gemmer Californien på en eksportmulighed for Coop Lund Vingård. Først på aftenen endnu spredte regn og tordenbyer, som kan blive kraftige og give skybrud, hagl og stærke vindstød, ellers lidt eller nogen sol.
2: Det her er turen på P4.
1: Nervekamp her på 13. etape. To udbrydere, der nu er gået taktik i den mellem dem. Mauro Schmidt fra Schweiz kører for Jayco Alula, og Harald Tejada fra Colombia kører for XDS Astana. Ingen af dem har nogensinde vundet en Tour de France-etappe. Nu sidder de og kigger hinanden an, men bagfra der kommer Team Vellens tidligere belgisk mester UAE-rytter flyvende som et projektil. Han kører så hjernedødt stærkt, men der er stadigvæk et stykke ned til ham. De har tid til at kigge på hinanden. Hvem åbner? Men nu kommer han! Nu kommer resten af feltet! Nu er der altså nogle af dem, der skal til at gøre noget. De kigger, der åbner Tejada sin spurt. Mauro Schmidt gør det i den anden side. De kører i hver sin side. Tejada er forrest. Mauro Schmidt er forrest. Nu kommer resten af

0: Bastille, nummer der hedder Pompeii, og nu sidder vi så hen i målområdet og venter på, at den store, eller der var en lige stor gruppe op foran, man kan kalde det hovedfeltet med den gule trøje, den prikkede trøje, skal komme ind over målstregen, så skal vi også finde ud af, hvor højt det er, Tom Pidcock hopper i den samlede stilling. Men det vigtigste først, Emil, nemlig at der bliver fest på vores hotel i aften. Og det bliver interessant at opleve, hvordan sådan noget bliver fejret, om vi nu skal være søvnløse natten lang.
1: Ja, fordi vi er jo så heldige, at ved et rent tilfælde, da vi kører hen og parkerer bilen i dag, der får vi at vide, nej, I kan ikke holde der. Og så med det samme er vi sådan, hvorfor kan vi ikke det? Klar. Her skal vores bus holde, og så kan vi se, der står J.K. Alula på trøjen. Og de har simpelthen taget hele parkeringspladsen, udover at vi får lov til at få et lille sølle hjørne af kælderen, hvor der er plads til vores bil. Men det skal de ikke høre noget for nu.
0: Nej, nej. Og vi er jo ligesom i god status hos dem, fordi at vi reagerede med det samme. Ja. Vi indledte jo ikke noget skænderi. Nej, nej, vi respekterer det. Så vi bør være velkommen i den store balsal.
1: Det tænker jeg. Altså, Mauro Schmidt, schweizeren, vinder etappen her til Belfort. Og det, der er sjovt lige nu, det er, at hovedfeltet, men normalt ville de jo bare trille ind, ikke? I dag, der hjerner de. De kører rulleskift. Det er Little Trek. Det er Bahrain Victorious, der trækker det hele frem. Og både Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, de må sidde op i fronten af feltet for at hænge med. Og det gør de jo, fordi at Tom Pidcock kommer ind som nummer 3. Og det er jo mange minutter inden de kommer ind, så han rykker langt op i den samlede stilling. Senest vi fik et estimat, der

0: overhalede han ikke Jonas Vingegaard, men lå til aktuelt at komme ind på måske en tredje plads, og det er jo træls for Juan Ayuso, det er træls for Mathias Skelmose, Lenny Martinez, Port Sexas, alle de store kanoner, Remco Evenepoel.
1: Vi får også på et eller andet tidspunkt Mads Pedersen at se, men han var jo i voldsom krise senest. Vi havde et billede af den danske indehaver af pointtrøjen, men han har ligesom også fået det ud af dagen, som han kunne få ud af den.
0: Ja, han beholder den grønne pointtrøje og øger faktisk til nummer to, har nu 41 point ned. Nu er det ikke længere Binyam Girmay, der nummer to, men Jasper Philipsen. Vi mangler stadigvæk at få Jonas Vingegaard og resten af feltet ind. Til gengæld har vi set Michael Valgren og Magnus Kort køre over stregen her til stor jubel for de mange danskere i Belfort.

0: Harry Styles med American Girls, og nu ved vi, hvad Tom Pidcock fik ud af sit store arbejde i dag.
1: Han rykker fra en 10. plads i klassementet hele vejen op og ligger nu nummer 4. Og det betyder, at Juan Ayuso bliver skubbet en plads ned. Det gør Paul Saxas også, og det gør Mathias Skelmose selvfølgelig også. Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel og Tadej Pogacar, de bliver på de pladser, de havde inden, og det er selvfølgelig stadigvæk sloveneren, der er i den gule førertrøje.
2: Turen på P4 præsenterer Kør det!
3: Og Schøning og Havsborg, jeg har jo været meget spændt på, at vi skal have den der snak i dag om, hvordan det går på jeres tur. For jeg kunne se på sociale medier i går, at I havde været ude at spise. Det fornemmer jeg, at der er en hel historie i sig selv. Det er stadig, vi er ude at spise. Men også, at Havsborg, han opdager til slut i måltidet, at han har siddet hele måltidet med sin t-shirt med bangen ud af. Og det var du ikke helt tilfreds med, Havsborg. Du var også lidt skuffet over, at Schøning har sagt noget til dig. Så jeg vil bare høre, hvordan kører det mellem jer to?
0: Ej, men det kører udmærket, fordi Schøning er jo også lovlig undskyld. For det første kunne han jo måske vurdere, at nu har jeg siddet med den der trøje på med vrangen, altså ud af, og har gennemført både forret og hovedret, og det ser de i en ganske velbesøgt restauration, at det måske bare er sådan et modestatement fra min side, plus at lampen hen over vores bord heller ikke fungerede. Det var ikke noget, som man fra etablissementens side ønskede at udbedre, mens vi sad og spiste. Jeg var nødt til at sidde med lommelygten tændt i min telefon for at finde ud af, hvor der var på menukortet.
1: Men det, der jo hører med til den her historie, det er, altså vi skal jo snakke om det kører, og i virkeligheden kørte det jo ikke så godt, fordi det hele starter med, at vi ser den her, det er en kæderestaurant, det er en form for den franske Jensens Bøfhus, og det har en lang forhistorie i særdeleshed for Havsborg, der tilbage i slut 90'erne, start 0'erne, frekventerede den her, da han kørte Tour de France, og huskede den for en helt særlig salatdressing.
0: Ja, det var således, at man altid åbner et måltid derinde med at få en meget lille grøn salat placeret foran sig, og det bedste ved den her restaurant, der ligesom så sig op på godt med ky, masser af ky på tallerkenen, det var den her salatdressing. Det var fænomenal.
1: Så nu har vi kørt, og vi har snakket om, når vi møder en Buffalo Grill, som den hedder, så skal vi derind. Og så ligger den simpelthen slet og ret lige over for vores hotel. Og vi går derind. Altså forventningerne er høje. Humøret det er højt. Vi kommer ind, bliver mødt af lampen, der ikke virker. Og så får vi noget. Den bliver placeret foran os. Og den ser simpelthen så sløj ud. Men vi ved jo.
0: Det har den altid gjort.
1: Ja, det er ikke udseendet.
0: Nej.
1: Det er dressingen, den handler om. Ja. Og man kan ikke sige andet end, at Havsborgs portion, der er dressing nok.
0: Der er over det hele. Jeg sætter gaffel 9, tager en smagsprøve at finde ud af. Det har ændret sig i løbet af de sidste 25 år. Den er ikke så god længere.
1: Det eller så var minderne om den gang.
0: Nej, den var bedre dengang. Det var den altså.
1: Men udover det, så kører det jo egentlig meget fint.
0: Jeg kører udmærket. Og vi skal til party i aften på hotellet.
3: Og kunne du tænke dig at følge lidt mere med i, hvordan det går med Schøning og Havsborgs tur rundt? Og
0: altså
3: finde ud af,
0: podcast.
3: Køre det, for eksempel når de er ude at spise osv., så kan du nemlig høre 20 start hver dag, som de optager direkte fra Frankrig. Ind i der lyd, så finder du det der. Du kan komme med ud, og når de vasker tøj, det kan være, at de er ude at spise. Ja, det er alle mulige ting, de laver. Det er bare ind i der lyd og finde det seneste afsnit af 20 start.

0: Kiss.
1: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
2: Glæd dig til Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Mathias Rang sammen med Frida. To lanterner. Nu har vi så også fået de sidste over målstregen. Mads P. var med her i gruppen, Emil. Og det er jo godt nyt.
1: Ja, så er der altså direkte billeder af prins Albert af Monaco, som også har valgt at dukke op i dag. Han kunne godt vælge en etape, der var lidt tættere på der, hvor han egentlig residerer. Og Monaco, som jo er startby for Vueltaen i år.
0: Men kunne han ikke have sommerhus i området? Altså, der er jo mange danskere, der holder ferie lige præcis her omkring. Altså, Belfort, meget populær.
1: Ja, hen og se den ikoniske løve foran citadellet. En løve, som faktisk... altså, den skulle faktisk have været mere sur, end den er. Det kan man tænke over, når man kommer derned. Men de sagde simpelthen til ham... Bas lige lidt ned. Den skal heller ikke blive for aggressiv, den her løve.
0: Det kan også være træls for en løve at sidde der i så lang tid og vente på, at den skulptur bliver færdig.
1: Ja. Den har nok Leo, lyst. Leo, sit. Sit.
0: Skal vi kigge på morgendagens etape?
1: Ja.
0: Nej, vi skal jo kigge på den anden.
1: Nej, jeg håbede på, at du havde glemt det.
0: Nej, det har jeg da slet ikke. Du var foran med 7-5 i din kamp mod feltet. Den fører I nu reduceret til beskedende 7-6, fordi Tom Pidcock, der havde en glimrende dag, kom dog ikke først over målstregen. Det betyder, at vi har en vinder i feltet, Janus.
2: Ja, det er jo så spørgsmålet, om vi gør det, fordi det er jo faktisk sådan, at de uofficielle regler, de siger jo sådan, at hvis der ikke er nogen i feltet, der gætter det, så er der nogen, der har lavet nogle regler om, at det er Emil Schønning, der får pointet, fordi at de ligesom har feltet har alle muligheder udover, og jeg har simpelthen været indbakken igennem, og de flere hundrede beskeder, der kommer ind 3-4 gange nu, og jeg kan ikke finde nogen, der har budt på Mauro Schmidt.
1: Ved du hvad, jeg vil gerne fravælge mig pointet, men konstatere, at det er en moralsk sejr for
2: Schønning. Ja, så stillingen bliver ved 7-5.
1: Ja.
0: Det bliver noget rod med matematikken til sidst.
1: Ja, nu kan den ende uafgjort. Så har jeg tiebreakeren.
0: Det er fint.
2: Jeg tror også kun, det er anden gang i turen på P4's historie, at der simpelthen ikke er nogen, der gætter det.
1: Ja.
0: 7-5. Føring til Emil, når vi går i gang i morgen. 14. etape. Var det morgendagens etape? Skal vi tage den?
2: Ja, fortæl lige om, hvad sker der i morgen?
0: Jamen altså, det jeg godt kan lide ved den, det er, at den jo ender i Le Markstein, og så går det opad. Men hvad endnu mere interessant er, at den starter i Mulhouse, hvor tilbage i 1970, at Mogens Frey sikrede den første danske etappesejr nogensinde i Tour de France. Det er en fantastisk anekdote, fordi det han opdagede, Mogens Frey, det er, hvis der er nogen, man ikke kan stole på i den her verden, så er det ens holdkaptajn. Den historie kommer i morgen.
1: Den får du i morgen, og så får du altså også en banger af en etape i Vogeserne. 3800 højdemeter, 3 kategori 1-stigninger, de skal op over Col du Pas, Grand Ballon, og så Ballon d'Alsace endnu en gang, og så slutter det altså op i Le Markstein, hvor en af mine yndlings cykelrytter engang havde et vanvittigt oplevelse. Den historie kan vi også snakke om i morgen, så det vi vise, når vi tager alle mellemregninger, lægger fra, lægger til, og så op i anden, og så må vi tage to fra. Det resultatet bliver, det er lige meget, hvad du skal i morgen. Fra 15 til 18, der er turen på P4, og du er inviteret, og du skal møde op. Der er mødepligt.
0: Du skal til fest.
1: Skal til fest.

0: Natasha Bedingfield med Unwritten, og som Emil har sagt, så er det i morgen fra klokken 15. Vi er tilbage her med turen på P4, og vi har jo allerede aldeles flere cliffhanger, som lytterne har at se frem til at få forløst. Men inden det bliver morgen, så bliver det jo aften, så bliver det P4-aften, og det er Eiben i aften.
1: Og der kan man jo skrive en besked ind med et forslag til musikken.
0: Ja.
1: Til nummer på nummer 12, man kan starte sin besked med P4 og lave et mellemrum. Og hvis man har, hvordan gør man det? Så kan man forestille sig, at man er Mauro Schmidt. Man har lige vundet en etape i turen. Man skal tilbage på sit ret skodde hotel. Man skal holde en fest, og man skriver, hej Iben. Meine Name ist Mauro Schmidt. Og så slår han over i dansk.
0: Jeg vil nej.
1: Jo,
0: du ich, har tysk, kør videre.
1: Ich vil gerne party rock anthem mit LMFAO hören in die Radio bitte.
0: Ja.
1: Og så sender man det altså ind til 12.12 starten af sit besked med P4 lavet mellemrum. Og så vil Mauro Schmidt jo lige om et øjeblik finde ud af, om han får sit forslag med på playlisten. Det tror jeg, han gør.
0: Sikke meget. Altså, vi lægger op, der bare lige skal smashes ned. Det er P4 aften, lige efter radioavisen. Klokken er 18.
2: I Nørresundby i Nordjylland er en person død efter et skyderi, hvor politiet var involveret, og her klokken 18 har politiet inviteret til pressemøde om begivenhederne. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret og indlagt på sygehuset, mens en betjent, der også blev ramt ved episoden, er meldt i stabil tilstand. De her oplysninger kommer fra politiet. Episoden opstod, da politiet rykkede ud til en brand i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. Og da politiet ankom, blev der afgivet skud mod betjentene. I den forbindelse blev så en politimand altså såret og en civil borger ramt. Det er altså den person, der efterfølgende er død. Politiet og brandfolk var fortsat massivt til stede i området for en time siden, da vores reporter Jakob Emil Christensen var på gerningsstedet.
3: Vi kan også se en masse biler fra beredskabet, der har kæmpet med den her brand blandt andet i løbet af dagen. Vi ved jo ikke endnu, hvad der ligger til grund for den her skudepisode, og politiet de har altså stadig efterforskningen i gang herude og anbefaler, at civile holder sig væk fra området.
2: Og du kan følge pressemødet, som ikke helt er gået i gang endnu, på vores liveblog på dr.dk eller på DRTV. Du kan også høre, hvad der kom frem i radiovisen, når vi er tilbage kl. 19. Den amerikanske præsident Donald Trump vækker opsigt med planer om at sælge abonnementer, der giver adgang til hans beskeder på hans eget sociale medie Truth Social, før alle andre kan se dem. Trumps udmeldinger på Truth Social har tidligere fået aktiemarkederne til at svinge voldsomt, og derfor kan investorer med hurtig adgang potentielt score kassen på at købe eller sælge aktier, inden resten af markedet ved, hvad Trump har skrevet. Og det kan også rejse bekymringer om, hvorvidt den nye service manipulerer med markedet. Og USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, du er med fra Washington. Kim, hvordan er ideen om at sælge hurtig adgang til Trumps beskeder blevet modtaget i USA?
4: Med en god del forundring. Der er mange, der synes, at hvor sætter man grænsen mellem, hvad præsidenten meddeler som sådan privatperson, og hvad der er hans officielle politik. Og det er jo blevet sådan, at Truth Social er blevet der, hvor Trump præsenterer politiske initiativer og for eksempel en våbenhvile, som jo har stor indflydelse på for eksempel oliepriserne. Så der er mange, der lige nu prøver at finde ud af, hvordan det her skal tolkes og hvad det får af betydning.
2: De hører jo med til historien, at Trump-familien ejer ca. 40% af Truth Social. Giver det her en debat i USA om, hvorvidt Trump-familien beriger sig på, at Donald Trump sidder i Det Hvide Hus?
4: Det putter mere benzin på det bål, der i forvejen er i gang. Altså, der er mange, der diskuterer, og det har vokset betydeligt de seneste måneder, hvor det jo er kommet frem, hvor mange penge Donald Trump og Trump-familien har tjent, mens han har været i Det Hvide Hus. Så det her, det er en debat, som kører i USA, men det er klart, det er en debat, som er mest aktiv hos hans politiske modstandere, hvor mange af hans tilhængere siger, jamen han er jo bare en dygtig forretningsmand, og det har han i øvrigt altid været.
2: Tak, Kim Bilsøe Lassen med fra USA. Regeringen har siddet på hænderne, sådan lyder kritikken fra konservativs politiske ordfører Frederik Bloch Münster, efter vi i DR i dag har kunne fortælle, at rekordmange husejere klager over deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. For det er 3 år siden, at daværende justitsminister sagde, at han tog bekymringen om ejerskifteforsikring alvorligt. Siden er der dog ikke sket noget konkret.
5: Det er ikke nok at sige, at man tager noget alvorligt. Der skal også handling bag. For de fleste danskere er et huskøb den største investering i livet. Og vi skal fra Christiansborgs side sikre, at der er så meget tryghed som muligt.
2: siger altså Konservatives Frederik Bloch Münster. Reglerne for ejerskifteforsikringer er fastsat af lovgivningen, så der skal en politisk løsning til, lyder det fra Brancheforeningen Forsikring og Pension. Underdirektør Pia Holm Steffensen har selv nogle bud på, hvordan den kan se ud. For eksempel kan man som køber, at man som køber skal have mulighed for at få god tid til at se tilstandsrapporten igennem og gennemgå den i huset med en byggesagkyndig.
6: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til, det her, det dækker forsikringen ikke, at det er en risiko, jeg ønsker at løbe med selv.
2: Ja, Frederik Bloch Münster, vi hørte før fra Konservative, er klar til at finde en løsning, og det samme er Socialdemokratiets boligordfører Trine Bramsen.
7: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
2: Resten af dagen og i aften får vi spredte regn og tordenbyer, som kan være med både skybrud, hagl og kraftige vindstød. Ellers så bliver der også plads til lidt eller nogen sol. I nat bliver der omkring Bornholm mest skyet med spredte regn og tordenbyer. Resten af landet får mest tørt og til dels klart vejr. Temperatur i nat bliver mellem 14 og 19 grader. Det var Thomas Bull, der bestemte indholdet i denne radioavis. God aften.
8: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
1: God aften. Velkommen indenfor P4 Aften. Her med altså Iben Mortensen, som du lige hørte. Jeg sidder her og sender radio forhåbentlig sammen med dig, indtil at klokken den bliver 10 i aften, altså 22. Og hvad mener jeg egentlig med det der med, at vi sender sammen? Jo, det gør jeg jo, fordi jeg skal bruge noget hjælp. Det er en herlig fredag aften midt i juli, og hvad skal der egentlig på playlisten? Det kunne jeg godt tænke mig at få dit bud på. Det kan være, at du er til, altså ikke kan få pulsen ned efter en ordentlig omgang turen på P4. Det kan også være, at du sådan tænker, puha, nu er jeg endelig kommet hjem efter en arbejdsuge og kunne godt bruge, at det var lidt mere stille tempo. Der er plads til det hele. Send en sms ind til 1212, start med P4 og et mellemrum, og så send mig dit forslag på, hvad der skal på playlisten. Du kan også sende en mail, det er til p4aften@dr.dk. Det vigtigste er, at du også lige får skrevet dit navn ud over musikønsket, og så hvor du lytter med fra. Jeg havde fornøjelsen af at sidde her i går, og det vidner jo altså om, at P4 er med i lommen eller i bilen rigtig, rigtig mange steder, både i Danmark og ude i sommerverdenen. Så det er altså bare med at få meldt ind, altså 1212, start med P4 i din besked og et mellemrum, og så afsted eller en mail til p4aften@dr.dk. Vi lagde ud ved Ava Max og Kings and Queens. Vi fortsætter. Playlisten er bestemt, du skal høre Alex Warrens Passenger. Velkommen til
0: P4.
2: P4 med dig hele aften.

0: Christine Milton's Superstar.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og der er kommet en sms ind, ganske kort og kontant. Den siger egentlig bare, hold om mit hoved med hugorm. Jeg sidder i bilen på vej til Flensborg. Det er Kajsa, der har fundet nummeret til P4 Aften, som altså er 12.12, hvor du starter beskeden med P4 og et mellemrum. Så kommer du ind i indbakken til mig, og så kigger jeg og lover at læse alt igennem, hvad der altså kommer ind, og der er allerede begyndt at vælge en masse gode forslag ind på sådan en playliste en fredag aften i juli. Men ikke længere. Hold om mit hoved med hugorm kommer lige her.

eller august, og Ida Laubager er gået sammen om at lave den her bedre held næste gang. Familien Hansen, de er på ferie. Jeg tror godt, jeg kan læse. De har nemlig sendt en sms ind til 1212 og startet beskeden med P4 og et mellemrum. Vi sidder her i de andalusiske bjerge i 37 grader og tænker, at det rigtige nummer må være hot. Men Nick & Jay? Ja, det tænker jeg da, jeg er ret i.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her løber sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

ikke verdens mest mundre titel, den altså har fået den sang fra Annika. Den hedder altså Livsforladt. Men sådan er det. Og vi skal videre i teksten. Imagine Dragons ligger klar, og efter den Emma Sehsteds høs, jamen vil jeg sige bud på en ret fantastisk dansk sommersang. Det er Badebro lige efter Imagine Dragons Radioactive.

0: Det her er P4 Aften.
1: Mette, der er på vej hjem fra arbejde i vejen, har skrevet en sms og sendt et par sommerhilsner. Hun skriver nemlig, halløj og ja. Og et par punktummer. En arbejdsdag tilbage, og så er det min tur til at gå på 2 ugers ferie. Det bliver så fedt. Så jeg kunne godt tænke mig at høre noget af Paka. Og du må bestemme, hvilken sang det så skal være. Jeg vil sige god ferie, når du når dertil. Og så har jeg valgt, at vi skal høre en fra deres nye plade. Den, der altså kom her i år. Den hedder, altså pladen hedder Vild Ungdom. Sangen, jeg har valgt. Flue i et spænd.

Hvad så? Med en omgang fredags disco leveret af George Michael. Outside fik du lige her. Jeg havde fornøjelsen af at sidde her igen i går, hvor et af de helt store hits allerede inden klokken nærmest var blevet 7. Det var Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Og i dag er faktisk ikke nogen undtagelse, for jeg har samlet lidt til bunke igen blandt andre. Søren, der skriver på vej hjem efter den 10. arbejdsdag i streg, og med udsigt til 2 mere, før den så står på 3 ugers ferie med den første uge i det græske. Det vil jeg glæde mig til at køre hjem til med Tobias Rahim og Birthe Kjærs sommerhit. Eller Herdis har også skrevet ind, vi er på vej over Fyn, hjem fra en dejlig tur til Vorupør med vandreture og lækker mad, og vil også gerne høre Den Danske Sommer. Og det samme, det vil YT og Bruno, der sidder og nyder en fantastisk udsigt på Storebælt Camping i Korsør. Og så vil jeg gerne levere sådan et dansk sommerhit af 2 artister, som ikke ret mange af os nok havde oddset på, vil arbejde sammen den her sommer. Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær kommer lige efter den her. Jonah Blacksmith er gået sammen med Mekdis, nemlig Story Dancing, og så tager vi Den Danske Sommer, som sagt, efter den.

0: Den franske DJ David Guetta er gået sammen med One Republic på den, der hedder I Don't Wanna Wait.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og apropos det der med at vente, det er der en, der hedder Mikkel, der næsten heller ikke kan mere. Altså vente mere på weekenden. Han har nemlig sendt en sms, der skriver, god aften, hep hep hey. Skal vi da ikke lige høre Personal Jesus med Depeche Mode? Så er weekenden der i gang. De bedste hilsner fra Mikkel, og også ønsket om en rigtig god weekend. Jo, den vil jeg gerne spille, men jeg vil lige opfordre til, hvis du har et godt forslag til, hvad der skal på playlisten, så husk, at vi sender, eller jeg i hvert fald sender frem til, at klokken bliver 10 i aften, så der er masser af tid til både at sende mails ind til p4aftens@dr.dk eller en sms til 1212 og starte med P4 og et mellemrum. Husk bare lige, hvad du hedder, og også meget, meget gerne egentlig, hvor du lytter med fra. Men nu, ikke mere snak. Vi skal nemlig have fat i Personal Jesus. Reach.

altså Personal Jesus fra Depeche. Morgendagens radioavis på vej til dig. Det er Anders Weber, der er ved at gøre den klar. Ellers så vil jeg bare sige, at vi lyttes med på den anden side af den. Der er som sagt for fire aften helt ind til klokken 22. Frem til radioavisen, Sienna Spyros Material Lover.

0: Politiet ved endnu ikke, hvad der fik en gerningsmand til at skyde mod politiet i eftermiddag i Nørresundby i Nordjylland. Det kom frem på et pressemøde for en times tid siden. Tre personer blev ramt af skud ved episoden, der foregik i et industriområde. En civil borger er efterfølgende død, mens den formodede gerningsmand er alvorligt såret. En betjent, der også blev ramt ved skudepisoden, er meldt i stabil tilstand. Politiet rykkede ved 14-tiden ud til en brand i et industrikvarter. Her begyndte en person at afgive skud mod politiet. Politiet svarede igen med skud mod gerningsmanden. Ved et pressemøde for knap en time siden forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at de nu skal undersøge blandt andet, hvad der gik forud for skyderiet.
1: Politiets opgave er nu at få klarlagt hændelsesforløbet. Vi skal undersøge præcis, hvad der skete og hvad der ligger bag episoden. Dermed siger jeg også, at vi har ikke noget motiv for nuværende.
0: Politiet beder desuden om, at man henvender sig, hvis man har set noget i området inden skyderiet. Det oplyses desuden, at Nordjyllands Politi vil være til stede på adressen for skyderiet i et godt stykke tid endnu. Der skal lidt mere fart på med at komme væk fra olie og gas, det mener EU-kommissionen, som i dag er kommet med nye mål. I 2040 skal dobbelt så meget af energiforbruget komme fra el i forhold til i dag. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen.
2: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden, og det skal altså nu være 46%.
0: Danmark ligger dog under gennemsnittet i EU. 22% af Danmarks energiforbrug kommer fra el. Det skyldes blandt andet industrien, der ikke har omstillet sig. Men der er også ting, man ikke kan se i statistikken, lyder det fra Dan Jørgensen.
2: En af grundene til, at vi ligger lidt dårligt, det er, fordi vi har rigtig meget fjernvarme. Og det er jo ikke en dårlig ting, at vi har fjernvarme. Det er faktisk en rigtig god ting, men det er klart, når man har fjernvarme, så er der jo ikke nogen grund til at købe en elektrisk varmepumpe, og derfor så ser det lidt dårligt ud i statistikken.
0: I Storbritannien har Labour nu officielt fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten for Keir Starmer, der måtte trække sig efter kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Burnham er tidligere borgmester i Manchester og 56 år gammel. Håbet er, at han kan ruske lidt op i, hvordan tingene bliver gjort i britisk politik. De seneste 10 år har Storbritannien haft 6 forskellige premierminister, og Burnham bliver altså den 7. Det dejlige sommervejr får en brat opbremsning for mange af os. Den står nemlig på spredte regn- og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud, hagl og kraftige vindstød med lidt eller nogen sol. Temperaturen ned mellem 14 og 19 grader. Slut på denne radioavis i studiet, Anders Weber.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
1: Jamen, det er det jo. P4 Aften. Klar til at tage hul på sin anden time, sådan en herlig fredag aften i juli, hvor vejret måske, som I kunne høre radioavisen Anders Weber fortælle lige for kort tid siden, har taget lidt et skift de fleste steder. Stadig lidt lummert i hvert fald her, hvor jeg sender fra, men så er det godt, der er en lille aircondition. Men uanset om der er skybrud, regnvejr, lummert, varmt, eller du sidder i en kold aircondition, så hører jeg meget gerne fra dig den her fredag. Hvad skal på playlisten? Der er allerede kommet mange gode bud ind ad døren, ind i indbakken, og den rammer du altså, hvis du skriver til 1212 og starter din besked med P4 og så et mellemrum. Så bliver jeg glad. Husk lige at skrive, hvem du er, eller i hvert fald bare et fornavn, og så hvor du lytter med fra. Og det samme gælder altså også, hvis du skriver en mail til p4aftensnabelag.dr.dk. Og det kan da være, at man skal, jeg ved ikke, lade sig inspirere lidt af, hvordan vejrsituationen er lige der, hvor man er, om man altså er hjemme i sommerlandet, indenfor eller ude i sommerverdenen. Det er ikke til at sige. I hvert fald glæder mig til at høre fra dig. Velkommen til.
2: Du lytter til P4 Aften.
0: SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuel takst.

Be Her her fra Ella Langley. Og der kommer masser af gode forslag. Det er jo herligt at se. Jeg vil bare lige sige en servicemeddelelse til dem, der kalder sig de citationstegn gamle damer på sheltertur. De har nemlig skrevet ind med et lidt stort vedmål. Alle i gruppen har nemlig smidt et ønske ind i puljen, eller i hvert fald et godt forslag. Og jeg kan godt sige, at der er en af jer, der løber med sejren, og i hvert fald den, der får sit ønske opfyldt, skal have hovedretten med næste gang. Så I kan godt sætte jer hen til radioen, for jeg afslører, hvilket forslag, der altså kom på playlisten lige efter den her klassiker fra Bill Medley og Jennifer Warrens, I've had the time of my life.

0: af P4 Aften.
1: Ja, og fra en sang, man ikke altså, man kan andet end at tænke på Dirty Dancing med, altså I've Had the Time of My Life, skal vi nu have jamen, afgjort et vedmål, hvis man kan kalde det. Jeg har nemlig fået en mail til p4aften@dr.dk, og det er altså for dem, der kalder sig de gamle damer, som er på sheltertur. Igen, det er altså ikke noget, jeg kalder dem. Det er meget vigtigt lige at sige. Som altid håber vi på at få et ønske opfyldt. Denne gang er vi ude ved observatoriet i Brorfelde. Og derfor er vores ønsker i dag med vejr, vind, sol, måne og stjerner. Den, som får opfyldt sit ønske, skal have hovedretten med næste gang. Og det er altså Annette, Line, Marianne, Birgitte, Franziska og Bettina, der har skrevet ind ude for deres sheltertur. Jeg kan nu hermed afsløre, at det bliver Birgitte, der får lov at medbringe hovedretten næste gang, I skal ses. Meget stor ære. Hun kom nemlig med det ret geniale forslag, Benjamin House, Esbjerg, Torden og Regn.

0: Olivia Dean, Man I Need.
1: Det her er P4 Aften.
0: Der er kommet en sms fra Nina, der skriver, vi skal da høre Despacito med Justin Bieber og med mere. Der kan jeg så tilføje Luis Fonsi og Daddy Yankee. En rigtig sommerslasker står og arrangerer lækker tapas til sommeraften i Gudsø Magle. Jamen altså, og så et ønske om en god aften her fra Nina. Så en rigtig sommerslasker, ja, det synes jeg da egentlig passer meget godt.

0: Despacito. To meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking.
2: Godt, er du klar?
3: Yes.
1: Går P1 i dybden.
4: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
5: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
6: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
7: Det er et rum med mange dimensioner.
8: Her på P1.

0: En sang, der efterhånden har fået 22 år på banen. Swan Lee's Love Will Keep You Warm. Og så skal vi tilbage til året i år. Lasse Skriver her med Everyday Life.
1: They

En omgang espresso fra Sabrina Carpenter, altså virkelig sommerens sang for, ja, 2 år siden, vil jeg sige, som virkelig også blev det helt, helt store hit fra hendes side. Vi har hørt meget godt fra hende siden. Vi skal også høre noget godt fra Ankerstjerne og Hej Matematik. Det er nemlig Bent Holger fra Asnæs, der har skrevet ind. Det bliver en god dag med Ankerstjerne og Hej Matematik. Sikke engang skybrud og torden, der kommer over Asnæs. Godt, at man altså er indendørs. Og så jo, tak for et godt program. Det var så lidt. Vi skal forblive. Det bliver en god dag med Hej Matematik og Ankerstjerne lige efter, vi har taget et lyt til Maroon 5 og Maps.

0: motorvej. Vi stikker af nu, du og jeg.
1: Og hvis du ville, kunne vi køre ud i verden nu.
0: Os to på en motorvej.

0: med dig.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Det er svært at få en opskrift på en fredagssang, der er meget bedre end Cyndi Laubers Girls Just Wanna Have Fun.
1: Det her er P4 Aften.
0: Lene har sendt en sommerhilsen ind på sms'en, den du fanger ved at skrive til 1212 og starter med P4 og et mellemrum. Vi er på vej hjem fra en ferie i Sydtyskland og trænger virkelig til god musik. Derfor så kunne jeg godt tænke mig, at du spiller Comforting Sounds med Mew og så altså de der sommerhilsener. Og Mew, det er jo ikke noget, vi sådan så tit lige kommer forbi her på kanalen, så Comforting Sounds kommer altså lige her.

fuldstændig episk afslutning på det nummer fra Mew, som altså var et Lene godt kunne tænke sig at høre. Du kunne sidde og gruble ud over, hvad kunne du godt tænke dig at skulle høre sådan en fredag aften? Og så kunne du sende et forslag til playlisten ind på en mail til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Bare start beskeden med at skrive P4 og så et mellemrum efter den. Der er en radioavis på vej til dig med Anders Weber, allerførst August Højen, kaster mig ud i.

0: Den civile person, der her til eftermiddag blev skudt i Nørresundby, var allerede død, da politiet fik stoppet skyderiet. Omkring kl. 14 rykkede politiet ud til en brand i et industriområde i Nørresundby ved Aalborg. Her afgav en person skud mod politiet, som svarede igen med skud den anden vej. I alt blev tre personer ramt af skud, men den ene var altså død, da politiet trængte ind på gerningsstedet. Det fortalte politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi på et pressemøde her lidt tidligere på aftenen.
1: Det, jeg kan sige for nuværende, det er, at efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
0: En civil borger er død, men den formodede gerningsmand er alvorligt såret. En betjent er også blevet ramt i benet under skudepisoden og meldes ellers at være i stabil tilstand. Politiet betragter episoden som en isoleret hændelse.
1: Der er ikke noget, der tyder på, at der er yderligere fare for borgerne her i Nørresundby eller Aalborg generelt. Vi vurderer heller ikke, at det er noget, der er banderelateret.
0: Rekordmange husejere klager over, at deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. Men selvom flere klager i forsikringsankenævnet, er det få, der får medhold. Kun omkring hver 8. klager fik sidste år helt eller delvis ret. Og forbrugerne er slet ikke beskyttet godt nok, siger seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
2: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det.
0: I brancheorganisationen Forsikring og Pension mener man, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. I Folketinget er der flere partier, der er parate til at se på reglerne. Her er Socialdemokratiets boligordfører Trine Bramsen.
3: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
0: De gamle ærkefjender Tyskland og Frankrig vil til at arbejde tættere sammen militært. Blandt andet vil Tyskland deltage i en fransk militær atomøvelse senere på året. Det siger den tyske forbundskansler Friedrich Merz. På et pressemøde med Frankrigs præsident Macron talte de to ledere også om et stærkere samarbejde inden for blandt andet missilforsvar og langtrækkende missilsystemer. Sommerværet her til aften tager en lille pause, for vi får nemlig spredte regn og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud, havl og kraftige vindstød. Ellers bliver der lidt eller nogen sol. Og i nat på Bornholm mest skyde med spredte regn og tordenbyer, og ellers mest tørt og en del klart vejr. Det var Radioavisen med Marcelus.
4: Det her er P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
1: Og selvfølgelig Dominik Feig, der er godt fra land med Three Nights. Klokken er nemlig blevet 6 minutter over 8, og P4 Aften er kommet ind i sin tredje time. Vi er halvvejs. Så ved man lige det derude. Hvis man altså skulle nå noget klokken 8, så er man kommet for sent, kan jeg sige. Men der er aldrig for sent at komme ind i indbakken. Sådan er det jo nemlig. En sms til 1212 og starter den besked med at skrive P4 et mellemrum. Så kommer du nemlig ind i indbakken. Og her er jeg nemlig meget åben over for gode forslag til, hvad der skal på playlisten sådan en fredag aften. Du kan også skrive en mail. Det er selvfølgelig til p4aften@dr.dk. Og så læser jeg alle de gode forslag, der kommer ind. Og det er dejligt at høre med jeres historier. Der er rigtig mange af jer, der er på ferie. Det er jo fantastisk at vide, at P4 er med hele vejen, både ind og ud land. Husk at skrive, hvad du hedder, bare et fornavn, så vil jeg blive så glad. Og også, hvor du lytter med fra, så kan det faktisk ikke blive mere fornemt. Vi starter den her tredje time af P4 Aften med en omgang Cézal og EXO. EXO, hendes sådan break-up-sang. Velkommen til.
2: Du lytter til P4 Aften.
0: SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Daniel Powders Bad Day.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og der er en derude, som jeg vil ikke sige måske har haft en helt decideret bad day, altså dårlig dag, men en af de dage, hvor det ikke lige blev som man helt forventede. Henrik, undskyld mig. Henrik for at holde det, og det bliver skrevet ind. Vi er så klar til ferie i Frankrig med vores børn og deres kærester med afgang tidligt i morgen. Desværre så blev paddle i formiddags konverteret til et besøg hos lægen og skadestue for min kone. Heldigvis er intet brækket, men nu er det altså en ferie med krykker, og derfor også på lidt andre vilkår. Vi glæder os alligevel helt vildt og kommer til at nyde ugen med de unge. Vil du ikke godt spille Tina Dickow med Lykken Er, for så sender den også nok godt afsted, altså Henrik Forholdet. Ja, det er typisk, som sådan noget skal ske, lige når man skal noget vigtigt. Men altså, jeg håber, at Lykken Er kan være et lille plaster, men det virker ikke som om, at I har slået helt ud af feriestemningen, der hvor I er.

sådan. Som St. Clair lød tilbage i 2023, det var Progress. Bettina har skrevet ind fra Lemvig. Hej, jeg kunne altså godt tænke mig at høre Skabt til at være to med søn. Og den havde jeg altså fundet frem her i playlisten. Søn, som jo i øvrigt består af Christoffer, Søren, William, Jonathan og Karl Erik. Altså en femmandsgruppe. Det kommer her med Skabt til at være to.

0: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen, de sådan shooter rundt.

dele aftale. Senest udspil fra Christoffer hedder altså Ringer om natten. Louise og Iver fra Frederiksberg har skrevet, hej i studiet, min mand siger så her, kolon. Kan du ikke bede om at få spillet et par plyer med Sao Paulo, for den passer da lige til vejret. Som I så kan se, så ad

Lød altså Louise. Her har vi altså paraplyer, en ret skøn sang fra Sao Paulo. Og jeg ved ikke rigtigt det der med regnen. Her hvor jeg sender fra, det er ikke nået til endnu, men jeg har godt hørt, at det altså er på vej. Og vi lige skal indstille os på et lille skift i det her med sommervejret. Så altså paraplyer. Og efter den, så finder vi ud af, om vi sammen med Ray kan finde ud af, hvor hendes mand er. Where's my husband? Lige efter Sao Paulos paraplyer.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Chaperones. Gennembrudshit her. Good luck, babe.
1: Det her er P4 Aften.
0: Malene har sendt en sms ind, og der er cykel på programmet. Eller i hvert fald for hendes datter. Hun skriver, vi på vej over til vores datter med hendes nye gravelbike. Den er nemlig lige blevet repareret, og nu er den altså klar til nye cykeleventyr. Vi vil gerne høre Every Day is a Winding Road med Sheryl Crow. Jeg håber, at det bliver lidt bedre vejr til cykeleventyr, når man altså lige har sådan en spritny jernhest at sætte sig op på.

Every day is a winding road, Sheryl Crow, med et af de numre, som det ikke er sådan alt for tit, at vi får lov at høre her på kanalen. Til gengæld er noget skrevet i sten. Det er en radioavis, som kommer om 3 minutter. Så betyder det jo, at vi lige kan nå Sjæl i Flammer, Kasper Winding og Lars Muld inden da. Og så, når radioavisen er over, så har vi en sidste time af P4 Aften i fællesskab endnu.

0: En kraftig brand har spredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad Elva i Drammen Kommune, som ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og en brandmand skulle være kommet lettere til skade, men derudover er der ikke meldinger om savnet eller til skadekommende. Ifølge myndighederne er branden stadig under kontrol, og vi følger selvfølgelig udviklingen her i de kommende radioviser. I Nordjylland er politiet til stede i et sted i Nørresundby i forbindelse med efterforskning af dødelig skyderi her til eftermiddag. Eftermiddagens skyderi opstod i et industriområde i Nørresundby ved Aalborg, hvor en person døde, en betjent blev såret og en mistænkt også blev ramt af skud. Ved et pressemøde tidligere på aftenen forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at skyderiet opstod, da de rykkede ud til en brand i området.
1: Da politiet ankommer, bliver de beskudt af gerningsmænd. Under skudvekslingen bliver mistænkte ramt af politiets skud. Han er kørt til sygehuset og er alvorligt såret. Efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
0: Ja, og den døde person blev ikke ramt af politiets skud. Politiet kan ikke fortælle, om der er en relation til den afdøde person og den mistænkte. Betjenten, der blev ramt af skud, er her til aften blevet opereret, og hans tilstand skulle være stabil. Det kan være et moralsk problem, at den amerikanske præsident Donald Trump nu vil sælge abonnementer med hurtigere adgang til præsidentens beskeder på hans eget sociale medie Truth Social. Det siger chefstrateg i Sterne Capital, Michael Olaj Milhøj.
2: Det er jo Trump-familien, der ejer Truth Social og dermed tjener penge på at sælge de her, skal vi kalde det, abonnementer. Og de har jo får jo dermed et økonomisk incitament til, at Donald Trump skal lave flere opslag på Truth Social, der kan få markedet til at rykke.
0: Trumps beskeder på Truth Social kan få olie- og aktiemarkederne til at svinge voldsomt, og derfor er der penge at tjene, hvis man kan få beskederne til at få dem lidt hurtigere. Og Trumps seneste måde at udnytte præsidentembedet til at berige sig selv, har fået mange i USA til at mene, at han er gået over stregen. Det fortæller USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen her.
3: Der er mange, der diskuterer, og det har vokset betydeligt de seneste måneder, hvor det jo er kommet frem, hvor mange penge Donald Trump og Trump-familien har tjent, mens han har været i Det Hvide Hus. Men det er klart, det er en debat, som er mest aktiv hos hans politiske modstandere, hvor mange af hans tilhængere siger, jamen han er jo bare en dygtig forretningsmand.
0: Sommeraften her ser grå ud de fleste steder. Resten af dagen får vi nemlig spredte regn- og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud, havl og kraftige vindstød. Ellers lidt eller nogen sol. Temperaturen kommer ned mellem 14 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Ved vestkysten op til frisk vind. Det var radioavisen med Magnus Helms. Rigtig god aften.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
1: Yes. Ladies, gentlemen og alle imellem der. Klokken den er blevet næsten 7 minutter over 9 den her fredag aften i juli. Et sted, hvor sommervejret er skiftet en smule. Det er blevet lidt mere gråt, som vi kunne høre i radioavisen for kort tid siden. Men her i P4 Aften, der ja, har vi det jo godt. Jeg ved ikke, om solen altid skinner. Det kan være svært at love den slags. Men det er i hvert fald et sted, hvor fællesskabet og samarbejdet er i højsædet. Vi har en lille times tid tilbage, så hvis du skal nå at få et forslag med på playlisten, så er det altså nu, du skal skrive til 1212 sms'en og starte beskeden med P4 og et mellemrum, og så dit forslag til playlisten. Også meget gerne, hvad du hedder og hvor du lytter med fra. Eller også, så er der også muligheden for at sende en mail. Det er til p4aften@dr.dk. Og jeg kan blandt andet sige, at der ligger lidt og venter til os. Vi skal blandt andet lige om lidt høre Hugorms nyeste, den der hedder Forfra Sårbar, for deres nyeste plade. Og så skal vi også forbi et Melodi Grand Prix hit om ikke alt for længe. Velkommen til
2: P4 Aften.
0: Med dig hele

0: The Bangles. Gør det her Eternal Flame.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og Rasmus fra Bagsvær har fundet indbakken ved at skrive en sms til 1212 og startede beskeden med at skrive P4 og et mellemrum. Jeg skriver hej P4 Aften efter en dejlig dag med masser af sol og varme og en masse skønne mennesker. Så ville det være super dejligt at høre Only Teardrops med Emily de Forest. Og som jeg jo lovede, så var der altså lidt Melodi Grand Prix Eurovision her på programmet i den her time. Altså sidste gang Danmark tog en sejr hjem til Europamesterskaberne i popmusik var altså med Emily de Forest tilbage i 2013. Og så gik det jo sådan et par år, man godt kunne kalde tørke. Men så var det jo altså heldigt, at Søren Torbegård Lund leverede en superflot 7. plads ved dette års udgave af Kongo-rancen. Men her med fløjte og det hele, Only Teardrops, Emily de Forest.
2: The sky is red tonight. We're on the

0: dance, we can dance all night.
1: Nice to meet you, sang her Miles Smith. Der er kommet en besked fra Brynja, der skriver, vi vil vildt gerne høre Kygo Jo, eller Kygo Jo med Haaland. Er blevet totalt bit af den norske fodboldfeber, så vi vil gerne vibe her i bilen på vej til Moster, Elise Leje, og så et rigtig god aften. Og det er jo altså den norske DJ Kygo, eller Kygo, eller hvad han nu egentlig hedder, jeg er faktisk i tvivl, som fik fingrene i et gammelt rapprojekt, som blandt andre Erling Haaland, han lavede, da han var teenager. Den hedder så Kygo Jo, og den kommer lige her.
2: Og fint gjort. Og ind mod Haaland.

0: det bliver fucht en banger for at sætte sådan.
1: Sangen, der altså stadig ligger på nummer 1, førstepladsen på de norske hitlister, hvis man skal tro Spotify, altså Kygo Jord, vidner måske om et ret fantastisk fodboldsommer for vores venner oppe i Norge. Vi skal videre i musikkens verden. Nu er det Lady Gaga, Poker Face.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvangre valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Ed Sheeran sammen med Justin Bieber. I don't care.
1: Det her er P4 Aften. Aften.
0: Og vi skal forbi endnu en af de der biler, der er på vej hjem fra en god ferie. Iben på 6 år har nemlig skrevet, hej, vi vil virkelig gerne høre Apartheid med Bruno Mars og Rosie. Det er mit yndlingsnummer, men min far gider ikke at høre den, så jeg driller ham altid, når den er i radioen. Nu skal vi så køre de næste 8 timer i bil på vej hjem fra ferie, så han trænger til at blive drillet lidt. Nå, jeg håber stemningen i bilen altså kan holde til det. Nu skal vi i hvert fald høre Rosie og Bruno Mars Apartheid.
2: 像牙钻的那种 game 那种

After All fik du her fra Savers. Og vi skal videre i teksten med en dansk duet. Det er mellem Burhan G og Medina, den havde gemt dit nummer. Og efter den, ja, så ligger jeg i lun i kakkelovnen til en sang om en af de der sommer, man bare aldrig glemmer. Du kan tænke lidt over, hvad jeg mon mener, mens du hører gemt dit nummer.

0: her er P4 Aften.
1: Som blandt andre Arne og Ina lytter til, de skriver, at vi er på vej hjem fra en skøn tur i Vimmerby, hvor vi er blevet vist rundt af to af vores børnebørn i Astrid Lindgrens verden. En stor oplevelse. Og så kunne de altså godt tænke sig at høre Summer of 69, selvfølgelig med Bryan Adams. Og Kim føler trop, det synes han også. Lad os høre Bryan Adams' Summer of 69. Super sommersang og gang i den. Og altså en Kim, som i øvrigt nyder sommeren. Så den skal vi selvfølgelig have fat i efter den. Så tager vi Darlin' det hele værd.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

This Is og Theodora Melodrama, altså her. Bente fra Morslet har sendt en mail, der skriver, god aften, jeg vil så gerne høre Coldplay med All My Love. Den er så smuk. Lige så smuk som denne sommeraften på terrassen med min dejlige mand gennem 49 år. Vi nyder livet og glæder os til guldbryllup næste år. Sommerhilsner altså fra Bente i Morslev. Så altså et ode til kærligheden i selskab med Coldplay, All My Love.

I, altså, det er en super, super smuk kærlighedssang, den her Coldplay's All My Love. Og det, med den, så er vi altså ved at ringe ud til aller sidste sang her på P4 Aften, for denne omgang, der er nemlig før natten på P4, der venter på dig, når klokken den bliver 10. Eller selvfølgelig en radiovis lige før den, det er jo klart. Mit navn er Iben Mortensen, og jeg ønsker dig en særdeles fortsat dejlig fredag aften. Om der så end er tørt eller skybrud, så håber jeg, at du nyder den. Sidste sang herfra, det bliver Benjamin Ingrosso's Kite.

0: En voldsom brand har bredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad Elva i Drammen Kommune, som ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK her til aften. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og brandvæsenet forsøger at slukke ilden med helikopter. Og indsatsleder på stedet, Frode Præsthus, fortæller, at branden endnu ikke er under kontrol.
1: Vi kan ikke sige, at vi har 100% kontrol. Det har vi ikke. Brandvæsenet jobber fortsatt, som sagt, med at få kontrol på branden og prøve at holde det innenfor den ytre begrænsninger, som er nævnt i sted.
0: Ja, brandvæsenet arbejder lige nu på at afgrænse branden, lød det her fra indsatslederen. En brandmand skulle være kommet til skade, lettere til skade, men derudover er der ingen meldinger om savnet eller til skadekommende. En person er død, og en formodet gerningsmand og en betjent er såret efter en dramatisk skudepisode i Nørresundby, nord for Aalborg, her i eftermiddag. Skyderiet opstod i et industriområde i Nørresundby, da politiet rykkede ud til en brand, og her blev de så mødt af skud fra en bygning. Men allerede tidligere havde den mistænkte skud mod civile områder, og det er usædvanligt, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
0: Ja, det mistænkte bliver under episoden skudt i halsen af politiet, og han behandles lige nu på sygehuset. Nu skal politiet ifølge Louise Dalsgaard opklare, hvad der personen skal sigtes for.
2: Det er klart, at de skal finde ud af, at den døde mand, de har fundet, er han blevet dræbt. For i så fald, så skal man jo også arbejde sig frem mod at kunne fremstille den mand, som jo også er blevet skudt af politiet, men som politiet anser som mistænkt og som er i kritisk tilstand. Jeg kunne fremstille ham i et grundlovsforhør og sigte ham for det, der er foregået.
0: Den ramte betjents tilstand er stabil. På søndag kan der opstå rigtig lange køer i Københavns Lufthavn. Her forventes det nemlig, at antallet af passagerer vil slå rekord. I alt forventer Lufthavnen, at 123.000 mennesker skal igennem de københavnske flyterminaler. Og det er flere end nogensinde før. Den mulige rekord kommer midt i en del bøvl med en ny form for elektronisk paskontrol i Lufthavnen, som har givet ekstra lange køer og mere ventetid for passagererne. Men både lufthavnspersonale og politiet sætter flere på arbejde på søndag. Så hvis du skal i lufthavnen, så skulle der være styr på det. Nu videre til noget sommervejr, som ser lidt trist ud. Resten af aftenen og natten får vi nemlig spredt regn og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud og havl og kraftige vindstød. Temperaturen den ligger på mellem 14 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest ved vestkysten op til frisk vind. Det var Radioavisen med Magnus Helms. Rigtig god aften.
3: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Jeg tror, det er meget Benjamin Hav-agtigt på en eller anden måde at lave en sang, der hedder Portugal. Og så, når man bliver spurgt ind til det, så svarer, jeg har aldrig været i Portugal. Jeg tror bare, at der er dejligt. Er det ikke typisk sådan noget, han kunne finde på? Det tror jeg. Benjamin Hav var det altså hans nyeste single Portugal her i Før Natten på B4. Velkommen til. Der er masser af musik til dig den her fredag aften. Og her, der er det Swan Lee, Tomorrow Never Dies.

Fine Young Cannibals, og She Drives Me Crazy. Findes der nogle danske bands, der på farten hvert år har været det siden 80'erne? Det tror jeg nok, der gør. Og de hedder Dodo and the Dodos, og tager du med dem, når de spiller landet tyndt med masser af koncerter, ja, så er der sømandsgaranti, for Dodo and the Dodos er ikke typerne, der lader gamle hits blive hjemme i skuffen.

Så meget kærlighed og så meget 80'er stemning. Dodo and the Dodos her, som i øvrigt spillede i dag i oplevelsescenter Maskinrummet i Skagen. Her skal du have Ava Max og Kygo på Whatever.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

Du bad om sommervibes, og det fik du, eller det ved jeg ikke, om du bad om, men det fik du i hvert fald fra Enrique Iglesias sammen med December Bueno Martinez og Gianda De Sona Bailando. Det her, det er Cicel og hendes XOXO, og lige derefter, så skal vi lege en lille leg, vi kalder for samme titel, ny sang. To sange, der har præcis den samme titel. Det kan du godt glæde dig til.

0: Samme titel, ny sang.
1: Ja, det er lige præcis som titlen dikterer. Vi skal høre to sange, der hedder præcis det samme, men som ellers har vidt forskellig DNA, som man siger. Totalt forskellige udtryk, men passer godt ind sådan en fredag aften her. Titlen i aften, det er Dagen Før. Dagen Før. Måske begynder det at sætte nogle tanker i gang. For der er jo i hvert fald den ene, som du nok kender fra god gamle Kim Larsen. Men er der mon en anden en også? Det er der. Og det er den, vi starter med, fordi det er jo nemlig ingen ringer end Volbeat, der gik sammen med Stine Bramsen for nogle år siden. Og det er altså deres Dagen Før, vi skal høre først.

Det er et gammelt hit efterhånden. Alphaville's Forever Young er lavet helt tilbage i 1984, men et af de gode eksempler på, at tiden går lidt i cirkler, når det kommer til gode hits, fordi det er jo altså et nummer, der både hitter og holder den dag i dag, takket være blandt andet de sociale medier. Her er det Jonathan og alle mine tanker.

0: Politiet vil være til stede på en adresse i Nørresundby nord for Aalborg hele natten for at efterforske, hvad der skete ved en skudepisode i eftermiddags. Her blev den formodede gerningsmand ramt af skud i halsen fra politiet, mens en betjent blev ramt i blandt andet benet. Samtidig så er en tredje person fundet død på stedet. Ved et pressemøde tidligere på aftenen, der forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at skyderiet det opstod, da de rykkede ud til en brand i området.
1: Da politiet ankommer, bliver de beskudt af gerningsmanden. Under skudvekslingen bliver mistænkte ramt af politiets skud. Efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
0: Og at politiet stadig er på gerningsstedet, viser, at der fortsat ligger et stort efterforskningsarbejde foran den. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det siger, at politiet er ikke særlig langt. Altså, vi hørte på pressemødet, der blev sagt, at der kan have været skudt mod civile, som simpelthen har bevæget sig rundt i området. Man fortæller jo fra politiets side, at den mand, der bliver fundet død, ham finder man inde på ejendommen. Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
0: Det skal gå hurtigere med at komme væk fra olie og gas. Det mener EU-kommissionen, som i dag er kommet med nye mål. I 2040 så skal dobbelt så meget af energiforbruget komme fra el i forhold til i dag. Så lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen. Og derfor så skal særligt industrien ændre, hvordan de får energi.
3: De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Det skal vi så også være bedre til at støtte politisk, og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
0: Ifølge DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, så bliver det dog en stor opgave.
4: Når du har en industri, som er bundet op på én type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
0: Rockveteranerne The Rolling Stones er drønet ind på førstepladsen på albumhitlisten i Storbritannien. Det sker med deres nyeste album Foreign Tongues, der udkom for en uge siden. Det er 15. gang, at rockbandet lander på en førsteplads på hitlisten, og det betyder, at Stones nu deler en anden plads med Beatles. Det er kun Robbie Williams med 16 førstepladser, der ligger foran de to legendariske bands. Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader. Lørdagen den bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet kan der dog komme spredte byer, muligvis med torden. Temperaturen ligger mellem 18 til 23 grader lørdag.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og så var det Belæst, der fik tjekket deres 10.000 skridt af, og landede forhåbentlig blev der godt i den anden ende af dem her, hvor vi kunne gå hele vejen. Dermed velkommen til den sidste time af Før Natten på B4, med masser af musik hele vejen frem til midnat. Og her, jamen der kommer den fra Eurythmics. Det her, det er There Must Be An Angel.

Eurythmics, så fint flankeret af Stevie Wonder her, der blev spontant inviteret til at spille mundharmonika på det her nummer, There Must Be An Angel. Og han spillede sit soloparti næsten fuldstændig improviseret i studiet, og så blev det efterhånden også med årene noget af sådan det mest legendariske kendetegn ved det her kæmpe store hit. Du lytter til Før Natten på P4, og her er det Casey Musgraves.

0: taxa.
1: Ej, hvor jeg husker tydeligt, da hun pludselig sådan lidt ud af det blå føler, at det kom med det her nummer i 2009, Sanne Salomonsen. Og det var bare et kæmpe hit, som man bare kunne identificere sig rigtig meget med. Taxa var det her fra hele Danmarks rockmamma. Et kælenavn, som hun i øvrigt har taget 100% til sig, den gode Sanne Salomonsen.

0: To meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
1: Yes. Går P1 i dybden.
3: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
4: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
5: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
6: Det er et rum med mange dimensioner.
7: Her på P1.

0: Hvorfor dog ikke gå all in og tro på kærligheden? Det var Belinda Carlisle. Oh, heaven is a place on earth.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og lad os bare fortsætte med al den gode karma, så den rent musikalsk. Benson Boone har øje for alle de smukke ting i verden her på Beautiful Things.

0: tænker på.
1: Jeg hørte for nylig nogen sidde og diskutere, hvad det egentlig var for en Åboulevarden, som Skins synger om her. Fordi den findes jo rent faktisk i rigtig mange danske byer, blandt andet i Tarm og Grenå og Lykken og Oksbøl og Horsens og Aarhus også selvfølgelig, og så i København. Men måske er det det med, at han går rundt om søerne og tænker på den person, han er vild med, der ligesom giver den til København i den her omgang. Men så kan man jo bare lege, hvis man bor i en af de andre byer, at det handler om lige præcis dit sted. Det var Åboulevarden, som sagt, fra Skins, og her er vi rykket tilbage i 10'erne. Og nærmere betegnet sådan helt tilbage i starten af 10'erne, det er Fun og Janelle Monáe, der er ude og give den gas her på We Are Young. Yeah.

Det kunne godt lyde som om, at Darlin er lidt nyforelsket her på Det Hele Værd. Du lytter til Før Natten her på B4. Jeg håber så meget, du nyder din fredag aften. Musikken kommer fra mig her hele vejen frem til midnat. Og nu skal vi et par år tilbage i tiden, og det skal vi sammen med Passenger, der tilbage i 2012 kom med det her kæmpe hit. Her er Let Her Go.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ja, det er lige et par sekunder fra, at stilhedsalarmerne begynder at bimle og bamle herinde på DR. Der er jo sådan noget teknisk med, at der må ikke være stille i for lang tid. Så går der et nødbånd på, fordi stillhed, det skal vi altså ikke bede om. Han holder en god pause her, Passenger, til sidst i nummeret Let Her Go. Her er det Annika og Luk Mig Ind.

Et af de skønne store hits, som Lady Gaga kom med sidste år, The Dead Dance, var det. I 40'en er den nu med godt selskab af Crash Test Dummies.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV. Du

0: fortælle mig ikke.
1: Christoffers nye stalkersang her ringer om natten. Om lidt er det midnat i Danmark, og jeg siger tak for aften. Jeg hedder Stine Bram, og lad mig da bare lukke og slukke på fransk. Med Dizis og Théodora her om melodrama. Ha' en rigtig god nat.

0: En voldsom brand har spredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad Elva i Drammen Kommune, der ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og brandvæsenet forsøger at slukke ilden med helikopter. Indsatsleder på stedet, Frode Presthus, han fortæller, at branden endnu ikke er under kontrol.
1: Vi kan ikke sige, at vi har 100% kontrol. Det har vi ikke. Brandvæsenet jobber fortsatt, som sagt, med at få kontrol på branden og prøve at holde det innenfor den ytre begrænsninger, som er nævnt i sted.
0: Brandvæsenet arbejder lige nu på at afgrænse branden, lød det her fra indsatslederen. En brandmand skulle være kommet lettere til skade, men derudover er der ingen meldinger om savnede eller tilskadekomne. En person er død, og en formodet gerningsmand og en betjent er såret efter en dramatisk skudepisode i Nørresundby nord for Aalborg fredag. Skyderiet det opstod i et industriområde i Nørresundby, da politiet rykkede ud til en brand. Her blev de mødt af skud fra en bygning, men allerede tidligere der havde den mistænkte skudt mod civile i området. Den mistænkte blev under episoden skudt i halsen af politiet og behandles nu på sygehuset. Nu skal politiet, ifølge Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker, opklare, hvad han kan sigtes for.
2: Det er klart, at de skal finde ud af, at den døde mand, de har fundet, er han blevet dræbt. For i så fald, så skal man jo også arbejde sig frem mod at kunne fremstille den mand, som jo også er blevet skudt af politiet, men som politiet anser som mistænkt og som er i kritisk tilstand. Jeg kunne fremstille ham i et grundlovsforhør og sigte ham for det, der er foregået.
0: Den ramte betjents tilstand er stabil. Når bilen kører på strøm, så kan det få nogen til at hægte campingvognen af. De seneste 5 år der er antallet af nyregistrerede campingvogne mere end halveret. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af årsagerne til det er, at der er flere, der får elbil. Det forklarer Tom Vestersø Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM.
3: Af nyregistrerede personbiler, så er der en rigtig stor andel af dem, der er elbiler. Og der er så flere, der måske har valgt at sige, at elbilerne de kører ikke så langt mellem stoppene, når de skal lades, hvis man tager sydpå med campingvognen, og så vælger de andre ferieformer.
0: Tom Vestersø Larsen vurderer, at den ekstra vægt kan halvere elbilens rækkevidde, altså hvor langt den kan køre, før den skal lades igen. Og faldet i nye campingvogne kan også mærkes i branchen. Det siger Kirsten Munk Andersen, der er direktør i brancheforeningen Camping Outdoor Danmark. Hun peger på flere årsager til faldet.
4: Blandt andet, at man politisk har fremmet elbilerne på et tidspunkt, hvor trækkraften ikke nødvendigvis var helt optimal til at have en campingferie og have en campingvogn bagpå.
0: Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra nord og nordvest.
5: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er afgået ved døden. Politiet blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Under skudvekslingen der blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen i morgen lørdag den 18. juli. En konflikt mellem en landmand og en direktør på en privat færge på Orø får nu politisk opmærksomhed. Direktøren for Østerfærge har nemlig valgt at forbyde landmanden Hans Ingemann og alle, som har noget med ham at gøre, at bruge færgen på grund af en privat stridighed. Men færgen den får tilskud fra det offentlige, og derfor er tidligere transportminister og erhvervsordfører Thomas Danielsen fra Venstre gået ind i sagen. Han mener på ingen måde, at det er i orden at afskære transportmuligheden på den måde.
2: Hvis man har købt billet og overholder ordensregler osv., så må man ikke diskriminere, og det princip vil jeg gerne have, at man får slået fast.
1: Også Claus Hansen, som er ostehandler på Orø, mener, at det er helt skævt at nægte nogen at bruge en færge, som til dels er betalt af staten.
3: Jamen, når man får offentlig tilskud, så kan man ikke sige nej til nogen. Så ejer han jo ikke den færge, sådan set, i gåseøjen, vel? Han kan jo ikke eje, han har ikke råd til det, hvis han ikke får penge for det offentlige. Derfor kan han ikke udelukke nogen.
1: Der er en anden færge, der går til og fra Orø. Den ligger i Isefjorden nær Holbæk. Den er både mindre og har færre afgange end Østerfærge. Byland og transportminister Signe Munk siger i et skriftligt svar til DR, at man har meddelt Østerfærge, at de skal ophæve forbuddet mod landmanden og hans samarbejdspartnere. Der er færre og færre, som er så presset på privatøkonomien, at de ender med at må sælge boligen på tvangsauktion. For på trods af prisstigninger og handelskrige, der alt sammen kan påvirke privatøkonomien, så er mængden af tvangsauktioner i Danmark på et rekordlavt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I løbet af årets første 6 måneder blev i alt 381 huse, lejligheder og sommerhuse sendt på tvangsauktion. Og det er altså det laveste niveau siden 1979, hvor Danmarks Statistiks opgørelse på området begyndte. Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturerne de ligger mellem 14 og 19 grader. Vinden den bliver svagt jævn og kommer fra nord og nordvest. Lørdagen den bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i de nordlige dele af landet kan der dog komme spredte byer og muligvis med torden. Temperaturerne lørdag de ligger mellem 18 og 23 grader. Radioavisen den var med Lauge Jung.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er blevet dræbt. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Under skudvekslingen der blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen lørdag. USA rimer på amerikansk fodbold og basketball, men efter et 4 uger langt fodbold-VM, hvor USA har været medvært, tyder det på, at de to sportsgrene har fået sig en værdig konkurrent. Millioner af amerikanere har fulgt med i VM, og stadionerne har været fyldte. Og nu er spørgsmålet så, om festen slutter med finalen, eller om der er en ny dreng i klassen, der har vundet terræn i USA. Vores USA-korrespondent Kim Bildsø, han har tjekket fodboldfeberen på fodboldcampen For Soccer, der ligger i Washington, D.C.
2: If you were in a situation where you could be either a football star, a basketball star, or a soccer star, what would it be?
3: Soccer star easily.
4: Basketball. You make the most money.
1: Ja, som en af drengene siger her, så er basketball altså mere tillokkende for ham end fodbold. Og det er en bred tendens, man ser i USA, når fodboldglade børn bliver større. Det fortæller fodboldtræner Ben Mortimer, der har arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år.
5: In the US, it's just the game that kids play when they're small, and then a lot of times they grow out of it and they lose interest, and then they'll go and watch their American football team or they'll watch.
1: I USA er det kun et boldspil, børn spiller, når de er små. I de fleste tilfælde vokser de fra det, og de mister interessen, og så ser de amerikansk fodbold eller basketball, fordi det er der, de store tv-udsendelser er, som alle taler om, lød det altså her fra Ben Mortimer. Derfor så spår han ikke den store chance for fodbolden i USA efter dette års VM.
5: American football is always going to be number one with basketball. I don't think you're going to knock that off anytime soon.
1: Amerikansk fodbold kommer altid til at være nummer et sammen med basketball. Jeg tror ikke noget kommer til at vippe der pind lige foreløbig, lød det altså her fra Ben Mortimer. Rockveteranerne The Rolling Stones er drønet ind på førstepladsen på albumhitlisten i Storbritannien. Det sker med deres nyeste album Foreign Tongues, der udkom for en uge siden. Det er 15. gang, at rockbandet lander på en førsteplads, og det betyder, at Stones nu deler en anden plads med et andet legendarisk band, nemlig The Beatles. Det er kun Robbie Williams, der med 16 førstepladser ligger foran de to legendariske bands. Lørdag bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet kan der komme spredte byer, muligvis med torden.
0: P4. Du lytter til P4.